ഉൾവാന്തി അല്ലാ ജല്ല ജലാലുഹു പുറമായൽ چپا ہر دور و زمانہ کی چھے انبیاء کرام راغلی دی نو غی پورے خلق و ٹھوکی کڑی دی آو سا خلق بدا سیو چھے غی بدا دغا حق نے انکار کو خوب آخر کے فتح بچ اللہ ورکولا نو انبیاء کرام تب ورکولا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم بیا منگ رشتو نکلا دی وعدی لرا چا وعده د مدد وا د خپل انبیاء سره او د ایلم نجات ورکو وا اهلکنا المسرفین او مشرکان چې کوم دین امن هلاک کړل اوس دې رکو کې الله جل جلاله د خویب دنیوي بیانې چې ډیر کلی قومونه دا سری چې غمن هلاک کړی دي او دا غینه بعد به نور قومونه پیدا کړل د دې خبرې د پاره چې دې زما توحید ومني زما د پیغمبر خبره ومني د دې د پاره به ما دې پیدا کول دا غي بیان د تکیخه د دې ته ولګي تخویفی دنیوي وکم قسمنا او ډیر هلاک کړی دي مونږه دلته کې دا کم چې کوم نن دا خبرې دی او چې کله کمی خبری راشین دا په معنا د کثیر سره راځي د ډیر سره او قسم ویلې کیږي په عربی کې ماتېدل د سټ د سټ ماتېدلو ته په عربی کې قسم وای او دلته دینه مراد چې کوم دین هلاکت دی دلته کې قسم په معنا د هلاکت سره دی الله وی ډیر هلاک کړی دی مونږه من قریت د کلونا دا کریه نه کې رو ویلا او د دینه مراد چې کوم دی نو کلی دی بس یو خاص کلی یاد نه کو ټول کلی یاد کړل چې بهر دور او زمانه کې کله څه خلق پیدا شوی دی او د الله جل جلاله د توحید نه انکار کړی دی دارنګي په دین کې چونچ را کړی دی نه غي منګ هلاک کړی دی نو د دې د وجې نه الله جل جلاله مستقل دی یو قوم بیان دی یو کلی بیان نه کو من قریتین د دې د وجې نه نکیره ذکر کړه او د الله جل جلاله د توحید نه انکار کړی دی دارنګي په دین کې چونچ را کړی دی نه غي منګ هلاک کړی دی نو د دې د وجې نه الله جل جلاله مستقل دی یو قوم بیان دی یو کلی بیان نکو من قریتین دی دیر وجنا نکیر ذکر کلا

چې دلته کې د قریې نه مراد د یمن یو علاقه وه. د هغه هلاکې د هدایت دپاره الله جل جلاله یو پیغمبر راولېږو، او د هغه پیغمبر نوم دی شعیب بن مهدم. شعیب بن مهدم علیه الصلاة والسلام د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د وینا مطابق د دې پیغمبر تعلق چې کوم دی، نو په یمن کې یو قبیله و مشهوره، قبیله بنو حمیر. دا حمیر د قبیلې سره د تعلق و. چې کله د دې قوم ته دعوت ورکو، نو دې قوم دی چې کوم دی نو دروغجنو ګاڼو، د دې خبرې ته دروغجن وویله، او د ده د مرګ دپاره یو سازش وکړو او دغه پیغمبر یې شهید کو. الله جل جلاله دی پسې ملائکې راولېږلي د دوی د هلاکت دپاره. دوی په هغه ټایم کې بیا چغې ووالې، اوازونه یې وکړل، خو دوی ته په جواب کې وویل شو چغې مه ووایي، دا د انبیاء کرامو بدل دی چې الله ستاسو نه اخلي. تاسو پیغمبر وجلی دی، د هغې هغه بدله دنه الله اخلي. نو دا بازو ذکر کړي دي، او عام مفسرین وایي چې دلته کې قریت نکره ده، هر کله ترې اخیستی شي، هر یو قوم تینا غستی شي، چې کم کله او کم قوم د الله د توحید نه منکر دی هغه ټول په دې کې شمار دی. نو وی پرمایل وکم قسم نا او ډیر هلاک کړو منگا من قریه تین د کلو نام کان چو سوچ دی اولی دو حس وی لګیږي د سترګو رؤیت دا. الله تعالی وی چې زمونږ کم غذاب وا په دې باندې راغی، نو فلما بس ارکلا را او چه دی ولیدو باسنا غذاب زمنگا ازا هم نا گهان دی منها دی غذاب نا یرکدو نا تختی دل مندی وحالی رکز رکز پارا بای که دیتو وی چه دا اس منده کی ادا خپل پونده دا سی دیزمه کی لر اولی دا سی خبره بانی پوشی دیتا رکز و دواب وی سوزه انترا لکنه چې دا خپله ګرسونډی داسې ځمکې لولي او مخکې ځي، او چې کوم اس منډه وي دا مخکینۍ خپې داسې ور اوږدی، دا رستنۍ او پسې ورغونډۍ د هغې په ځایږدي داسې ور اوږدېږي. پوهېږي چې کوم اس منډه وي منډه، او دا مخکینۍ خپې داسې چلنګ غونته لګوي ور اوږدۍ رستنۍ راړي او د هغې په ځایږدي او مخکینۍ مخکې بوزي. نو د کوچیانو چې کوم خلکو کوچوانان دي، هغوی اس په ټنګه کړي دي، په ګاډی باندې اس په چلولې ده، نو هغوی دې ته راوال وایي. یو دلکي ده او یو راوال دی، داسې ټپاکۍ غونده کې چې وایي دې ته دلکي وایي، او چې کله دا اوږده چلنګونه چې دې ته بیا راوال وایي، او په عامو پښتو کې دې ته پویا وایي. ښه دا ځان سره ولیکئ، پویا پویم دک کی ته ویل کیږي چې کله دا اس مخکینۍ خپې ور اوږدۍ په منډه کې رستنۍ د هغې په ځای لګوي، اوږدو اوږده چلنګونه لګوي، نو دې ته پښتو کې پویا وایي. ښه او رګز دا چې کله دا اس په تندی باندې ځغلیږي او د خپل خپه دې ځمکې لره وړي. یرکزونا دی تښتېدل، ځغلول خپلو سارو لر، یعنی منډې ورکولې چې اوس دختو د غذاب د دې ځای نه. فیقال لهم نوویل شدی دا لا ترکزو، تاسو ما دختی مزغلوی دیخ پلو سارو لرا، ورجعو واپشی الى ما آغا نعمتونو دا، ورجعو واپشی الى ما آغا عیش و عشرت دا، اترفتم انعمتم چی پتاسو بانی انعامات گلی شوی دی فیه پاغیگی، ومساکنکم او کورون استاسو دا لعلکم دا پارد دی تسالونا چی تاسو نو دا پوس کولی شی، تاسو نو دا پوس کولی شی دی متعلق. تاسو لی تیخت کوئی اولی زی و سواپش شی، تاسو نو باقی دا اللہ جل جلالوہو دی متعلق تا پوس کئی، زیادتی مکوئی تیخت مکوئی، تاسو سر بددی حساب کی دا

کړه منګه اسمانونه ول ارض او زمکی و ما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي لاعبینا ابس حال کوننا لاعبینا په حالت کون زمونږ کې چې دا منګه بس پیدا کړی دي. خبره باندې پوه شوي؟ الله تعالی ابس کارونه نه کوي. اف حسبتم انما خلقناکم ابسا, الله تعالی وی ستاسو سوچ سره گندار سما ابس پیدا کړی دي, په ظلمی پیدا کړی دي. نہ اللہ تعالیٰ چی ہر شے پیدا کئی کنا دیو غرض او دیو مقصد بخاطر بانی پیدا کئی. اللہ تعالیٰ عبس کارونا نہ کئی, فضل کارونا نہ کئی. تصوری دو عبسیات او فضولیات اللہ دا کئی. دا ہر شے چی اللہ تعالیٰ پیدا کئی دیو خپل غرض او مقصد پا بنیاد بانی پیدا کئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, الله وی کومنګ انسانان او پیریان پیدا کړی دي نو دامیم د دې غرض د پاره پیدا کړی چې دې به زما عبادت کړي. نو ابس کارونه د الله د شان نه خلاف دي. نو الله وی وما خلقنا السما والارض وما بينهما, الله وی نه موږ زمګي او نه اسمانونه او نه په مابین د دې کې څوره مخلوقات دي, دا ما ابس او فضول نه دي پیدا کړی, بلکې د یو خاص مقصد د پاره مې پیدا کړی دي. یو خاص مقصد د پاره او دا مې دې د پاره پیدا کړی دي چې زما انبیاء کرام به راځي او تاسو په دې باندې دلایل بیانوي. دا زما د قدرت د پاره لوی لوی دلایل دي چې اوسړی وته سوچ او فکر وکړي. دا زما کوم د الله تعالی د قدرتونو یو لوی دلیل دی او اسمانم د الله تعالی د قدرتونو یو لوی دلیل دی. لکه یو باندې چې هغه یو ځلې چاته نه تپوس چا سره خبرې کولې, هغه هغه دا خبره وکړه وی دا زمکم د الله تعالی د قدرتونو یو لوی دلیل دی او دا اسمانم. نو بیا د هغې د پاره دا خبره بیان کړه وی چې البارۃ تدل علی البعیر, چې کله یو لاره باندې پچې پردیرو خلک وی دا دلیل د دې چې دې لاره باندې اوښان تیر شوي دي. والمشی تدل علی دا کولې یا مې مشغله پیدا کولې مشغلی, نو زما د مشغولتیا د پاره نور سیزون هم ډیرو. لو اردنا کچری من اراده لري ال ان اتخذا, دا چې مونږه اونیسو لهون مشغله لاتخذناه, خامخا مونږ به نیولو دی لرا من لدنا من عندنا. د دې یو معنا دا ده الله وی کچری دا زمکه اسمانونه ما ځان له د لبو د پاره پیدا کولی, نو د لبو سیز خلک ځان سره سادی بیا خلکو دنه پیش کوي. تصور دو الله تعالی وی من لدنا ای من عندنا, دا به بیا موږ سره وو. دا خو د ازمږ اسمان ما ستاسو د عبرتونو دپاره پیدا کړی دي, ستاسو د فایدو دپاره مې پیدا کړی دي. کوم چرې ما دا ځان له د خپلو لبو دپاره پیدا کولې, د مشغلې دپاره پیدا کولې, نو بیا به دا ما سره بیا به ما تاسو له نو درکړي. ان کنا فاعلین, که چرې موږ کوونکی دی لره دا این شرطیشی. او کتوائی چی نا دا این نافیه دی, نو این کن نافاعلین نیو من کون که دیل را من لبی نکو. دا سواری دو من لبی نکو دا لحوی نسا مراد دی. نیو مانا ما اکلا پا مشغلی سرا. دوی ما مانا چی کم دا علامہ ابن کثیر رحمه اللہ کڑی دا په حواله د اکرما صاحب بانی انو هغه وی الله الولد له چې کوم نن دا ولد دی وی دا ولد دی وی بیا معنا سوا لو اردنا ان نتخذ ولدا لاتخذناه من لدنا, تاسو دا موای چې دا ملائکی د الله لورګان دي, او څوک وایي چې دا عزیر علی السلام د الله زوی دي, څوک وایي عیسی علی السلام د الله زوی دي. دا خبره موږ وایي ک الله تعالی ځان له اولاد نیولې نه, به ځان سره نیولې دلته کې وو, د الله د جنس نه وو. دا به بیا ملائکی او دغه خلق بنو. لو اراد لو اردنا ان نتخذ لهوا, کچره من اراده کولې چې مونږ نیسو اولاد, لاتخذناه من لدنا, مونږ بنی ولو د خپل ا جنس نه. یو معنا

سیب وپات شوی دی عبدالحنان صدیقی سیب ډیر لوی خطیب د پاکستان او ډیر خسته بیان به کو لوی د الله توحید او د رسول پاک دا رسالت به ډیر بخکلی شان باندې بیانو نن به جنازې دعا دو کی چې الله تعالی او ته بخنو کی الله او ته درجات عالیه ورگی مولا احسان صاحب ته دعا او کی چې الله او ته لوی لوی درجی ورگی الله دې ټول امت په حال باندې رحموږي سوره حضرات په دې کلو کې وفات شوی دي ناری ندی که زنانه دي زمونږ رونا خويندې مشران سوګو وفات شوی دي الله دې ټول ته بخنوږي د دې سبق ثواب مونږ ټول حضرات ته لیږو الله دې او ته رسولي کی د دې برکات دې الله دا غي سره شامل حال کی د ټول امت قبرونو کې دې الله دې په برکت سره رڼا پیدا کی اللهم اغفرهم وارحمهم وارزقهم ولا تعذبهم ونور قبورهم بنور الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين صباح خير إن شاء الله دو میاشتي ابتدائي اتوار دي کنا زمنگا طریقہ دار چې یکم پسې کوم اتوار ختمو نه نو کوم حضرات ختمو نه رسول دین ډیر خره کچا د پادین خپل ختمو نه برابر گئی صباح خیر به ان شاء الله ختمو نه کو

چې ما بچای ته بس دین غنی د الله بندگی کوم کې او د پیر بندگی ډیرک او زمونږ د زمانی پیران د شری چاغه د الله د دین د پوهنه بالکل

پاک صاف دی الا ما رحم ربی چې دی وسره عالمم دی د الله د دین خبر دی نو بیا خو سنا سه ویزا خو اکثر زمنګ دی کې پی کې چې خود شي پیران لګ دی خو د پنجاب او سن او دی لکو کې دا پیران ډیر زیات دی نه پوی پیران او د دې مثال په هغه زمانہ کې وو دا آیت نازل شو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یهودیانو به د خپلو مولانو پیرانو عبادت کو هغوی نه ارباب جوړ کړو نو عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبر ویل مونږ خو د هغوی عبادت نه دی کړی نو نبی علیہ السلام ویل ولی نه وه چې هغوی به ستاسې لپاره کوم څیز حلال که تاسې به حلال ګڼه کنه او چې کوم څیز به د حرام که هغه به هم حرام ګڼه کنه هغوی ویل او بالکل ویل دقې ته ارباب وایي کنه نو زمونږ په دې ملک کې پیر پرستی ډېره زیاته عامه ده حکمرانانو کې دا مرض ډېر زیات دی هر چا ځان لی پیر نیولی او په هغه باندې حد درجه اعتماد کوي چې د اروانو حالاتو نه خبر دی نه اعوذ بالله حال دا ده چې د اروانو د سبا علم د الله سره دی او ما تدري نفس ماذا تکسب غدا د سبا علم صرف د الله سره دی بل چا الله نه دی ورکړی پیغمبر له نه دی ورکړی ولی له نه دی ورکړی پیر فقیر له نه دی ورکړی نجومی له کاهن له نه دی ورکړی او ما ته وی چې نجومیان چې در اروان وخت حالات بیانوي نو هغه د شیطانانو په ذریعه باندې بیانوي شیطانانو د سر رښتیا وي او څه دروغ نو د یمن دا د نجران چې کوم بادشاه و دم ځان له ساحر جادوګر نیولی و هغه به او د هغه ډېر خاص سړی و دغه سبې مشورې کولې نو یو ځل داسې وشوه چې دی جادوګر دی بادشاه ته وویل زه ډېر کمزورې شوی یم بوډا شوی یم سبا له به مړ یم ویل ما له یو داسې نوجوان وګوره لږ ما له وګوره چې هغه ډېر زیات ذهین او ذکي ماشوم وي چې هغه ته زه د علم خپل وخت یم چې دا زما نه وروستو پاتې شي نو بادشاه وګرځېده او یو ولک یې ولې پیدا کړ او د هغه هلک نوم دی عبدالله ابن تامر رضی اللہ تعالی عنہ چې ډیر عجیب او ناشنا واقعه ده عبد الله ابن تامر د فرعون سیاست هم دا و چې هغه به جادو خوراو د جادو علم عام کړو د دې لپاره سکولونه جوړ کړو او په هغه کې باقاعده خلک داخلول او غیله به د جادو تعلیم ورکو دا ځینې خلک جوړ جذبه کې لړ شي د سکولونه چې وینه د فرعون ایجاد وکړي نو او شیر چاویلے دے چی افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی او یو قتل پہ بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا نو اگر دس اسکولوں نہ نو گدا دس اسکولوں نہ وینو انگریز خود فرعون نڑے رو خیار دے کنا اگر اسکولوں نہ کالجوں نہ جوڑ کڑا خپل بہرحال کار سنگو خون میں دق دے نو دے با سہار دے جادوگر خوال راغے او مخام بکورتا تا جادو بے دیز دکو او د هغه زمانه او ما تاسو ته ویلي وو چې یهودیان په یمن کې په زور کې وو نو هلته چې کوم عیسایان علما وو نصرانیان نو هغوی بس غریبانانو وس دس نه کې د جهاد یې نه شو کولی او بل دا وه چې مغلوب و کم و ډېر زیات نو بس څه دي غارونو ته تللي وو څه دي ځنګلو ته تښتېدلي وو بس د الله عبادت به کوو ځای په ځای باندې ناست وو نو دا علما دا ماشوم چې وو دا هلک نوجوان دی بچ سحر د کور نه راته د جادوګر خواله نو په لاره کې د ځنګل غوندو باغی براتیرې ده او ماخام به بیا باغی باندې کور ته یو ځل په ځنګل کې وسړی ولیده او د ده په باره کې ابن اسحاق رحمه الله لیکلی دی د وهب ابن منبه رحمه الله په حواله باندې چې دا هغه سړی و فیمیون ما چې تاسو ته مخکې ذکر کړی و دا هغه فیمیون و ډېر نیک سړی و دی په دې ځنګل کې ولیده چې ده د الله عبادت کوو د انجیل تلاوت کو او د دې تلاوت سے مسلسل جړل دا چراغ او د حالت ول نو ډیر زیات متاثر شو یو خو خوشواز او انجیل ډیر په خون غواز باندې لوستو او دوی ما عجیب خبر ادا و چې تلاوت سے مسلسل جړل نغه دې حالت نو ډیر زیات متاثر شو چې دا څنګه عجیب دی ګورو تلاوت هم کوي او دغه سره سره جړی او د عبادت خوښ شو یو ورځ ته غوږ کې خو ده په دویم ورځ راغه به وته غوږ کې خو ده اخیر دسی بے صبری پکې پیدا شو ایست ورغه خو ته وته کېناس او دغه نه می سبق ایز دغه بیا بقیده شاگرد شو.

نو چې جادوګر نو مرا پاسې دو نبی ابراغه او د دې راهب خوان ته بکیناست کوم راهب چې وعي شهید خوان ته بکیناست د نبی د الله دین یې زده کو او بیا به کور ته لګ نو وخت لاړ نو غریب په لوی مشکل کې واقع شو او مشکل دا و چې کله به کور ته لاړ نو وخت بولته به کور کې خلک قاریدل او چې دلته سحر راته نو بیا به د سره یې سار شوی چې جادوګر خپل براغ نو به متقاریدو او وهو به چې تولې نو وخت راځي نو اخر کې تنگ چې ډیر زیات نوراغ او دی راهب ته ټول قصه وکړه چې بل لوی مشکل کې ما یو طرف ته مې وای قاریږي راته بل طرف ته مې وای قاریږي راته نو هغه درته توریه غوندو خو دا توریه دي ته ویل کېږي چې انسان دروغ ونه وای خو دی ودسې جمله استعمال کی چې د خپل مخاطب ته احساس دا دی وی معنی ورکه او د پسړه کې بل معنی مرادی لکه تاسو تمام مخ کې ویلو د ابراهیم علیه السلام ذکر د میسر دا بچا سم مخ شیو نسیو ته ویلو ولدا زما خور دا او دای رسته وته اموي دغه ته وی خپل بیبي هاجری رضی الله تعالی عنها ته چې تب وته وی چې دا زما رور دی ځکه چې د زما کې پسر زما واستانه الهو بل څوک مسلمانان نشته دی او مسلمانان نارینه زنان دی او بل خوین درونه دی اغه ته دا احساس ورکړل راته خي خو اغه ته دا احساس ورکو چې د زما رهبر دې دا لار راته خي نو زه غدي ستنه الله راو ته پرې خو دې ته توري ویلې کی نو دې راهب دې دغه ته وی عبد الله ابن تامر رضی الله تعالی عنہ ته ولته چې وکا چې ولته چې کړه دې ساحر جادوګر خو لور شنو اغه ته وای چې ارزو کور ولې سر کړو او چې کله کور ته لاند شي وغي دې تنګ نو اغه ته وای چې جادوګری سر کړو ما به دروغ نه مم بچکیږي او دویم دا چې ستا دا راز به هم دقسې راز پاتې د به ښکاره کېږي چاته نه چې د الله دین زده کړي بس همدقه سلسله روانه وه او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې دا واقعه کله بیانوله نو صحابو ته وفرمال ویلي زل پکې ناشنا چل دا وشو چې دا عبدالله ابن تعمیر په لار روان و او په دې لاره کې اژدها راوتلې وه اژدها و مار و یا څه بله بلا وه خو لارې بنده کړې وه څوک هم بې نه شو ورتلی چا هم جرأت نه شو کولی چې په دې باندې ورغلي وې نو خلک ویل چې څوک نشته چې دې بلانه مونږ خلاص کی عبدالله ابن تعمیر ویل اوس به ماته پته ولګي چې چا دین حق دی د جادوګر د جادو حق دی او کنا د راهب د دین حق دین دی نو څه جادو منتر منتر یو خو څه خونه ونه کو او بیا یې غشی را واغسته او بسم الله به وی او غشی به ور خلاص کو او بس غش د هاي ویشته ویشته مردار کړه خلک دې بلانه خلاص کی نو د دې واقعي نه پس د ایمان نور مضبوط شو یعنی د عیسی علیه السلام د دین د غزړه ته نورم کو شو یقین به پوخ شو چې دا راهب چې ماته سوي نو دا صحیح دین دی او دا بل څه بکواست ایمان نورم په زړه کې مضبوط شو نو دا یو قسم نه د یو خبره وا چې الله رب العالمین د په لاس باندې یو کرامت ښکاره کړ او دا کرامت په وجه باندې دی په خلکو کې عزت مشهور شو چې عبد الله بن تامر ډېر کمالي سړی دی زکه چې داخله کې د لوی مصیبت نه خلاص کم د دین د غزړه ته نورم کو شو یقین به پوخ شو چې دا راهب چې ماته سوي نو دا صحیح دین دی او دا بل څه بکواست ایمان نورم په زړه کې مضبوط شي نو دا یو قسم نه د یو خبره وا چې الله رب العالمین د په لاس باندې یو کرامت ښکاره کړ

ختمول دمیم شروع کو او دا وجه د الله نیک بندو پزړه کې اخلاص او للهیت وبگی نو چې بدامه چا باندې مم دم واچو والله بوست ټیک ټاک بیماری به خلکو جوړېدلې د خلکو سره عقیدت نورم سی واش خلکو ګډیر زیات مشهور شو خود به دن دم نه به پیدا غستلا و پیدا دا و چې صبح الاخوان را نو د بره د عیسایت دعوت ورک توحید دعوت به ول ورک چې ګورې زبې دمو مخو دینه مخ کې خبره ده او هغه د جمعي پیغام ده دا و اوره اصل چیز دا دے زب سو کما نظم دم سے گولی جی نظر سے گولی شم چدا سکین دا اصل بلی او ذات دے غی کئی پا ذات بنی عقیدہ جوڑا کا پہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی ایمان روڑو اللہ منا یو اللہ بنی ایمان روڑو توحید عقیدہ خپلک نو پدی دم کی دم سر سر بہوت دا اللہ دین دعوت پر کو بس مسلمان بہم کو نصرانیت تے رواڑو او دگین پس بہ دم کو نو اللہ بولے سی ختم ور کو خیر سنے دسے گئی ہاں ازمنگ استاد وغه بوی وی دوخیار ڈاکٹر کمال لای اوخیار ڈاکٹر او هغه دا چې ډاکټر خود الله دین نه خبري کنه چې الله دین نه خبري او دل مریض راغی نو د علاجم کوي د علاج سره سره د مریض اسلام کوي په عملي ورارتای تبلیغ ولوي د خلک په عمل ور ورته وي کنه عمل د خلک دم اثر نه کوي نو چې تاغي دا خبره وو کې نو هغه بس سویدا لکه ڈاکٹر چې چاله دوی ورکی نو مریض ته اله دغم خې پریزم خې کنه چې دې دوی بخوري خو ګورې دې پریزم دی چې پریز نه کین دوی کار نه کوي ګورې نو چې زنانه چرتا زدم کوم خنه شي کنه او بیا راشي نو ځي خوند ته مزویم دادی بد پریزی کړی دا بد پریزی دا نه چې دا بیا به کور به پردې وته دا به بورقې وته دا یا چې ته د سې چا سره لاس ملو کلی دې چې دا غینه در پر پرده پرزوا نو به ځکه دا دم کار پر خیر او دا غی دا عقیده نورم په خشی بده پرده باندې چرته کړي چې پرده کې وړل لوی کمال نه او دا علماء لیکلین دی ګوره په دې سعودي عرب کې عالم تر شوی مشهور دې شهر او جادو ډېر لوی معالجو شیخ وزم ژوندې د شیخ وحید عبد السلام بالی او بده موجود کتابونه لیکلي هغه وې د دم د دمګری د پاره اولنې خبر دادا چې دې زنانه دمې مثلا نو دا به مکمل پټي ادی خواته محرم ولاړی زکه چې زنانه به ستر رستا خواته پغی نو ته خپل ګناه کې لګی نشته بدم کې الله سر چواچ نو زمونږ استاد به ویل چې دا دعوت مقبوله به شه دا کته د الله دین ته بدی طریقه باندې خلق را بری ګور دی پیرانو د خلق سمره بیلاری کړي په دمونو باندې په تعویذونو باندې زکه چې مریض د چاو ته سوې بس دی و ټیک دا عقیده ولا به جوړ کړي دا نو عبد الله بن تعمیر چې وو رضی الله تعالی عنہ هغه د دم نه ډیر زبردست کاری ته واغست ډیر خلک یې عیسایت تر وبلل او ډیر خلک یې ته مسلمانان کړل او دغه جادوګرانو د هغه زمانی چې کوم باطل دین او يهودیت تغین خلک راوړل او عیسایت نو بیا یې د شوه شو چې د شه حد خبر ورسه د دومره مشهور شو چې د بادشاہ او ملګری او جلیس الملک دغه خاص ملګری او دغه یو قسم له شورا روکن اغه باندې څه چل دا چل وشو چې داغه نظر ختم شو نظر یو دمکار پرې خو د بستر غړون شو چاو ته چې دیول کرا پیدا شوه نه او غړ زبردست دم کوي او خاله ورشه به دم کوي والله به جوړ کیستا نو دې چراغه او د الله عبد الله بن تعمیر سره ملاقات په شنغه او تل اول خپل دعوت پېښ چې ګوره دا سچ کوي نه زنه کوم دا بل یو ذات ته غي کوي چې رب العالمین دې زی پیدا کړي ام ته پیدا کړي او زما به دم کې اثر چولې دې و دې کلماتو کې اثر چولې او بل ذات ته نو کوته د عیسی علیه السلام د دین قبلې عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړې توحید عقیده خپلې نو به زبر دم کوم کنه نه دمو مسغول ټیکتا ور شرط بدای زبر ټیکېګم هغه ان شاء الله الله به ټیکای نو بس اولې به کلمه ویلا مسلمانې کو او دغې نه پسی بیا دم کو الله رب العالمین اغزات چ هغه زمام رب دے استام رب دے والالق رب غیر والزمان الا استبل رب شتس هغه ته الاول اغه رب دے زمام رب دے استام رب دے ټول کائنات رب دے پرورش کوونکې دلته زه خپه شوم دا بچا چې سړی خوړېدل دی ګډ وټ شوی دی کنه پیسو وي اورېدل دی خراب شوی دی به په تطوی متوجی شي پتوی بده باندې لګي او الزامونه بدمانه خلق لګئی تهمتونه بدمانه لګئی بدنامی بدمانه لګئی کہ حق خبر

وکړه نو ځکه بادشاہ او مخکې ملګری یو دم بدل شو ته ولګې ول ته خراب شوی او به وته ویل چې کز دما د خپل زړه عقیده د خپل نګر زول دین د خپل نګو او دا خبرې دې پرې نه خو دین ولځ به دې مړک نو وته ویل چې څه شي کولې وک ایمان زړه ته کوشه وګه او د چا چې ایمان زړه ته کوشي نه په دمکینو باندې به دې ایمان نه نوړي وره دمکیانې لاسه کې چې ټوټې ټوټې کېم د الله دین نه نو نو بادشاہ ول ډېرې دمکیانې ورلې زبې داسې کوم زبې داسې کوم او ول چې څه کولې وې که ول دې دین نه نه وړم دا ما چې کوم عقیده خپل کړې دا ټیپ ټاک عقیده ده د خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه اشعار دي چې ولست وبالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي چې د الله د دین د پاره یې نو په هر ځای کې مرم په هر طریق مرم قبول مې دا خو لوی اعزاز ده دا خو تاج ده چې الله به مدره په سر کې نو هغه د دمکې نه دی نه ریګم او ان تر دې چې بچا را ولګي دا هغه شهید ک او چې دې کله شهید کو نو معلومات خو کړیو کنه چې دا څه چل شویو چا دم کړه او څنګه سړی غشیو بیا عبد الله می تعمیر جو نه گرفتار او هغه ته وی چې ګوره بچی ستا په جادو کې خړل وی اثر ده ور خلق د می وټی کی جادو دې کسړ دې پوخ کړه هغه ته الله جادو نه ده ول جادو خو سی بکواس ده دا ما کلمه یاد کړی د الله رب العالمین د شهید دین کلمه می ویلې دا شهید دین می خپل کړی ده په خپل رب می ایمان راوړی ده زګز ما به خبرو کې الله دومره لوی طاقت چولې په دې کلماتو کې زمر دو زګز دومره لوی طاقت نو بس هغه هم گرفتار او دا غینه پس یو دان خبره وکړه چې دا خبره ته خودلې چا یې سړی راته وخیو نو اگر راهب ته دا خبره کړې و چې ګور بچی ته چې د الله د دین یې ځکه نو په تابه امتحانات راځي ګوره لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذیا په دې لار کې به امتحانات راځي په دې لار کې به تکلیفونه راځي په دې کې به مشقتونه راځي په دې کې به گرفتاری راځي جیلونه به راځي سزاګانې به راځي ورکه به ته هر قسمه حالات راشي ته به ما خې نه ګوره ځکه که ته ما وخې نو ما به گرفتار کی زه به شهید شم خبر به ختم شي او که ته لږ صبر وکړې نو زمانه به الله دې خلکو ته خیر ورسوي دین به عام شي نو غریب گرفتار کو او نوجوان لکو نو ډیر زیات سزا یې ولور غریب کمزور شه بدن یې کمزور شه او دا هغه زمانی دا سزاګانې چې تاسو وګورئ په دې کتابونو کې حیران بشئ وزن ډیر ناشنا ناشنا سزاګانې خو دا هغه زمانی غم ډیر عجیب او ناشنا سزاګانې نو غریب مجبور که کمزور شه نو بس اقرار یې وکړو او سړی وښودو چې زما اصل پیر چې دی نو هغه راهب دی چې ماته د الله د دین ښودلی دی الله تستنصر لنا تد الله نه زمونږ پر مدد نه غواړي په موږ ډېر امتحانات دي نو نبی رسول الله والسلام وي ډډه والی و را پاسې دو ډېر غصې د لاسې د مخ مبارک سر شو غصه شو تا چې په تاسې امتحانات راغلي امتحانات خو په مخکنو خلکو راغلي چې کس برا وستلې شو او دغه په سر به ارکی خو دې شو دو ټوکړې بشو خو د الله د دین ندي خبرې ندي اړولې په تاسې امتحانات راغلي موږ هم یو کنه سخت خو صحابو تیری کړی سخت خو مکنو خلکو تیری کړی دی ادی راه په سر باندې نبی له سلام ویږي اره کې خو په منځ دو ټوکړې کو ته الله دې دین نوانه وړې او بیا دغه نه پس شکلې دا استاد ولا شهید کو نو عبد الله ابن تامر ته ویل ته د خپل خبرې نه اوړې کنه اوړې هغه ول نه اوړو په کوم خبره باندې چې استاد وزیر او مشیر شهید شو ځان قربان کو په کوم خبره باندې چې زما د پیر قربان شو په دې خبره به زم ځان قربانوم خو خپل خبرې نه وړې دینې شو نو 500 کسان پوجنو دسته او سره ملګری کړه ول دې ته شمو وج نه چې اخو دې خمر د دل باران دی خو دې ته چې ملګری چې د دې مرګ نه خلک عبرت والی چې بیا د دې دین نوم زو په خپل باندې نه ایلی نو 500 کسانو یونټ او سره فوج ملګری کو ول دې بوزه دې غر نه ورغړ وې د خلک تماشو کی چې پته وته ولې عبد الله بن تامر رضی الله تعالی عنہ کله روان شو تر بل تر ته وکړل 500 فوجین دې تاو دي یو کس دې 500 فوجین دې تاو دي نو چې کله ال تور شي دې را دوم کړه چې دې ورغړې د غر نه دعا یې وکړه چې اللهم اکفنیهم بما شئت الله زما د پاره دېونه کافی شه زه خو هیڅ هم نشم کولی یو کس یم خو الله ته خو هر څه کولی چې زما دپاره کافي شه چې څه سزا ستا خوښي الله دې ولې ورکړه خدای ختم کړه الله رب العالمین داسې زلزله راوسته په دې باندې چې دا غونډې د غره نه راورغړوله صرف دې پاتې شو ټول مردار شو دې پاتې شو عبدالله بن تعمیر دانه و چې دونه بهادر سړی و او په دې لکوانۍ

الله دا زړه دی د زړه ته د ایمان داسې کوز کړه وګ نه چې هغه زیدی چې تختیدلې واپس راغی د بچا خواله بچا دربار ته حاضر شو وې ملګری دې شو ول الله زما د پر کاپی شو هغه ختم کړو زی بچ کړ هغه نورم قار شو چې خو 1500 بوجان استاد الله زل مړ شو به وسه 1500 کسانو یونټ ملګری کړ قمقل لګا د کافرانو مشریم قمقل سړی کوي دریاب دے من لورل غرزول کوشش اللہ تعالی سپور تک اللهم اکفنیہم بما شئت وجلو وڑے پی طریقہ تما نہ شو وجلے ہاں وزت طریقہ خیب دے نجران او دے صنعا دا خلق ٹول را ٹول کا دا دی خواه شاکی جسمر خلق دی دا غون را طول کا او ویل ما دا سی دو کجوری او تنی تا وخی جا او زمان پا دی لندکی جا دی دا غشی دی دا کم غشی دی پا دی کسوڑا کی ویل دی غشنا بیو غشی روالی او دی طول خلقو پا مخ کی بوی چی بسم اللہ و رب الغلام دا اللہ پا نم چی دی غلام رب دی زتا ولما او دا غشی با ما ولیم دا غین پس با ما مرکی دسی زمان زن نشخ لاسا ناغوی اللہ شدی خلقو تا بدا خپل طاقت مخیم خلق برا ټول کم او بیا دغه نه پس خلق کله را ټول کلو دې دسیو تنې ته وخې جاو او دغه لیندین د کسوړ نه غشه را واغستو او د الفاظ وی چې بسم الله و رب الغلام او غشه پور پرې خو دا او دغه دا جو به غشه باندې ولګې او دا چې بلانس کې خو په غزه باندې شهید شو عبد الله بن تامر شهید شو یو ډیر عجیب انقلاب شاته پرې خو دا غزه باندې شهید شو او بیا د عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دور کې یو سړی وګه په نجران کې کودای کړي وا او په هغه کودای کې یو لاش رو وته چې داسې ناس په دې سمکه کې داسې یو کنده او باقي داسې ناس غوندو او په دې ځبن الله شیخو بالکل روغ جوړ او چې کله ول دا سړی د الله څخه را جدا کنه وې دې جنې نه روانې شو بیرته ولله چې لاس به ول راخته کوم د لاس په خپل باندې به ته په دې ځبن به خو دا بیا به چې لاس راخته کغه به بیا لاله په خپل باندې به کې خو دې شو عمر رضی الله عنه ته خطر ولېګ شتقشن یو لاش را وتل دې او عجيبه خبره دا ده چې بالکل روغ جوړلې روغ جوړلې او لاس چې را لری کوم د غزینې نه روانې او لاس په خپل باندې برته غزلې شي او عمر رضی الله عنه غیته په خط کې ولي کل چې د برت اقزه کې کوم جنم چرې استلې په اقزه کې واپس خخ کړي می چړې د لاش نو دی بارک علماء لیکلي دي چې دا اغه عبد الله ابن تامرو چې دی وجل شه او ډېر په ظلم سره او ډېر لوی انقلاب د ځان نه پس پرې خو او به علماء لیکلي دي چې دا د حمزه رضی الله عنه دا لاش نه دی دا د معاویه رضی الله عنه دور چې تقریبا د حمزه رضی الله عنه په شهادت باندې اته څلوېښت کاله تیر شوی وو حمزه خو پیژنئ کنه د نبی علیه السلام تره اسد الله و اسد رسوله د الله زمری او ببر شیر نبی علیه السلام ته د الله د ببر شیر لقب ورکړو او په احد کې بدر شي حالت کې شهید شوی او چې نبی علیه السلام ملزان نمخ کې دوه درش کسان مردار کړو دغه نه پس د شهید شوی اچھا نر سڑے ہو نو حمزہ رضی اللہ عنہ دا معاویہ رضی اللہ عنہ دور خلافت کے انتس کو دائی شو بلکہ سیلاب راغلے ہو دا دا احد دو شہداء دا مقبرے لگا متاثر کرے ہو نو دا حمزہ رضی اللہ عنہ لاش راو تلے ہو بلکل روغ جوڑ اوی پا کو دائی کہ بلچبانی دا غدا گوتا ہو لگی دا اشتتیجی نروانا شو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل صحابی دے دا عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ جو حد به جنگ شهید شو دا غمر عجیب واقعا دا اغم وی دا غدا گوت ولگی دا بدن سے حساب بل چمنی ولگی دا غین مین روانہ شو دا سی روغ جوړ پراتو دا حد صحابه کرام سوچ دا اللہ بدن بن نظام قربان کی عبد الله بن تامر رضی اللہ عنہ قربان شو اللہ بدن بن خوڑ لوی انقلاب برفاق عام خلق ټول مسلمانان شو ایمان راوړو خلق سوچ وکړه چې ګوره دا عبد الله بن تامر په څه مړک ولې مړک او ګوره د چې دا بسم الله و رب الغلام ول په دې جمله کې څومره زور او څومره طاقت او معلومه کې چې د غلام د رب چې د نادر کمالات ول رب دی

لہذا بدر ربن ایمان رول الغاڑی نو خلق اس عام خلق چو غیست صرف بادشاہ وزیران مشیران دغه کوم عمل او غی پات شو پغ خپل زول دین یهودیت باندې او نور خلق ټول اشت نصرانیان شو اسلامي قبول حق دین یو مند الله نو بادشاہ ته اور لوی لانجا جوړ شو او بیا علماء لیکلی دي چې په دغه زمانه کې دا زو نواز بادشاہ ماته ستو ویل یو کنه زو نواز دا ډېر ظالم سره دیم يهودي وو دته چې کله پته ولګی دا چیرا حالات خدا سی شوی دی ولدر زان سر فوج را روان کو او راغ د نجران طرف تا نجران بادشاہ ته وی چې دا خلق زوج نم او په دلارو کوسو کی او حدود غټ غټ کندې و کنستلې دغلونه و کنستل او باقی ورونه بل او فوجین ته ویل چې سوکم راځي ک نر دی کو خز دین ته پوس پته کوي چې بادشاہ په دینی کدا غلام په دینی نو کوڅوک د بچا بدین وغه پرې دی او کوڅوک د غلام بدین غون دی ورته ورالته وای نو خلک ورته ورغورځول او مسلمانانو او ورته غاڼه کې خدا خدا الله دین پرې نه خود د الله بدین زنون قربان کړو او په دې قران کې الله رب العالمین د دې ظالمانو تذکرہ په دې عجیب الفاظ وکړی دا چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود الله قتل لكريش وجلش النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دي خلق غنا سوا غنا اذا وجب الله بني ايمان روڑ بس دقه انتقام دي غستو شد مؤمنان په الله ایمان دي ظالمانو په دي ایمان بني بد شو کندي او تو کنشته ورته ورغورزول وندي بور کې وسوسول دي غنا صرف دقه او بی اللہ رب العالمین فرمائش ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق اغا خلق چی مسلمانانی پا فتنہ کی واچول امتحان کی واچول مسلمانان لی تکلیفون ورکڑا او دمر نمخ کی اللہ تا توبو نویستا نا اللہ وی فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق اللہ بولو دا جهنم سزا ورکی او دا اغا وور سزا ورکی جا غصو زون کے وور دے گواری انسان پس انخلی کلک داسی وور دے نو اللہ پر دیر دو خوشی او پس سخت الفاظو کی دا خلق یاد کرے دے چی دا مومنانی سو زولی او پور کی او بیا علماء لکلی دی چی پدی کی وعجیبا وقعہ دا وشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی حدیث کم فرمائی لی دی چی وزنان رالو دا غیسر او معشوم او بغیق نشی دی وور تے وقتل او بید خپل بچی تا وقتل نو داسی غریب ووی ری دا بید خپل بچی خفا شوا ولغی ول دمکی ور لچ گت دی د بادشاہ دا دین نخ پله او غلام دا دین نه نا وړي نو دا بچي به مونږ لګی چاسي ما مرید دمکی مرا کړه نور څه بم پرخي ور او وی یو ځکه مقتدیان وی مولا ته بدر برې تاول چې مولای چې موږ استاد سره کله کولاړي او پتا خو زمنګ جان او مال قربان دی یبل چې دا چا چاروې لال کړو او چاړې پهینو باندې سرکړې او جمعه تر نه وته او ولداس کې مسلمان کم یو دی ول مولا غری واسي ممبر باندې ولاړو نور څه کوم سنو زمونږ مسلمانۍ خو ډېره زیاته کمزورې ده الله دې سم امتحانات مونږ باندې نه راولي ګوري ډېر ګران کار دی په خلو ویل دا ډېر آسان دی خدای الله دین د پر ورته د انګل دا ډېر انتهایی ګران کار دی ګوري په عمل کې راوستل او د دې عملی مظاهره کول دا ډېر ګران کار دی الله دې سم امتحانات مونږ باندې نه راولي او کور باندې رائے وري نو الله دې تکلک کی الله دې تکلک کی نو زنانه سره د خپل بچی ورته پرې وتا ټول قوم ورته ودنګل خود الله رب العالمین دین پرې نه خود او دغه ظالمان سو الله ډیر زر فنا کړ زر یې ختم په دې وغه کې عجیب عجیب عبرتونه دی وره یو خدا دې چی کم تعلیم چې تا د الله رب العالمین د دین نه لری کې د تعلیم د سر حاصله ول نه دی پکا لکه سحر او جادو شو حدیث کې راځي نبی اسلام د قیامت علامات دادی چې وتعلم لغیر الدین دا الله رب العالمین د دین علاوه نور تعلیمات به عام شي نور علوم به عام شي استاد وګورئ کله دنیا تعلیمونه عام شوي دین تر چار سره مخ نشته ته به خلکو ته دا الله دین زده کا ته به وګورئ چې د مولوی صاحب غریب ځان له پیدا دا ته به پیدا شته دی او خلکو د اخرت جینی کې د مولوی صاحب خلکو دنیا څخه پیدا دا لکه استاد اخرت فکر راغسته ته غل سور کې نو به څوک نه کینی دا الله دین ته څوک نه کینی څوک د الله دین نه زده کوي او دنیا باندې پیسې هم لګي اغله ټیم هم

کې غیله وخت مور کوي ځان خوله مباسي سفر هم پسې کوي ځکه چې باقي دنیا پکې ده. نو یو علما لوی عبرت پکې ده چې دغه تعلیم او دغه علم نه به ځان ساتي چې د الله نه د لرې بازي لږه سحر شو جادو شو دنیا د علوم شو. او بل دا ده چې کله کله په ایمان والو باندې ګوري دومره غټه سخت راځي چې بیا به د الله بندگی هم ډېره زیاته ګران وي په هغه ټایم کې. نو سبا کې که ستا خبر په چا باندې اثر نه کوي که نه بیا به ځان له خپل عبادت رټینګې وګورې. یو غار ته به تختې یو ځنګل ته به تختې د خلکو نه به وځي وګورې کوشش به دا کوي چې خپل ایمان کم از کم بچ کړي. لکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي کله چې دعوت پیدا نه ورکوي که نه ته خلکو ته خبرې کوي او په چا باندې اړو چا اثر نه کوي داسې وخت به را روان دی ګورې تاسو د حالات دومره په تیزۍ بدلېږي که نه چې حیران به شي. داود په خلکو باندې اثر پری دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې به فرمایلی دی چې فعلیک بنفسک ودع امر العامه به خپل ځان فکر کوا او خلک پرې ده بیا به بد ځان فکر کوي چې خپل ایمان بچ کم وس. الله دې موږ دغه وخت نه مخکې مخکې دنیا نه رخصت کی ځکه چې سبا کولګه یا خپل ایمان به بچ ساتل شو یا به نه ساتل. او موږ اوس ګناهینو او چې منه کولی نه شو نو بس هسې نینینینې کېږو د قار د لاسه او غاښونه چې څو څه کولی نه شو که نه نو که داسې حالت را شي چې بیا څوک خبره نه مني څوک دې خبرې ته غوږ نه ږدي دا به څومره بد وخت الله یې دغه نو بیا به دغه وخت کې ځان قربانول ګورې دا ډېره لوی قرباني ده د الله د دین دپاره چې الله دین عام شي. یو خو داسې که نه یو سړی د دنیا چې معمولي شان حالات پرې راله او بس ایسته ډېر ډس ځان مړ کړي دا نه ګورې دا خو ځان جهنم ته غورځول دي نه چې زما استا په مرګ کې یو ډېر لوی دینی پیدا راځي د الله دین خوریږي د هغې په وجه باندې. نو په دې وخت کې مسلمان که ځان قربان کړي نو دا ډېره لویه قرباني ده. افغانستان کې د امریکا چې راغلی وه که نه نو دې مسلمانانو به د بارودو په ټرکونو کې کېناستل او ځانونه به لوځول دا د څه لپاره چې زما د خویندو میندو ستر محفوظ پاتې شي د هغې د سرونو نه لوپټه پرې نه وځي او زما جماعت او محراب او منبر او مدرسه او ایمان دا محفوظ پاتې شي. خیر دی زه دې دوړه شم زه دې وال وزم زه دې ټوټې ټوټې شم خو چې مسلمانان محفوظ شي دا ډېره لویه قرباني ده ګورې ډېر ګران کار ده. په خوله ویله ډېر آسان دي خو چې د بارودو په ټرک کې کینی او سره بټن دې خواته لګېدلی او لږ ساعت پس به دا بټن وي او بیا به هیڅ هم نه وي. بچی پاتې مور او پلار پاتې خپل خپلوان پاتې دنیا ده خوږه دنیا پاتې دا خوبونه او دا مزی پاتې د الله په ځان دې دوبر مضبوط یقیني که نه چې زه ځان قربان کړم ماله به الله دین ښه نعمتونه راکړي ښې بدلی به الله راکړي ځان قربان کړي دا ډېره لویه قرباني ده ګورې. نو که داسې حالات راشي او مسلمان دا قسم قرباني کوي دا ډېره لویه قرباني ده. بله پیدا په دې کې دا ده چې د مجرم سړی مجرم نیت وکړي که نه نو ته یېرېږه مه الله رب العالمین د دې خلاف کار کوي ګوره ګوره دې ظالم څه نه تو دې ظالم نه دا چې خپل خلکو د خپل طاقت هم وخی ما زور به وخی ما او زما د غلط عقیده چې دا په خلکو کې خوره شي الله رب العالمین د دې خلاف کار وکړي سی وکړو او غلام قربان کو او د غلام هغه کوم دین چې حق دین او غلب د خلکو کې داسې غالبه کې څوک هم بغیر دغه نه پاتې نشو ټول خلکو د الله دین قبول کو. نو کله کله به باطل ډېر په زور کې یو ډېر په غلبه کې به یو ډېر طاقت به او ته به یو وي ځان له به زور به هم ډېر نه وي او د الله په ذات باندې او بروسه او اعتماد مضبوط ساتي. الله رب العالمین به ستا په دې کوششونو کې ستا په دې محنتونو کې به الله خیر او برکت اچوي او ستا د حق عقیده به الله خوري او دغه باطل اگر که ډېر زورور دی خو الله رب العالمین به ختموي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا تزال طائفه من امتی زما په امت کې به قیامت پورې داسې خلک یو به حق باندې کلک ولاړی وره د څه ډله به خامخې یعنی د څه وخت باندې راځي چې دا ډله به ختم شي که دا ډله ختم شون بس به خود به خود دنیا ورانی د قیامت پورې به داسې یو څوک ما په امت کې وی لک به خود الله به دین به کلک ولاړی مستقیم به ولاړی مضبوط به ولاړی او د الله دین په باره کې به چانم نه یی دې شپه اچا پروا بنه بل یو عجبا دا عبرت او پیدي خبر به کدا دا چې الله رب العالمین دین دې په مضبوطی سره ونیو دا قسم مشکلات به بیا راځي ګوره ها مرګونه به راځي وهل ټکول به راځي قسمه قسم تکلیفونه به راځي زنانه دا واقعو ګوره کنه زنانه دومره مضبوط ایمان

د یمن بادشاہ زنواس یهودی چې هغه دمو تاریخ لیکلی دی د دوس په نوم باندې. دوس نوم په تاریخ کې ذکر دی او مشهور دی په عزیز علبان دی. عزیز علبان باندې مشهور دی. د عزیز علبان چې دا ډېر تیز سړی و، دی د شګو په لاره باندې ایسته روم ته وتښتېد. نو دې فوج پسې ډېرې منډې ووهلې، خو هغه ډېر ماهر سړی و، نو بس دی ورالاندې نه کاتې ایسته وتښتېد، لاړی دی او د شګو په دې لاره باندې د یمن نه ایسته وتښتېد، روم ته لاړ ورسېد. او چیرون تک لاڑ نو الدر قیصر بادشاہ سے ملاو شد رومیانو دا عیسائی بادشاہ او باغ زمانہ کی اور لوی سلطنت دا غی نو اگت قیصو وکڑا چگور من سر دمر ظلم مو کو دی زو نواز بادشاہ زمو ټول ملگری شہیدان کو اور بے دردی شہیدان کو وی سو زول غن دون ظلم میرا سو نو ډیر زیات خپش او بيد ته وی چې تعالی ز فوج درم کمنو دا ډیر وګد فاصله د چته دی روم نو سپار دغه تزی یمن تو جنگ کې نو دا فوجین به دومره مشقت هم برداشت نه کی او دومره جنگ هم دی نشي کولای. بیا خو زه به یو کار وکړم چې دلته په یمن کې یو بل سړی دی نجاشی بادشاہ دی، هغه ته به خط ولیږم، د هغه په نوم به تاله یو خط ولیږم. او هغه هم چونکې عیسائی دی د حبشو په هغه نجاشی بادشاہ د حبشي د حبشي چې کوم نجاشی بادشاہ و دم عیسایانو اگر چې دی د دین خپل لسی ګډ وډ کړی و، ځان پکې خبر ورته نه ایستلی وي او خرافات منافات دین کې ډېر و، خو دا و چې لکه په عیسایت باندې کلک ولاړو، په عیسایت باندې به ننګ او غیرت کوو. او د حبش د توریان چې دي که نه دا اوسنیم ګوره ډېر د الله په دین مین خلک دی، داسې غټ غټ خلک دی. او په دې حرم کې تاسو ولیدل که نه ایسته جاړي به اوخ کې رواني، داسې سیلابونه د اوخ کو رواني، داسې جاړي الله ته تبو ته حیران شي. غرونو مره غټ غټ خلق، غټې غټې تنې، لوړ لوړ خلق، بدی بدی خلقو کې داسې تاویږي که نه چې ته به د لرې نه نه چې دا داسې بلا ده. او چې کله الله ته په سجده باندې سر کېدو یو قسم جړاګانې کوي تبو ته حیران شي، ډېر نرم خلق دی. نو د روم بادشاہ داسې وکړو چې دیزو علمان له خط ولي کدن جاشی ماجا پنوم باندې چې دیو سره د ظلم شوه دی، لہذا دی ظلم خلاف ته جنگ وک. نو دی د اغه زن روان شو خط وسو او د نجاشی بادشاہ خو لا راغی حبشو چې کوم بادشاہ او اغه له خط ورکو نو هغه چې د خط وک دون ډیر زیات خپه شو او بالکل فورا جنگ ته تیار شو چې سبب یمن باندې حمله کو. او ماته شو ته وی چې د عیسایان او د یهودیان که د خپل دین په صحیح مانو کې ومني که نه دا به ټول مسلمانان شي، ځکه یهودیانو ته هم الله په تورات کې دا وعده اخیستې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي نو تاسو به ایمان راوړی وره. او د عیسایانو نه هم الله په دې انجیل کې دا وعده اخیستې وه چې محمد صلی الله علیه وسلم راشي نو تاسو به هغه باندې ایمان راوړی. دا به ټول آریات نوم یو کمانډر یې ولور کو، ویل ته به د فوج مشري کې او لاړ شي او په دیجی نواز بادشاہ باندې حمله وکړي او د انتقام ته والی. او د وروستو مواقعه راځي د ابرهۃ الاشرم، ابرهه چې په دغه کعبه باندې حمله کړې وه، د ابرهم په دې فوج کې د یو قومندان په حیث باندې وو. نو دې لاړ د اویا زره فوج، خدا دغه داسې وه چې د په کومه علاقه کې چې نواز بادشاہ و، نجران علاقه، دا نجران علاقه او دا حبشه چې نجاشی بادشاہ پکې وو، د دې په منځ کې یو وړوکی شان دریاب چې وه پکې حایل وو، چې ټاپو غونده په دې منځ کې اوبه وې. نو په دې اوبو باندې غیره پورې وتلو، په دې ساحل وته پرې وتلو، د ساحل نه جنګ شروع. نو ځي نواز بادشاہ هم خپل فوجونه راوویستل او ډېر خطرناک جنګ وشو د حبشو او د یمنیانو د هغو په منځ کې، د دې نواز بادشاہ او د لخکر په منځ کې لوی جنگ وشو. او د هغه جنگ په نتیجه کې الله رب العالمین دغه عیسایانو له فتح ورکړه، غلبې ول ورکړه. او دغه ځو نواز بادشاہ چې هغه ایسته وتښتېد، وتښتېد او سره د آس په اوبو کې ورننوته، ویل دی ول په لاس باندې ځان نور کوم او به ایسته په اوبو کې ډوب شو، مردار شو، دغه نه دنیا وزګاره شو. او دغې نه پس بیا دغه چې وو دا زو سعلبان او د ده ملګري نجاشی بادشاہ چې دا کم لخکر او فوج و، دیو دا ټول نجران قبضه کو، یعنی ټول یمن باندې دی قابض شو. په سال هغو باندې خو د مخکې د حبشو حکومت و په دې حبشه باندې، او بیا د یمن تر پورې وتل، د نجران د علاقې هم ټولې پتح کړې، او په دې ټولو علاقو باندې بیا د عیسایانو حکومت راغی. یعنی یهودیان هم لږ لږ پاتې شو، هغه داسې وو چې هغه په اقلیت کې شو، او عیسایان په ټولو علاقو باندې قابض شو، د علاقې ونیولې. بیا علماء لیکلي دي چې دا اربات چې وو دا کم پوجی کمانډر د دو د ابراهیم په منځ کې اختلاف راغی، چې اختلاف راغی

دا اربات وای د شری غوند انسانو لنجی منجی بډې زیاته کولې او دې دغه بوته ابراه چې دا کارونه مکوه په دې باندې دوه وران شو نو چې وران شو نیم فوج د یو ملګری شو نیم فوج د بل ملګری شو خپل منځ کې وران شو نو فوجونه یو بل ته مخامخ شو دا ابراه وای د صابر غوند سره وې دوه شي ګوره ته مونږ باندې خپل حبش په خپل منځ کې جنگي وجنی را باندې د شي کار بوګو چې زما مست خپل منځ کې ورانه لګا دې وبګې څه ګناه ده نو داسې به وکړو چې دوی به هم تماشه وکړي او دواړه به د میدان ته ووځو که ته مې مړ کړي خو د حکومت به زما شي او که زه د مړ کړم د حکومت به ستا شي اوس خبره به ختمه شي هغه ویل دا خو دروغه خبره وکړه نو دواړه یو بل ته میدان کې راووتل او د ارباب په دې ابراه باندې ګزار وکړه د تورې وایي دا پوز یې هم کټ شوه او دا وروز یې هم ولګېده شونډې هم کټ شوې داسې بونجی شو ادمخ دمونی ولا گډه وډه کړه نو کتا زروست به تاریخ به راځي دی ابراهت د اشرم نوم بلاو شوی دا ابراهت الاشرم اشرم کټپوزی ته وای چې پوزیم کټی دا شونډیم کټی وروزیم ګیت اشرم وای به عربی جبا کی زروست به ته تاریخ کې به د اشرم نوم لیکلای شوی دی زروست به واقعا راشي چې کړه د په کعبه باندې حمله کوله د اشرم نوم د تلیکلای شوی دی ځکه چې د ازینه کټ شوی به د ابراهیم غلامو اغه او د ابراهیم په شریک باندې و دي اربات بنیو گزار وکاو با گزار پنه دي چې بس هغه استمر شو او حکومت ټول د تپاتش نه چې نه د حکومت پاتش او نه جاشي بچا ته پته ولګی چې ما کم کس مشر کړي او غنه حدود حکومت قبضه کړي دا غنه زیات تا تابعدار غلامه ما چې څنګه دغه تابعدار او دغه نه بده زیات تابعدار یم او دا چې کوم قسم کړي زبد سر خروما نو ما خپل سر په خپل باندې و خراو او د اختم تعالی درولې گل او تا دا قسم کړي چې زبد یمن پر ازمکه باندې خپې کدما او د یمن خاور مې درولې گل بده من خپل خپل خپې کې دا نو قسم نه بو واوړي قسم باندې پورش او تم راجستان اتک د ضرورت نشته او ته باسي مې قسم مقرره بده علاقه باندې بس زبستان طرف نه مکن او ډیر راځي د عاجزۍ او د انکساری او دغه مظاهره کړي د تابعداري بس هغه بیا خوشاله شي چې دوه تابعدار دي نو بس هغه نه داخ نو په دې طریقه باندې بیا د ابراها او د عیسایانو په یمن باندې حکومت راغی یهودیان مغلوب شو او عیسایان غالب شو او دین پس به د ابراها ظالم را لګیدلې ده د کعبه په مقابله کې یو کوټه جوړه کړې ده په یمن کې او به په کعبه باندې حمله کړی دا چونکه ډېر اوږده واقعا ده او په دې کې ډېر عجیب او غریب پیدا دي ان شاء الله تعالی نو پر روان درس کې ان شاء الله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چی یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ www.belladona.com

0: کړی او زمونږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې ده. یو جهان مننه کوم ګران اردوونکو. دا د صحت پروګرام دی، د هومیوپیتی د اگاهه پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې مونږ همیشه لپاره تاسو ته دا بار بار وایو چې تاسو کالو کې د بیماری پوښتنه وکړئ، مونږ به جواب درکو، زمونږ به هڅه دی، زمونږ به کوشش دی چې مونږ تاسو ته تاسو د کور د دننه د تاسو د کور د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. بل هیڅ قسم له زمونږ دی کې دا مقصد نشته چې تاسو راشه او زمونږ نه علاج وکړي یا زمونږ د منګي شوملي خوګیر او زمونږ نه راشه مونږ نه علاج وکړي. مونږ دا خبرې نه کوو. مونږ همیشه لپاره تاسو ته مختلف قسم بیمارو باندې خبرې کوو، میسیجونه روړو، پاغې کې تاسو ته ادویات خیو، پاغې کې تاسو ته هر قسم مطلب معلومات درکو. نور داسې خبره نشته. زمونږ د روټین مطابق لومبی به مونږه میسج طرف ته ځو، میسیجونه به وایو. د میسیجونو نه بعد به بیا تاسو پر لپسې کال کوئ 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ. میسج راغلی دی او میسج کې ډیر زیات په واتس اپ باندې، په کالونو باندې، په فیسبوک باندې دا یو خبره ډیر زیات دا کې چې ډاکټر صاحب تاسو ایڈریس باره کې تاسو موږ ته وایي، دا پته باره کې وایي. دا خو په ریډیو باندې مو، خو په ټیک ټاک باندې تاسو سره زه شیئر کول غواړم چې زما ایجنټ ډاکټر نشته، زما اسسټنټ ډاکټر نشته، صرف او صرف زه په خپل ډیوټي کوم. زه دوه ورځې مردان کې یم، دوه ورځې چار صده کې ما، او دو ورځې سوابې کې د اتوار پر زما مکمله چټي. او درې واړو کلینیکونو کې د سحر اتو بجو نه والی، درې بجو پورې زه او پی ډی کوم، مریضان ګورم. په چار صده کې زه بوت جمعرات یم، بوت جمعرات، کولاډیر چوک، یوسف خان مارکیټ، ډاکټر عبدالرشید. دغه شان په مردان کې د جمعې او د هفتې کې نم د سحر اتو نه والی درې بجو پورې شمسی روډ، نس قائد اعظم کالج، ډاکټر عبدالرشید خان. د دې نه علاوه اتوار پر ټول کلینیکونه بندې. پیر منگل ز پسوابے کے کینم، پیر منگل پسوابے کے پجانگیری روڈ مانے پسوابے کے زڑے میلے گراؤنڈ تمہاما ہونڈا موٹر سائیکل شو روم دا پاسا ڈاکٹر عبدالرشید خان. دا زمونگ پتا وا چما تاو سرا دا ٹک ٹاک دلارے دا ریڈیو دلارے شیئر کرا، او تاسو چرے نو پا موبائل ماندے ہم مونگ سرا رابطہ کولے شے 0357-30-637-637 سر پختنه کوي. میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب زما عمر 30 سال، زنانه ما، واده ما، بچی مې شتا، خو زه چې د یو کال یو نیم نه ګورم، زما کشر ماشوم اوس دی وخت کې د دوه نیمو درېو کالو ری، کله چې دی شوی دی نو زه دا یو خیخ پچری دا ځان پسې راخکمه، لکه زما خپل درنه را درد نه کوي، خو چې زه په لاره ځم نو خلق ما ته وی چیر ته ګوډه ګوډه ګرځي، ستا دا یو خپل درنه را دا ځان پسې روستو روجته، نو درد بالکل نه کوي، خو صرف دا یو خپل ځان پسې لیټ اوچتو هم دا ما باندې درنه را او درد نه کوي. دی باره کې مونږ له مشوره راغ نه دی را پاره. یو دوه دوايانی دي، یو دروجو نه استعمال بند کا، دروجو استعمال مکوا، بل کالوفایلم او کالوسنتس، دا دوايانی دوا، کالوفایلم او کالوسنتس، دا په 30 طاقت کراواله 15 کتری ګټو بو کې جدا جدا اچوا. ان شاء الله الله رب العزت بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0-347-30-137-637 ڈاکٹر صاحب زما سلور کالوشو بچی نشتا، کاشف یما د لنڈی کوتل نیما، او زما چکم جراثیم دی، ما کم سیمن ٹیسٹ کرے رے، اگے کے جراثیم زما کمزور راضی، ڈیر علاجوں میں ہومیوپیتھی کا موکڑل، انگریزی میں موکڑل، خو بیا هم زما دی سلو رکالو کے سو امید دا اولاد نہ دے پیدا شوے، مالا مشور را کے نو دا سر بچی مڑو بے خدا رے چتو ہومیوپیتھک ڈاکٹر طرف تلرشا، داغه نه ریګولر علاج وکای او سلور پینزو میاشو کې بس تاسو دا کوم جراثیم چې لري دا به الله پاک پوره کړي، الله به د روح کامل صحت درکړي. یو دوه دوایانی چې په دې کې زور کومه او د اولاد د پاره نارینه ته ور کومه چې کله د نارینه د جراثیمو کمزوري وي، یو د دوایي ټریبیولس ته، یو د اشواګندا ټریبیولس او اشواګندا دا په کیو طاقت کراواله لسلس کتری ګټو بو کې واچو. ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. میسج راغلی و چې ډاکټر صاحب ماته یو ټی آئی را، مطلب سپوس کې یا مسانه کې زخم دی، کدا الک وی، کدا جینی وی، کدا بوډا وی، کدا بوډی وی، کدا مشران زنانه وی، مشران نارینه وی، هر څونه عمر کې چوي، خو چې زخم وی مسانه کې، دا غیر پاره دوه دوا نه زمریست اور کوم، الله رب العزت ولا روح کامل صحت ورکي. یو د کینترس پکیو طاقت کې، یو کرکومارا کرکوما دا پکیو طاقت کې، کینترس په کیو طاقت کې، کرکوما په کیو طاقت کې، دا لسلس کتری دریټه ما ګټو بو کې واچو، د مرچکی مسالو نه پریزو کې، د اوبو استعمال زیات کې. امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی و چې ډاکټر صاحب زما لور ده د دیار لسوکالو را او هغه ته برګیری برس ورته راغلی، په هغه برګی کې چیرینو هغه ته تکلیف تیر وسترو زیاتیږي، مول سکن سپیشلیست نه علاج کو خاص پر کې نه دی راغلی، هومیوپیتک کې د دې علاج تا بالکل علاج تا، تاسو یو هومیوپیتک کې یو ڈاکٹر طرف تا تشریف یو سے او اگنا علاجو کے انشاءاللہ اللہ با دیدہ برگی ختم کی، پا ہومیوپیتک یو دو دوایا نیری، یو دے کلکیریا سلف 25X کے، کلکیریا سلف 25X کے، بل دوائی دا ہائیڈرو کوٹائل پکیوں طاقت کے، ہائیڈرو کوٹائل پکیوں طاقت کے، دا دو دوایا نیری داولا مسلسل ورکا، اللہ با دیدہ سکن سم کی او دا چکم برگی رے دا با اللہ پا ختم کی او اللہ والا روح کامل صحت انشاءاللہ ورکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 میسج راغلی او میسج کې دا وی چې ډاکټر صاحب زما عمر 21 سال لې زواده ما، زما یو ماشوم هم دی، خو زما په مخ باندې د کمزورې د وجه تیر سری راغلی دی، نو ماته دې کې بارے کې مشددي بچي ډېر وجوهات کې دي شي، قبض د وجه کې دي شي، د وینې د کمی د وجه کې دي شي، د ګیس د وجه کې دي شي، د ټینشن د وجه کې دي شي، وجوهات ډېر دي. خو بهرحال یو دوه دوای نه دي، هغه تاسو ته خیمه، یو دوای دا توجا پکیو طاقت کې، بل دوای دا هایډرو کوټایل پکیو طاقت کې، توجا پکیو طاقت کې، هایډرو کوټایل پکیو طاقت کې، دا لسلس کتری دریټې مو اچوا، یو دو درې سلور میاشتې استعمال کا، ان شاء الله دا مخ دا تیر سری با ختم شي، مخ بری صفا شي، الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. میسیجونه نورم شته، هغه هم پړاو، خو تاسو به رابطه کوئ د صحت حوالے سره او پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه دای، زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. میسیجونه به هم ګورو، میسیج طرف ته به هم ځو، او دا به ټول مونږه چې کوه چې تاسو میسیج ګورو چې میسیج کې څوک څوک راغلی دي. نننی میسیج کې دي، السلام علیکم سر، زما ایج 28 دی او ویټ مې 77 کې جی دی، پلیز ویټ کمولو دا پارا 77 کے جی خدا خو بس نارمل لی دا خو دون زیاد نری خو بیا ہم کلکیریا کارب یو دوائی دا کلکیریا کارب دا پا 200 طاقت کراوالا او دو ٹائم پنجے پنجے کتری گٹو بو کے واچ او غڑو خواگ بن کا انشاءاللہ امید دا اللہ نہ ساتن چ اللہ رب العزت بدلا رو او کامل صحت در کی بل میسج دے جی ڈاکٹر صاحب گیس نہ ڈیر تنگ یم او ہا او دس نشم ٹنگولے او ڈیر تکلیف بھی رہتا نو دیر پار ہو جی نک سوامی کا یو دوائی را دا گیس تپارا بہترین دوائی را دا استعمال کا اللہ بدل سے حد در کی نک سوامی کا دا گیس تپارا بہترین دوائی را 25 طاقت کرا والا پینزے پینزے کتری درے ٹائم گٹو بوک واچو اللہ بدلا انشاءاللہ سے حد در کی سلام جی ما خلا ڈیرا راضی بیا میں پا سر درد بھی خا دما پا خلا بیا خا دے میسج مان دے پوئن شما ہر چاچے کڑے دے خو اسی دے گڑ وڈی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سنگے ماتا دا چربے دا پارا سو خینو چربے دا پارا ہو بہترین دا یو چلیڈونیم دا یو کلکیریا کار دا چلیڈونیم کیوں طاقت کے او کلکیریا کار چرے دا پا 200 طاقت کے دا استعمال کا انشاءاللہ اللہ بدلا شفا در کے السلام علیکم جی زما عمر 37 کال دے زما دا بدن گرمائش ڈیر زیاد دے پا بدن میں دانے او خارخ بھی دا ڈکینا یم نو دا خارخ تا پارا چکم خبر تا کین دا دیر پارا ہو نیٹرمی ور دوائی را نیٹرمی ور 200 طاقت کے راوالا دو ٹائم پینزی پینزی کتری گوٹو بو کیوا چوا اللہ بدلا انشاءاللہ شفا در کے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب یاسین یم دا سوابین تپوس کوم زما دا گیس خا زما دا گس اخ پا باندے درد رازی او رگونه می راخ کلی کیگی دا دیر پارا ہوتا سو جی مارایو که او دا گس اخ پیر پارا کالو سنتیس یو دا وی دا کالو سنتیس دا پا 30 طاقت کراوالا انشاءاللہ اللہ بس شفا در که او خام خواد دیر پارا چری تا امارایو که چی پتا ولگی چی واجست را السلام علیکم گوڈ مارننگ محمد اسحاق آپ شاہ منصور ڈیر مننا اسحاق خان ڈیر مننا تاسو سلام را لے گلے رے او او خا پلیز کال می بیک خاو بوش انشاءاللہ چھ کل پروگرام ختم چھ کال بتاستو کو سلام زما دا میدے مسئلہ دا الٹرا ساؤنڈ کے او کو وی میدہ دے سرشوی دا چے مسکا او چے مسکا تیز چے مسکا مر چکی مسالے مخورا دا دیر پارا ہائیڈراسٹس یو دوائی را ہائیڈراسٹس پا کیوں طاقت کراوالا انشاءاللہ اللہ بدلا شفا در کی السلام علیکم الحمد للہ جی سوک دا کم دینا نہ سوابے کی جی پیر منگل کی خا گولو پین زما پیر منگل
1: پیر منگل
0: آو جی آو
1: منگل
0: سے دادی زڑے میلے گراؤنڈ تمہاما ہونڈا شو روم دپا سا پجانگیری روڈ آو جی آو صحیح اگران اردن کو دالک ذہن کے کہنے میں چھ زما صرف پسوابے کے پیر منگل لکھا ددی نے علاوہ زما کلینک تے تالے لگی دی گلو پین زما یعنی پیر منگل دا اتوار نہ بعد چکے میں دور وزیری دادا سوابے ری بیا بدھ جمعرات یا چار شمبہ زیارت زما دا چار سدے دا جمعہ ہفتہ جمعہ او خالی دا مردان دا پنجے پنجر وائی زما کلینک تے تالے لگی دی بیا صرف دو دور وزے پکے کہ نم دا اتوار پروز مکمل چھٹی وی 0312 93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سرسیت حوالے سارا پختنا کہے میسج راگلے ڈاکٹر سے ستاسو دا ٹک ٹاک آئی ڈی نو ٹک ٹاک ہو مونگا بار بار پر ریڈیو موائیو پر ٹی وی موائیو دا مونگ دا ٹک ٹاک آئی ڈی دا ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کے اگو رہے نو دے کے تاسو تب کم سے کم 2,500 پور چرے نو ویڈیوز راشی ادویات میں خود دلی ری پریز میں خود دلی ری او غی کے دیر معلومات مون خلق کو تا خود دلی ری تاسو گو رہے دیر غٹ پیدا با تاسو تب ملوشی تاسو بڑا ڈاکٹر دا طبیب تا ضرورت نرازی ہر یو بیماری ما پیور شاٹ الپازو کے خود دلی را او دا غی ما تاسو تا دوائی خود دلی را نو ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو پا ٹک ٹاک کے سرچ کے دا پالو کے ان شاء اللہ چسار ماخام بتاستا یو ویڈیو پا مختلف بیمارو حوالے سر راضی او تاسو ته بتړي رغټه پیدا ملاويږي د هوميوپاتیک ادویاتو سايد افیکټ نشته نو تاسو ته بتړي رغټه پیدا ملاويږي 0312-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت
2: حوالے سره پوښتنه کوي. ډاکټر صاحب بالکل ګران ملګرو پروګرام بمد روان وي دغه دوران به تاسو کالونه میسجونه پیغامات شاملوم تاسو به راځي مونږ ته به کال کوئ مونږ ته به میسج پیغام تاسو را لېږئ اور ور سره به مونږ تاسو میسجونه کالونه پیغامات شاملو کو چیرې تاسو دا غواړي چې مونږ سره پروګرام کې ګډونو کې نو تاسو مونږ ته کال کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې کال کولی شئ. غوړونه خويندې چې غي د واتس اپ د لارې راتلل غواړي نو 0357-30-637 باندې بالکل تاسو له اجازه ته چې تاسو راشي مونږ ته کال وکړئ مونږ ته ټلیفون وکړئ مونږ ته میسج راولېږئ مونږ سره خبرې اترې وکړئ پیغامات راولېږي ور سره مونږ تاسو مسائل وورو تاسو بیماری وورو تاسو چې کوم مسلې دي مشکلات دي نو پاغې باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خبرې ترې وکړي. بل دا خبره دا چې فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې ازما یو ملګری دی غدي یوټیوب ته اوټوب وي نو زه وته يم چې اوټوب باندې تاسو هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان هم سرچ کولای شئ زموږ خبرونه پروګرامونه کتلی شئ. دین علاوه چار شنبه زیارت یعنی بد جمعرات کولاډیر چوک غنی خان روډ ضلع چار سدا یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ کې ژوندون هومیوپیتک کلینک ژوندون هومیوپیتک کلینک کې بیا ناسته کوي محترم ډاکټر عبدالرشید خان. صرف د چهارشنبه او زیارت په ورځ د سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې تاسو وزټ کول شي راتلی شي د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب علاج کوي صرف د جمعې او د خالی په ورځ. د دې ورځو علاوه دغه کلینیکونه بند وي ورسره د اتوار پر ورځ مکمله چټي وي. البته نمبرات باندې تاسو زموږ سره رابطه ساتلی شئ. بیا پیر او منګل یعنی د ګل او د نهې په ورځ باندې په سوابه کې میلا ګراوند تمخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ او د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. کم خويندې کم رونا کم ملګری کم یاران دوستان دا تم لري دا هیل لري دا سوچ لري چې مونږه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کو تپوس او پختنتی کو بخپلو بیمارو مسایلو ورسره خبرې وکړو نو هغه ټول ملګرو ته هم چې تاسو رابطه کولی شئ. جی سر
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک کم دے
3: سکندر شاہ نوخار نا.
0: جی جی وائے
3: ڈاکٹر صاحب چار سدہ کی
0: آو جی نن بھائی انشاءاللہ چار سدہ کی اوکے خیر خواہ دریو بجو پور بیو انشاءاللہ دا زیارت روز دخا
3: او ساتھ سے پیرنا
0: او بس اس ناسیو جی ناسیو جی ناسیو السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
4: خوشی تو بولے خبر کو نادر شاہ.
0: جی جی نادر شاہ وائے آپ پروگرام نہ بات کالو کا دی وقت ٹول خوین دے میں دے ناستی یو گھنٹہ بات کالو کا خام پیچیدہ سوال ہوتا تھا پتہ رہا چی دیو کے مونگا ریڈیو کے پروگرام کو گران اردن کو کوشش تھا کہ چرے چام دا پردے خبر بھی زنانا بھی زمون خوین دی مین دی بھی یا ناری نوی کشران بھی بچی بھی زوانان بھی نو چې کلم ساسو پوشیدہ امراض بھی یا پٹ مرزون بھی دا پردے خبر بھی نو تاسو پا پروگرام دوران کے مکوے پرون ہم چرے نو یو کس کالو کو بیا اور پس ما کالو کو ما پویم کو خو بس د پختون کې پوهه ډېره په کلار راځي دی چې پوهېږي پوهېږي نو مطلب دا د دنیا نه رحلت کړي دی له الله پاک چېرې د زده او د عکس د دې دا تجربه ډېره ورکړې ده پکې ډېر زیات پوخ پروت دی چې دې کې عکس او زد پروت وي. باقي لکه الله پاک وي زه صبر کوونکو مرګرې ما ان الله ما صابرین وی کنه خو مونږ کا کې صبر نشته جی مونږ له چې مریض مرا شي نو بس دونو پیریان پیختی ته به چې بس دې د وشپی او درې ورځې تیرې کړې یو ګنټه کې دنه دنه زمانه مریض فارغي ډیر زیات او اکثر پکې دنه راځي دا بدتمیزه راغه به مې ګوره داسې کار دی تر علي ستانه مخکې نور مسلمانان راغلي دي ته کینا او تا ته بخ په عزت ګوري تا له بخ ریسپیکټ تا سوی نه سی ویلی نه خو زی لیټ کوم نو لیټ کېدل خدای چې خامہ حیوزه تا دفتر تا چې انسان زی نو خامہ داغه د اصول مطابق بیا هغه پالو کول پکار دی کنه در چا یو خپل ترتیب دی خو الحمدلله مو سره مریض چې ګنټه نیمه کې پاریږي نمبر په موبایل ځکه نور کو چې دا سیستم مو په دې وجه باندې ختم کړل چې په دې کې باکسر خلکو مسلې جوړولې نمبر به یو هفته مخکې واغښتو او یو هفته مخکې بیا به په ټایم رانغې بیا به دوه بجو کې راغې درېو کې به راغې نو موږ ته هم ټینشن و بیا به غوبل هم جوړ کړو نو مونږه نمبر سیستم ختم کړی نمبر مونږه په عین موقعه ورکو چې مریض راشي ګنټه نیمه کې ما سره ملاقات مو کې دوایي مولا ورکو بس الله بس ښکلې په اسانه رخصت شي اخ کال تر ته زګورو چې څوک دي سبل غواړي السلام علیکم جی خور سوک تک کب دینا نہ چ وجود گٹے یا نخور دی کہ خدا سے صدقہ نشتا او دغه نم روټه بن کا غوړ بن کا خواګه بن کا روجی بن کا او واک کا وخه جی گران اردن کو د وزن د کمیره پاره دوای نه دونه کار نه کی جسونه تخپل ځان په ډایټو ساته د دې لپاره ډیر خپل ډای ځان له ډایټ پلان جوړ کا مطلب دا چې سلاد خورا فروټ خورا بس وخت پاس کوا د غنم روټه انسان غټي غوړ انسان غټي روجه انسان غټي او د درې وړ سیزونه چې موږ ډیر په وا پر مقدار کې خربل د موږ چرینو د پاسپورت چرینو سبا دانه سبا ډیر زیات دی او خلک استعمالي بچ ما خام شي ځان سره پارسل غشتي کنه نو دا احتیاط وکړه دې کې لګونته خیال وساته نو امید د الله نه ساتم چې وزن بس تاسو نه زیاتیږي ما ایس قسم ډایټ نشته خو زما د غنمو روټه ډیره زیاته کم خورم دومره زیاته کم خورم چې زم چې دوه کالو ماشوم به زما نه زیاته روټه خوري او دا غي سره سره چیرینو فروټ لګونته خورما لګونته واک کومه د ګرمې روټه نه هلس کالو شمار ګرمې روټه نه د خوړلې نو چې خلک د دې خبرو خیالو ساتي وزن نه زیاتی ابل مې وزن چیک کړ زما یو 2-3 کیلو وزن کم وا کم شو نو زه خوشالم چیرې ز وزن ان شاء الله چیرینو او کمی زیاتیږي نه نو کم دم نشي خو چې زیات نشي نو دا غټ وجود چې دا خنه دي دا روستو انسان د محتاج مرګ ته رسي لکه مطلب دا چې کله انسان غټ شي بیا د ناستا ولاړه وا شروم ګرځیدل دا بیا ډیر زیات مشکل شي موږ ډیر خويندې مېندې مشران دا سړي دي چې اکثر چې چرته معمولی کیلومتر پاسه لکه مزینو گاډي ولا کوسي گیټ ته چیرېنو گاډي را ولاړی ورته موټر سایکل ورته ولاړی کنه نو هغه ته ډیر غټ تکلیف یې نو کوشش تا کوي چې څونه ستاسو وزن کمی دونه بس تاسو په لایف کې خیر او برکت ډیر زیاتی 0-312-93-73-174 0-345-93-174 0-357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به کوشش دی زموږ به هڅه دی چې موږ تاسو ته تاسو د کور تاسو د درشل تاسو د کور دنه تاسو ته صحت سہولیات درکو تاسو یو قسم ډاکټر طبیب ته ضرورت را نشي میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب زما دوه بچی دی یو 9th کې دی یو 1st ایئر کې دی خو ذهن یې کار نه کوي او موبایل نه صبریږي نن دا خو جی یا بس موبایل سافټویر ته واچوي چرته اونر ته کینه وي د موبایل دکان کې نو زبس ټیک تاسو دغه سره شوق ته نه دی کې با یو غټ ماهر دی وزي او کته وی چې د دې تعلیمو کې د دې ډاکټر شي د دې انجینر شي د دې تعلیمو کې نو بیا دا موبایل چیرې دا موبایل په یونیورسيټي لیول باندې ماشوم له ورکول پکار دی د اف اس سي پورې د دولسمه پورې ماشوم له موبایل نه دی پکار دا چې ماشوم کوم موبایل جیب کې ساتي یا ولا مور پلار اغشتي وي نو دا ډیر غټ نقصان دی ډیر غټ نقصان دی کوشش تا کوي چې د دولسم د پاس کې دونه بعد د موبایل اخلي د دغه نمخ کې ول موبایل مور کوي د د ذهني تور دي خرابيږي د ماحول ورته خرابيږي صحت خرابيږي ذهن کار پریک دي جمعات په درته پریک دي ټینشن ډیپریشن کې بلل شي ډیر خطرناک جراثیم دي د موبایل چیر مونږه ماشومان لور کو دغه خبره نه بل بلم سزا سیر مشغولتیا را پاره د 2-3 کالو ماشومې تاسو ورته اکثر کچن کې کار مار کوي یا کپڑے وینځي ان بس په موبایل کې ورته چیرینو کارټون راولې او کېره دا خبره نه را د ټول نه خطرناک خبردار چې تاسو ماشوم د 2-3 کالو نه د تاسو موبایل کې دې نو بس دې لاړ غرق شو دې ختم شو کوشش تا کوي چې کم سے کم 18-20 سال پورې ماشوم له موبایل نه دی ورکول پکار او دته د دین لار خودل پکار دی لکه جو مونز قران پاک اخلاق اخلاقیات دا خودل پکار دی نو بیا بستا بچی قابل می او سکول سره به شوک می ماحول چورته بدل شي ماحول سره ماشوم چینج کیږي حقیقي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک د کم دینا آواز تیز کیجیے جی جی وائے دا ہو جی تاسو برازے تاسو ڈیر نزدی ہے یا پخپل علاقہ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورسچتا ہوں بھی نکھا لاہو جی آوا مہربانی مہربانی جی السلام علیکم دا زمون یو رورو وی دا خورو مفتی آباد دا ما خیال 400 سره نږدې دی او تاسو چیرینو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ چې کوم علاج کړی ټیک شوی نه فرق ته نه راغلی نو ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه ستا خبرو نه دا اندازه لګېده چې ستا کم سے کم 50-60 سال عمر نو بهتره دا چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشئ نږدې چې تاسو سره کم ځای کې نږدې وي او هغه نه ریګولر علاج وکړه روجی غټه غوښه تراو مخوره لږ غوندې واک کوه الله به ان شاء الله تعالی صحت کامله درکې ان شاء الله السلام علیکم السلام علیکم دا آواز ضرور کټکیږي ریډیو والا خبرې کوو خو دا ریډیو آواز بند کړه زما ستا خبرې به سمې وشي گران اردن کو کوشش تا کوي چې کلم تاسو مونږ ته کال کوي د ریډیو आवाज بند ساتي چې د ریډیو आवाज بند دي نو زمونږ او تاسو به خبرې سمې کیږي که د ریډیو आवाज کولو وي زمونږ او تاسو خبرې بیا سمې نه کیږي کوشش تا کوي چې تاسو د ریډیو आवाज بند ساتي چې زمونږ او تاسو خبرې او مخامخ تیا صحیح طریقې سره کیږي مونږ به تاسو ته جواب هم درکو پاغه مرز باندې به خبرې هم کو پاغه کې مونږ تاسو ته دام وایو چیرې دا علاج څنګه پکار دی د چا نه پکار دی آیا هومیوپیتیک کې علاج تا کې نشته آیا په ایلوپیتیک کې علاج تا کې نشته نو دا به مونږ تاسو ته وایو نو کوشش تا کوي چې کلم تاسو کال کوین د ریډیو یا کپر از کز ټي وي کې پروګرام کوم خیبر افغان یا هم پښتون نو اوم تاسو چې د ټي وي आवाज بند ساتي او مخ سره مخامختیا کوي دین علاوه د ټیک ټاک آی ډی تاسو ګورئ کې په بلا مرزونو ما خبرې کړې کور کې نن سبا تقریبا هر چا سره ټچ موبایل شته نو پای کې ټیک ټاک آی ډی را په ټیک ټاک آی ډی کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه چیرې نو تاسو پالو کې هغه کې بسار ما خان تاسو ته ان شاء الله د صحت حوالے سره خلو خلو ویډیو غانې راځي او تاسو ته ډېره غټه پیدا درکې 0312-93-73-174 باندې تاسو رابطه کوي السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: آجی څوک د کم دی نه پروگرام گورے نیم گھنٹہ بعد کالو کے نظم وستا خبر بوشی خا جی مہربانی دا زمونگ یورو رو دلوی لاور نو الوی لاور نہ چرے نو اگا کالو کو زکا چی دی ٹائم کے زمونگ دا ٹی وی پروگرام چلی گی داغے دا وجہ چرے نو اگا کال کڑو ہو چونکہ خبر دا ریڈیو دی نو هغه کې بیا لګونتي مشکلات دا چې دا وخت ځای کې نو اکثر د ټي وي پروګرام چې سو ګوري نو هغه ته زم چې هر طرف پروګرام نه بات کالو کا نو تاسو به زغوا کېږم 0312-9373-174 او 0357-637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
2: ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام بم دغه سره روان وي. تاسو غږ آواز دی وخت اوري د دلبر ریډیو 400 او موږ د فیسبوک د پاڼې نه چې کم دینو الک سات د پار لایف رالو موږ وی چې زمونږ د فیسبوک د لارې چې زمونږ کوم ملګری دي شری زمونږ سره په دغه پروګرام کې شریک شي. بهرحال د فیسبوک د لارې ژوندون پروګرام د دلبر ریډیو د لارې سوکاوري ګوري ویني نو هغه ټولو ملګرو ته هم چې تاسو موږ ته کال کول شئ تاسو موږ ته میسج کول شئ یا دغه نه علاوه تاسو موږ ته ټلیفونونه کالونه میسجونه پیغامات هم کول شئ ورسره ورسره کچره تاسو دا غواړئ چې موږ پروګرام کې شمولیت وکړو بالکل تاسو ته اجازه ده. تاسو موږ ته کمنټس کول شئ په سلمان شاه فم 93 پیج باندې. بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې هر کله تاسو راځي ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي تپوس او پوښتنه کول غواړي نو 0312-9373-174 باندې تاسو موږ سره ډایرکټ رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه په ضلع 400 کې حافظ پلازې ته مخامخ تنګي روډ باندې کینډل کالج سرخوا کې سلمان شاه کاسمیټکس زال تخپل باندې روزانه د سهار 11 بجو نه والا د ماسپخینې د 3 بجو پورې موجود هم تاسو ول تراتلی شئ. زموږ خدمات تر لاسه کول شئ. زما اغا ورونه خويندې چې غیدا خبره تر کوي چې بدلبر ریډیو اشتهار پیغام سناسه چلول غواړو یا سکار خدمتي یا د ډاکټر صاحب باره کې معلومات تخصل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس تنګي روډ باندې حافظ فلادی تمخامه او د کینډل کالج سرخوا کې تاسو راتلی شئ. زموږ معلومات کول شئ. بل دین علاوه سلمان شاه فم 93 فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب هر ځای کې سرچ کول شئ. موږ سره ډایرک رابطه هم کول شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او تاسو د ډاکټر صاحب نه دل تخپل علاجونه کول شئ. تپوس او پوښتنه ته هم کول شئ چې کوم ملګری راځي کوم رونه خويند راځي او غیدا خبره کوي چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو غټولو خويند ورونو ته مې د دې خبرې سپیناوي وضاحت ته چې مهرباني دا وکړي چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې کم سه کم چې د نو رابطه وکړي په 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو چې دینو رابطه کول شه د ډاکټر صاحب نزان په حق کول شه د مختلفو مرزونو باره کې ور سره خبرې ترېم کول شه. ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 د چهارشنبه او د زیارت پورس کولووی د سهار 8 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې د دغه نه علاوه پیر او منګل پورس باندې سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. دلته تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کول شئ. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به رابطه کوي یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او تاسو بیمارو مسایل چي دي پاغه به خبره ترې کوي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې تاسو ضرور رابطه کې د ډاکټر صاحب نزان تاسو په حق ول شي. ډیر ملګری داسې دیږي وي سلمان شاه به موږ سره ټیم نشته موږ چې دینو د مختلفو مرزونو باره کې علاج کول غواړو خو موږ دا کوشش کوو چې ډاکټر صاحب د زمونږه علاج آنلاین او کې موږ سره رابطه وکړي د واتس اپ د لارې نو چې سمر رو خويندې ریږي وي چې موږ ډاکټر صاحب نزان په حق ول غواړو نو 0357-637-637 په ذریعہ باندې تاسو زمونږ سره رابطه ساتل شي. کم ملګری چې دی وخت کې موږ د فیسبوک د لارې ګوري نو هغه کې اولنې زمونږ ډیر تکړه ملګری آر جے صابر د بالاګړې نوې چې سلامونه په خیر راغلي خوشاله آباد راته اوس ډیر زیاته مننه. ان شاء الله زما به کوشش دا وی چې د دې د فیسبوک د پاڼې موږ روزانه سنه سو وخت کې لایو راځو ځکه چې ډیر خلک مانه داګی لکه سلمان شاه به تاسو لایو نه راځي نو د فیسبوک د لارې چې زما کم خويندې ورونه امینوال دی غټول سره دا ویډیو تاسو شیر کړئ چې ان شاء الله ولزیز نن نه پس په موږ د فیسبوک د لارې په دې پیج باندې لایو راځو او تاسو سره موږ خبرې ترې کوو. هر کله چې راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول غواړي نو 0312-9373-174 او 0345-9373-174 تاسو یاد ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه د واتس اپ نمبر 0357-637-637 باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه تاسو په ټیک ټاک کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شئ. د دې بل ها شیخ پرونی پروګرامونه الته موجود دي نو الته تاسو زموږ ویډیو پرونی او پروګرامونه هم کتې شئ. تاسو بیماری خو مکه سم دا بیماری مو دانو تاسو مونږ ته کمنټس هم کولی شئ. د کمنټس نه علاوه ډاکټر صاحب ته ډایرکټ تاسو کال هم کولی شئ. جی ډاکټر صاحب
0: دې باندې خو ما خیال چې ټول او مرګری پوښو او دونکو پوښو خو یو میسج بیا راغلی ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی ټیک ټاک آی ډی خو موږ بار بار وایو چې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سره کې تاسو ته به ان شاء الله بشمیره پس سونو په زرګونو چیرې تاسو ته به ویډیو راشي پاره کې چیرې مختلف قسم موږ ادویات خو دې دي مختلف قسم پرېز قوتلې په مختلف بیمارو باندې خبرې کړې تاسو ته به ډېره غټه پیدا درکې کپرس که تاسو ته بیا هم څه مسئله وي تاسو هغه کې چیرې نو ته موبایل نمبر شته تاسو رابطه کولی شئ موږ نه پوښتنه کولی شئ سار او ماښام چیرې نو دا ویډیوز موږ تاسو سره شیر کو بل دا ثواب په نیت باندې ایری پوسټ کوي چې بل مسلمان ته ته هم پیدا ملاویږي کال تر ته زه ګورو چې څوک تي سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمد الله جی څوک د کوم ځای نه
6: شوال خبر کوم د سړیرو ګلواد
0: نه جی جی وای
6: تاسو د دې د 400 سره ډیوټي نه
0: او جنن د زیارت تر د 400 کې ودریو بجو پوري جی دا یو بچی وا شوال نو میری د سر ډی رو ری چیر موږ درزو نن د 400 ډیر وزن بالکل د ثوابې لپاره دا یو ذهن کې خبره کینه چې دا پروګرامونه اکثر 400 کې ریکارډ شي نه بیا په ثوابې کې په بل ورځ چلیږي تاسو کنفیوز کیږئ ما ثوابې کې زموږ پیر منګل لا ریڈیو پروگرام وی او کنه گلو نه به زمون تاسو سره مخامختیا کیږي په ثوابه کې پیر منگل خان د پیر منگل نه علاوه مونږه نیو بودج میرا 400 او جمعه هفته مردان دي د اتوار چټي او په ټولو کلینیکونو کې د سهار تونه والی 3 بجو پورې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زمونگا خاموش لسنر او دغه اونکو هلو اونکو هم اخو ته دو پیری سلام وکاو او بس لا سره په ازيري به لګولا 0312-73-174 0312-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي زمونږ کوشش دا چې موږ تاسو ته ادویات وښیو موږ تاسو ته پرهیز وښیو موږ تاسو ته د صحت حوالې سره خپل هغه چې څونه پوهره هغه تاسو سره شیر کړو السلام علیکم ښه دا اوس پته نه لګي چې د موبایل کې سی خو بهر حال
2: شور یې کو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم پر ریڈیو ما دی دی وخت استا دا خبر ټوله خیبر پختونخوا اوري جی جی پیر پروز بیا راولې بیا ها جی ان شاء اللہ ہاں ان شاء اللہ ان شاء
7: اللہ
0: نہ ہو گو رے کہ معشوم راولے اوم ٹیک تو کہ نہ راولے اوم ٹیک تو ہاں سعید ہے جی ہاں
7: السلام
0: علیکم دا یو ماشوم زمونږ نه علاج کی زمما خیال تیر ګل تاریخ خو بس میسنگ متی شوی نو روان پیر پروز راشه پیر منگل مونږ په ثواب کې راشه ان شاء الله الله بخیر کی او کو پرس کا خیګړې شی وی خو میرا والا کا خیګړې نی شی بیا خام خرا والا چې دوباره معاینه وکاو او 0312-93-73-174 0315-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي یو وار بیا هم 0312-93-73-174 0345-93-174 السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه جی جی وای جی جی جی علاج به جاری ساتو چې دا خواري زموږ ځای نشي خام زه الله به خیر کی الله به خیر کی ان شاء الله الله به صحت در کی
4: ڈاکٹر کی دوائی لے گئے سے پاڑے پہ خبر لا
0: نو تاسو موږ ته ایڈریس رو لے گئے په واتس اپ باندې موږ ته کارڈ رو لے گئے نو پاغه باندې خبرې کو خا بالکل دوڑ طرف تصویر باسا او وائس میسج کا او منگ بتا چرے نو ترتیب خیو خا ان شاء اللہ نیم گھنٹہ آؤ نیم گھنٹہ بعد اوکے ہاں نیم گھنٹہ بعد مہربانی دا سہر گل اپریدی دمنگ مریض دے دو سلور پیرے بے دوائی اڑی او وی دوائی چې مخاله ټیکې ما خو سره تلګ بیا تکلیف راغله بهرحال بیماری لري الله طرفې د مونږ هڅه کوشش دی چې مونږ خدای ورکو مریض له الله صحت ورکي بل مونږ داسې ادویات نشته په هومیوپاتي کې چې وقتی تور کار کی دا ټولې دوایان چې ښه بهترین کار کی خپل کار کی خو بس افسوس دی چې پوهې ډاکټران پکې لږ کم دي نو زه همیش ته پارم چې تاسو په خپل علاقه کې پوهې قابل تکړه او تجربہ کار ڈاکٹر طرف سے تشریف یو سے ان شاء اللہ اللہ بشفا در کی دا ٹک ٹاک آئی ڈی میسجوں نے ڈیر زیات راضی بیا دا خبر قوم چی ٹک ٹاک کے تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان نو تاسو تو بشمیر ویڈیوز راشی او اگے نہ بڈیرا پیدا تاسو تو ملوشی اگے مان دی کوشش ہو کے اغا ریپوسٹ کے پالو کے او سما پنیتی ریپوسٹ کوي چې مطلب بل مسلمانې ګوري چې هغه ته پیدا ملو شي او هغه چې بیا دعا کې مونږه یادی نو تاسو په کې به ایسه پورا پورا ایسه نو یو قسم سات کې جاری را دې نو تاسو پیدا اوچته کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې په ټیک ټاک باندې او پالو کې یو پیر بیا هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ هڅه کوشش لري چې تاسو ته خه مشوره درکو تاسو به کال کوي 0312-93-73-174 0345-93-174 السلام علیکم السلام علیکم جی سوکھ دکم دینا
8: جی صادر خبر
0: جی جی
8: سو کلینک
0: ان شاء اللہ چار صدی کلینک کے بیو د زیارت روز دکھا کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
8: یوسف خان
0: مارکیٹ ڈیرا مننا شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم
2: نه جواب نه درکې
0: आवाज هم ورته جی
2: او وزیري سره بل غوړ ٹھیک دی جی زه تاسو ته ویډیو زر لګم ډیر مننه بالکل دا سې د چي مونږ سره کال خو ها جی زه تاسو ته ویډیو زر لګم خدا فضل مالک وي چې السلام علیکم ډاکټر صاحب او سلمان شاه رور تاسو ته سلام وعليكم السلام ډیر مننه حسنین خان سام ډیر مننه خا د باد اوس مونږ لګ سات د بار فیسبوک باندې لایو ذکر الو چې ډیر ملګرو وي چیرې په کار چې تاسو لایو راځي او مونږ تاسو خبرونه ګورو نو خا د باد راته اوس ان شاء الله دغه ملګرو پر خاطر باندې به مونږ دا کوشش کوو چې کله کله مونږ فیسبوک باندې لایو راځو بل د ډاکټر صاحب د ټیک ټاک باره کې ما خبره ترې کولی چې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو سرچ کولی شئ په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې او د دې چې کوم تازه ترین ویډیوز دي نو ان شاء الله ول عزیز مونږ به دغه ویډیوز ډاکټر صاحب ته لګو او ډاکټر صاحب په اړه باندې خبره ترې کوي کوم خويندې کوم رونه راتلل غواړي نو بالکل راتلی شي مونږ سره رابطه کولی شي ډاکټر محترم نغوي تپوس او پوښتنه هم کولی شي بل دین علاوه ګرانو ملګرو ډیر صفا او ساده خبر درته کوم چې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراځي اراده مو کړی دا علاج ته مو اراده نو بالکل مونږ ته تاسو ته هر کلی وایو تاسو راځي خو صرف دا مهرباني به کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه ضرور ساتئ چې ډاکټر صاحب تاسو په خبره پوه شي تاسو نه ځان پوه کی چې طریقې کار څه دی او څنګه به راځي ساده خبره ده ولشي ډاکټر محترم نغوي تپوس او پوښتنه هم کولی شي بل دین علاوه ګرانو ملګرو ډیر صفا او ساده خبر درته کوم چې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراځي اراده مو کړی دا علاج ته مو اراده نو بالکل مونږ ته تاسو ته هر کلی وایو تاسو به راځي خو صرف دا

0: ډیر صفا او ساده خبر درته کوم چې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لرازه اراده مو کړی دا علاج ته مو اراده نه بالکل مونږ ته تاسو ته هر کلی وایو تاسو برازه خو صرف دا مهرباني وکوي چې تاسو به یو ورځ مخکي رابطه ضرور ساتئ چې ډاکټر صاحب تاسو په خبره پوه شي تاسو نه ځان پوه کی چې طریقې کار څه دی او څنګه برازه ساده خبره دا چې سو سم تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه ساتل شو د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي مردان ترازی چار سدی ترازی ثوابه ترازی خو یو ورځ مخ کې به ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ضرور کوی چې ډاکټر محترم د دې خبرو نه خبره ترې جی ډاکټر صاحب
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه جی الحمدللہ مشورہ
0: جیب
1: کی بال پین پرو تو گورنمنٹ امپلائی ریٹائر شے
0: ماشاءاللہ
1: او یو بلو چا لگ ډیر زیات ضعیف هوا خو میزا می الله نه دعا غان غواړو الله مسکاو ما او الله مخپل بچوره پاره د عبادت ته پاره الله د خوشاله روغ او زندگی در کې او الله د محتاج زندگی نه اوساته نو بس نن بد دی خواهش او زړه زکه چې دوی پرون وړرا او یو یو خوراک به چولی یا به دود خوراک چولی خو بهر حال الله دی دی له شفای کامل ورک ولاره هر انسان لا خپل لاله دارو کې ځکه چې ګورو هسپتالونو ته هم بد حل پرونم یو کس چیرینو د بجلی بیل جرمانه شو بیا په هټه ټیک راغله او وفات شوی الله دې او بخي اول ور سره سیکل نیو بیا په لینڈ کروزرو کې ګرځي پا لست گاڑی تی مخ کیو لست گاڑی ور پسی وی نو بس اللہ زمون پا حال رحمو کی او اللہ زمون دی عوامو لپوح ور کی اللہ دی دی د خپل حق د تپوس جوګو غړي چې دی د خپل حق تپوس کی او بهر حال الله زمون په حال رحمو کی 0392-73-174-0357-30-37 باندې پوښتنه کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب څنګه خیر
1: الحمدللہ جی سوګ د کم دینا
2: زهو هر خبر کوم دې زمونږ سرکی غزي نه اخینه زمونږ دې عمر دې خبر کوم چې در شو دې ته دغه کې دا اپلیپسی د مرګي شاته ګرځي ولې ستاسو ته ښه او خو پیرا باندې راغلو
1: نو بس اپیلپسی علاج خو په الوپیتیک کې خو دا مطلب ټیګرالو اپیوالو لیرکسو ډیپاکانو دا سیزونه دي کنه او کله ورته کمی او کله ورته زیاتی هو هومیوپیتیک علاج ولو کې ان شاء الله الله به شفا ور کی ښا
2: هومیوپیتیک
1: تاسو بالکل مونږ لم راتلی شي که څوک بل څوک هم ذهن کې مونږ درې بجو پورې ناست یو چار شنبه زیارت شروع زیارت په 400 کې ښا مهرباني
0: ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکھئی د چار شمبے زیارت پورز یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 کے سہار 8 بجو نماز فخین 3 بجو پورے تاثرات لے شیبیام انسان دکھلے

ختمی او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټس شامل دي لکه بنزوئل پراکساید سلو مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com

قدرمندو باران په حالې سره خو خو خو نه بلکې یو سو یو سو خبرې کول غواړم جی. باران چې یو شي نو داسې ښکاري لکه آسمان چې د ځمکې په زړه باندې کم دی نو د مینې خطونه لیکي او د باران هر یو ساس کې لکه کم دی داسې یو داستان وي چې هر ساس کې یو احساس وي او هر ساس کې یو داسې کم دی نو د چا یاد راولي چې زړه مو ورسره کم دی نو تړل وي جی. او باران په حوالې سره یو څو خبرې دا هم کول غواړم چې او په باران په شور کې کم دی نو یو عجیبه غوندې سکون هم دی کنه تاسو پتن لګي چرته چې کم دی دا سیز محسوس کړی دی فیل کړی دی او کنه باران په ساسکو کې احساسات وی جی. او بیا چې کم دی نو چې کله زړه غواړي وای وای وای وای وای وای.

0: ګوره دا زه خو دا خبره چې کوم دی نو ما مخکې هم کړې وه چې یادولو سره چې کوم دی نو چې کوم یادولو والله مینه ایګن هغه وګڼه چې هغه اسې چې کوم دی نو فارمیلټي به یو چې کوم مینه زړه کې پټ پاتې شي د چې کوم مینه اظهار خو چې کوم دی نو یو ځل کېږي که نه بیا بیا دوباره دوباره خو نه کېږي او تاسو جی
1: سپیډ کې روه ته مې تیار زمان بھائی پروگرام بارا خطا جی خو ور اور اذن بھائی جی میں کلاو کو راغه ریڈیو میں کلاو بر مستا خبر سٹارٹ مې سړی راغه ر سپیډ کې بارا ټیم دی نور حالات خري
0: حالات خري جی او ضیاء الرحمن دس گار دے پیغام یو خلو انتج گم دین او خبر او کو پیغام او رسول دی اوری دن کو تچ دی پی جون جوړ کی
1: څنګه
0: و ما خلو انت خبر او کا
1: قرآن پاک یو تلاوت کول غواړي داسې یو دوا یا دا یا رکو یا دوه رکو د دې نه بهتر شی نشته را بله خبر ده چې په زوګ ناست یو خبرې اترې کې یو پسې بل پسې د دې نه چې کنه ناست فیر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا وایي دا راته بهتر دي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا وایي راته بهتر دي چې کومه وظیفه کې کولی دی او په زوګ خبرو نه چې کنه دا بهتر دي
0: ډیر مننه شکریہ ډیر خپل پیغام جی ډیر زبردست پیغام چې کمدان ضیاء الرحمن ورکړی جی او آی هوپ په دې پیغام باندې کمدان تاسو به رسیدلی پوه شوی بی او که څوک نه پوه شوی بس الله چې کمدان پوها نصیب کیجیے قربان تاسو راتلی شي پروګرام کې شامل دی شي او خپل موجودګۍ مالا احساس راکول کم ځای کې دی یار او زیر چې کمدان هیر دی او لکه پروفیشنل فوٹوگرافر دے او پروفیشنل جگم دے نو دا موویز وغیرہ کے یو لگ جگم دے نو مختلف برینڈز پر جگم دے نو سو یو دغی ایڈورٹائزمنٹ کیجیے

او چې د خيسته زواني می په بل چا کل پیرزو کیږي د خيسته زواني د خيسته زواني می بل بل چا باندې کوم نن کل پیرزو کیږي او یار مانا مجداشا او ما پټکړې پختو د روکا خاموشی شا د گیلونه بغیر نه کیږي نن ورلا ورزم د ورلونه بغیر نه کیږي اها

لایف او بره راس دې دغه ټایم دا ریډي چې سمره اوردون کې زما आवाज اوري هغه ټول تای واری بیا هر کله وایم جی سمره یعنی د پروګرام اپډیټر دی مال اپډیټ راکې نو کایندلی هغه ته هم دا ویل غواړم سټوډیو نمبر باندې میسج وکړي ما ته اپډیټ راکې زما आवाज ریډي او د لایف تاسو سره لایف ته یانا 03001919899 پدی مای تاسو کال کولی شئ نه کال هم کولی شئ ور ها مال اپډیټ را کولی شئ د اپډیټ نمبر باندې چې د چا اپډیټ میسج را روان دي نو تاسو یې کین وګڼئ زه یو میسج هم شامل هم تاسو دا سټوډیو نمبر باندې میسج وکړي معلومات را کوي چې ریډیو دلای زما دا نازولې आवाज تاسو سره څنګه ده نازولې आवाज ده کنه یو نازولې اور نازونه د هر شا او نه وړ لیکي نازونه داغه انسان وړ لیکي چې هغه ازل پوری وي بارل که تاسو هم دا غواړئ چې مونږ هم د چا ازل پوری انسان جوړ شو ځان خسته کی ځکه چې دا دنیا دا حسن پرست ده لکه زما په شان دی خو ما سره یو بل کار دی زه ژوند پرستم یم او زه حسن پرستم یم نو بارل که زما د پاره ځان خسته کوي او کنه د بل چا د پاره ځان خسته کوي ځان خسته کی چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی پروگرام کې تاسو لم معلومه دادا چې دې پروگرام کې د خایس او دې پروگرام کې د صحت خبرې کیږي او دغه پروگرام زما سره سره دا پروگرام تاسو باندې د ثوابې چې سمرا اوردون کې زما باندې سوري دکانداران زما بازوري کوم چې بلډونه خرسون کې دي کوم بلډونه غسون کې دي کوم بلډونه لور دي کوم بلډونه ماسیجر دي پرون سنو مراغله تاسو مانا سوال کوي چې پرون ولې نه راغله پرون تاسو ریډیو یعنی د ثوابې ریډیو التا زول راغله او باران راغله سهارم مال ماسره غزیره باران دے زد خوب ماویل چلکنن بیا پروگرام نو سره او خم مزیدار یعنی گرم بلستان کے پروتو ما ماویل بسنن بیا د خوب ورز خبر الله بیا ماسره غلی چیز منگ ریڈیو د خیر سره غ ٹھیک تھے او چی ٹھیک تھے نو بیا د پروگرام تر تل پگار دی چونکی خلق انتظار کئ او رغ خلق انتظار کئ چاګه سما د پاره نازولی دی برل دغه محل چې سمر دکانداران زما आवाज وری دو نتکای بالای او داسی واړی نامات پګنس مهربانی تاسو د بالډونا کوسمټیک باغستان یعنی بلډونا زعفرانی کریم په ساتھ ته باندې تاسو حاصلولې شي دومری مکمل پاکیج هم دیخان یو دومری ټیکټ وی یو دومری مکمل پاکیج وی نو دا سدان نو بیا د خوراند ازه کې ځان شامل کی بلډونا زعفرانی کریم واخلی او زعفرانی کریم چې کومه غډه بیږي هغه یو طرف ته یعنی د جنې درې تصویران دی هغه باندې خپل نمبر ولیکي یا نمبر لیکي چې هغه کولا وی تاسو به کال درځي تاسو مهران کچرتا د ثوابې د خلکو څو کې څنګه د غډرا دورال خبر پختون خو په ست باندې دا کچرتا د ثوابې د خلکو د مهران موټر کار راوختلو نو یو واری به ثوابې لدرځم خو تاسو مهران موټر کار کې بدرځم چې هغه مهران موټر کار د هر چا وی کور ته ورته رسوم ولیکنه د ترور زوی مې ده داسې دا زما وانس افم 94 باندې تاسو سره کلیر دی کنه تاسو دغه ټایم دغه مها یو کمرشل پروگرام اوري او دغه پروگرام کې تاسو معلومه دادا چې دې پروگرام کې زمنګ سره مرسته او بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل لا دې پروگرام کې زمنګ سره مرسته او د هاته مومن هوميوپاتیک جنرال هسپتال حاصل لکم چې سوابی کی شامنصور مندرسې سره نزدې حاضر مومن هوميوپاتیک جنرال هسپتال لږی نن دا هفته ورځ ده او دا هفته پورز باندې تاسو معلومه وي چې زما ملګری ضرور می ضرور زوی می ډیر بلا رشتې دی وسره زما دا هفته پورز باندې حاضر مومن هوميوپاتیک جنرال هسپتال کې موجود په نفس نفیس بکل مې خود څنګه دی موجود وي چې تاسو لا نمبر مې لا وشو نو تاسو خپل ټایم لا ځان رسوي دا سړي بیماران کاږي زما आवाज وري او تاسو لا د خرمې 2 بجې نمبر مې لوښو نو تاسو سحر لس بجې مزه ځکه چې لس یو لس بیا دولس بیا یو بیا سلور دنیا کې د ټولو نګران کار چې کوم دی هغه چې کوم دی انتظار دی هغه پیل خبره ده چې زما دا سی ودو ورځو انتظار دی یا انتظار دی یا وی نو داسې خبره مې کوله کنه خبره مطلب مې دا دي چې انتظار بلا ګران کار دی نو چې تاسو خو مزیدار یعنی لاړ شي او چې لاړ شي بیا تاسو انتظار کوي چې انتظار کوي نو هغه فارسی کې یو هغه متن دی کنه وی تنګه مته جنګه مته نو بیا تاسو تنګیږي مې په زمونږ صاحب سره مس بیهیویر کوي چې زمونږ نمبر ولې نه راځي سارلس بجونه راغلې مو دغه دی وغه دی نو خپل ټایم لا چې کوم ټایم تاسو خو دلې شوی دی هغه ټایم د خیر سره ځان نسوي او د خپل مرزونو سوي چې هغه معلومات کوي بهرال اپډیټ سره زما باندې سوري سفوره زما باندې سوري سفوره تاسو ماسې بالکل سکرین باندې واته مخامخ پروت یې خو تاسو دغه ماسې نه پیلې چې دغه ماسې نه پیلې هم بلا ماسې مال پراته دي خدغه هفته په زګورم چې راځه سټوډیو نمبر باندې زما سره کم کم ماسې رقم کم اپډیټ زما سره اکټیو دي اګي به بلې هفته له زما د اپډیټ نمبر تر اړيږي ها نو بیا انتظار ختم څنګه اکټیو کړئ ټایم سره معلومات راکوي چې زما باندې ریډیو د لار لینک ته یا ډی لینک ته یا مې आवाज څنګه دی یا څنګه نه دی

0: Zaman bakhal Humaira zama wazuri. Hello Humaira, how are you? And thank you.
1: Khazirina zulfi dam khalidana dan zafar marghab.
0: Das da the massive buzz live shamil kama began studio mobile kama gote wali khabar alaga you massive ma tamakh daragle patani se da kam channel le massive dadi salamun bhai sangay khay lakdi massive alexander guguni sai kha which is salamun bhai sangay khay
1: zama pazdaki
0: silent sha ma takhpal number ra kha please oh bhai zama sam khwahi kana mat sam dir grane masar wad ke
1: ya bau kashoma
0: asu di massive le guguni sai salam bhai sangay khay bhai silent sha ma takhpal number ra kha bhai please zama sam khwahi kana mat sam grane bhai ma sara wadage
1: mar mar khapat
0: zunu me nakhla maji tachna dil zo zama ba khalti jami lanister kharama khabar alza dakhal ko mina da khabar laga harangi mina da thank you khumar sasu ma ses ko lodi re manana nur zama ba zori nur sasu hum da avr lodi re manana zumang tha da program zumang duty officer da khair sar zumang active da dagi pa seri ne grana ki dagi pamras ba zama da gawan sasu tha da khna zole ba sikam da ta sur life te ji او د غوا ساسو لایف او براه راست اوره سو ګرانو یعنی دا ریډیو اوردون کو اوانز اف ام 94 دل ریډیو سو ابي اوانزور د غوا انز بلډونا کوسمټیک پاکستان د غوا انز هاتي ممن هومي پادک جن اسپیټال لجی پروگرام کې تاسو اني کایند اف کوېشن کولی شي اباوت سکین اباوت هیل بالکل تاسو رانډملی لایف شکم د جواب ملاوي اسی او سوال له مونږ کریم ولې استعمالو دا پر دا سوال ما لائف کالرانو نو هم یو پروگرام کې غړو کریم خلق دی د پاره استعمالي چې زما فیس باندې فیر نسراشي زما فیس باندې سموث نسراشي زما فیس باندې ان وانټډ هیر چې دا ختم شي زما فیس باندې ملانز ماده چې دا ختم شي زما مخ باندې تیر سری دی چې دا ختم شي کریم دی د پاره خلق استعمالي چې زما فیس باندې اکنیز دی یعنی دانی دی او دانی تاسو د ریډیو د

یعنی کمرشل پروگرامات پتا سو بلادیر او دلیو بلادیر پروگرامات پتا سو مزید هم اوري هریو پروگرام کې تاسو له دا وی لیکي چې زمنګ د فارمولیشن د سکین یعنی هری مسلې د پاره جوړ شو دی د مخ دانې ختمي د مخ یعنی غا دا داسې کوي دا داسې کوي دا داسې کوي آیا که چیرته تاسو دغه کمرشل لار شي نه ریجیو باندې سوال وکړي چیرې یعنی هاو کایند آف ایکن از یعنی سومرا یعنی د ایکنی کازیس څه دي او سومرا کایند آف ایکن از دي 45 ټایپ آف ایکن از دي صرف یا مونږ ته د مخ باندې صرف دانه ښکارېږي چیرې زما مخ باندې دانه ده فنګ لیکنې شته ایچی ایکنی شته پوسټیو لیکنې شته ایکنی ولګیر شته هارمون لیکنې شته هارمون لیکنې زغې ته ویلې کېږي چې کله یې وجینۍ یا یو زنانه زنانه واده کړې ته ویلې کېږي چې هغه واده شوې د هغې فیس باندې دانې راغلې او هغه دانې د هغې منتلی سایکل شروع کېږي د هغې نه دو ورځې پهله یا په اومخ ورځ باندې چې کله د هغې منتلی سایکل راځي د دې فیس باندې یعنی تندی باندې د پوزې سر باندې اننګي باندې یا زنې باندې دانې راغلې نو دې ته هارمون لیکنیز ویل کېږي او د دې کاس چې کوم دی هغه زموږ د کور کچن دی د کور د کچن یعنی چې کومې مسالې موږ خورو یا کومې هغه لنګرې کې تاسو ځان له مرچ کټه کوئ د هغې وجې نه درنه ستاسو هارمون انزایم هغې کې چې ماشوم لوبې چې هغه غلي هغه څه غلي که جاړي که غلي شي با څه چل کېږي خو بهره لږه وایي ماشوم هغې کې ورکړې دا لوبې را لوبې دا یو متل دی که نه لکه تمه یې ورته ورکړې ده تمه ماته ټکې را یاد شلو پرون مانا کرونده کرونده یو لفظ و مانا هېر شو داسې ده یعنی تاسو له تمه درکوي او تاسو بیا هغه د ښایست هغه ماشوم غې کې نیولي هغه تاسو کلاروي را کلاروي چې په جړا شي نو بیا د کریم ډبې راوالي بیا یې ولګوئ بیا یې چې کوم دی کلاروي را کراوئ نو ځان پوه کوي خپل مخ باندې زه تاسو له بار بار دا وایم چې دا یو ژوند دی یو خپل وجود دی چې په دې باندې هم تاسو نه پوهېږي نو ستاسو په ژوند دی بیا تون او ورپسې هغه بل سیز وي تاسو وانس بلډونا کوسمټک پاکستان اوري ویټامین سي بلډونا ګولډ کریم بلډونا 24 کې ګولارزن وایټ ویټامین سي فیس واش بلډونا ویټامین سي سیرم بلډونا 24 کې ګولارزن وایټ ویټامین سي بلډونا بلډونا بیو ټیکټ درې بوتلز دي پهلنی بوتل تاسو تیر سری باندې لګولې شي ویټامین سي فیس واش سره ان وانټډ هیر د پاره استعمالولې شي بلډونا بیو ټیکټ دویم بوتل درې بوتل تاسو به تورې خوراک استعمالولې شي بلډونا خوینه کیک نه کری د مقدانو لپاره بهترین فارمولیشن دی اویلی فیس لپاره بهترین فارمولیشن دی بلډونا کلینیک کیک نه فیس واش بلډونا اورګینیک کریم یعنی دا زمنګ سوي چیرې اورګینیک کریم دی سنسیټیو فیس لپاره مخ باندې داغونه دي یا غتی هغه کلک تیر سره دی چې بیخي زینه اور غته کاسمیټیک وزن راغله د تیر سری ګور بلا کوانس زیخه د ویټامین ڈی ڈیفیشنسی وزن فیس باندې ملازم را یعنی تیر سری راځي د آئرن ڈیفیشنسی وزن په مخ باندې د تیر سری راځي پریگننسی ټایم کې چې کلا یو خورکۍ هغه مطلب هغه د دنیا ته د اولاد خوشحالي را روانوي نو دغه ټایم کې هم تاسو فیس باندې دغه یعنی تاسو چې خوراک نه کوئ وجود ته وینه پکار وي تاسو خوراک نه کوئ وجود ته یعنی کریټین پکار وي پروټینز پکار وي ویټامینز پکار وي او تاسو خوراک نه کوئ نو تاسو یو انسان نه تاسو دوی هغه هم خوراک غواړي او تاسو هم غواړئ نو خوراکونه کوئ که خوراکونه نه کوئ د آئرن ډیفیشنسی او د ویټامین ڈی ډیفیشنسی وجنه کمزورتي او وجنه تاسو فیس باندې ساده پښتو کې بدوم چیرې دغه تیر سری چکم دی ښکاریږي نو که چیرته د کاسمیټیک وجنه تاسو فیس باندې یعنی هغه تیر سری وي نو تاسو بلډونا اورګینیک کریم اورګینیک فیس واش استعمالولای شئ بلډونا زعفرانی کریم بهترین فارمولیشن د دې نه علاوه بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش بلډونا گیس کیور سره بلډونا لیکوډ فاونډیشن بلډونا فیس پاوډر بلډونا انټی هیر فال شیمپو بلډونا انټی هیر فال ټانیک بلډونا انټی ډین شیمپو بلډونا انټی بلډونا هیر کیټ او د دې نه علاوه د شونډو خلا د پاره ورون می هم ابل ورځ می هم دا ویلې دي انسان یو جنۍ کا غبلا مې کپونو کی خم مزیدار لباس واچي سندل واچي خا غلطر پټر برابر کی

ما سس کولو مننه باجا کلی مال دې ثواب یې چې لاله ما نو ما باجا کلی لیدلې خو ابان سوکې دې من تنهای ما من غنوم سره تنه خپل نوم سره تنه ختم غي خان سلام بلال.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د لوی خدای چړي ذات بهون کې مهربانا عظیم ذات او عظیم ذات سره سره رحم کوون کې دے سلامونا دروالی سلامونا قبول کې سلامونا جن کې ایکسپټ کې غږ आवाज د دلبر ریډیو چا سوري سوابي غږ आवाज د دلبر ریډیو د شامن سور غږ

سبا ډیر زیاته زبردست او ډیر زیاته ښکلی ورځ ده. سبا په کونډه موړ کې د هیر سره په دوا آی کلینک کې د سترګو بهترین دغه او پیډي کې دوالې درو په لږو ورځو کې به تاسو انشاءالله د چار سدي د رډیو نه به انشاءالله تاسو زموږ د نور پروګرامونه خو موري وردا پروګرام چې کوم دی کنه دا هم اسلامي پروګرام وي. وردا پروګرام چې کوم دی دغه به زموږ بل برانچ یو او هم د سترګو له هیر سره زموږ د چار سدي لپاره یو قدم اخیستې دي. سو ګرانو کتونکو زما د خبرې مطلب زما دا دی چې سبا د اتوار ورځ ده، څومره د سترګو بیماران دي په کوم کوم ځای کې دي او په کوم کوم ځای کې زموږ آواز وري نو تاسو سبا کونډې موړ ته تشریف راوړئ. په کونډه موړ کې تاسو د سترګو بهترین جنې کې څوک تاسو تاسو دل کې علاج وکړي. بیماری د الله تعالی له طرفه راتګ دی راځي، علاج مو الله تعالی پیدا کړی دی. بیماری د الله داسې دی زمونږ پروګرام صرف د سترګو د بیمارانو لپاره دی، دا د ګردې نه دی، دا د موټاپې نه دی، دا د شوګر نه دی.

بواسر نه دی دا صرف صرف د سترګو د بیمارانو دی دا صرف صرف د سترګو د نظر دپاره دی د کومو خلکو چې نظر نه لګي نو سبا انشاءالله یو بهترینه او پیډي کې دو والا ده ډاکټر خورشید صاحب سبا انشاءالله سهار او بجو نوای تر د دو بجو پورې په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې ناست به وي او د مریضانو چیک اپ کوي تاسو ټول پیغمبر کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درود شریف وایو اینڈ بیا د پروګرام چې کوم دی آغاز کو اسما الحسنا پکی باوری چرت مزی منگ سروسیو

خیر دی دا غلط چون تی ولیم سلوم اس په زماواز چې کوم دی تاسو ته 32 دی درځي اس په زماواز چې کوم دی تاسو ته برابر درځي سمیرا ما ته زر میسج وکړه چې اواز او کې دی که اواز سم خدا خو سمیرا په خپل میسج کې چې اواز لوس لو راځي نو چې ما ته پته ولې ګره بل میسج وکړه چې اوس او کې شو کو کې نو شو لګراتو یا سمیرا شا 32 30 درته کو ریډیو باندې اواز صفه دی ریډیو باندې اواز صفه نه سو ګرانه کتون کو تاسو څنګه تاسو خې برابر خبر مو د صحت کولا خبر مو د سبانه دورځي کولا خبر مو د سبانه د پیړی کولا بیماری چې کومه ده دا په انسان باندې برازی داسې یو انسان هم نشته چې هغه باندې مو بیماری نه وي راغلی خامخا تا ته بس بیماری لګي تا ته بس بیماری سمرز به تا ته لګېدلې وي تا ته بس مسله وي په هر حال تا ته څه قسمه مسله ده استاد څه قسمه مسله لپاره خپل خپل ډاکټران دي اکثر مونږ آل راؤنډر ډاکټر له ارزوګنه چې هغه مونږ یې پلان کې د کلي وړوکې د دکان کې ناستې وي بس ورور بس سب مونږ ستن منوهي سټیرایډ مونږ له راکړو هغه غزي هغه ټیم لپاره نشه شي بیا چې کوم دی هغه درد اودي شي بیا زمونږ دا مسله مونږ بیا سیوا شي نو اورېدونکو تاسو ته کومه مسله اوس د غوږ بیماری تاته لګي چې د غوږ ډاکټر له لاړ شه تا ته د سترګې بیماری لګي دلی د نظر دی کم دی د نظر ډاکټر لاله شتا ته د موټاپی مسله د موټاپی ډاکټر لاله شتا ته سر د درد مسله ته د سر د درد ډاکټر لاله شتا ته د شوګر مسله ته شوګر ډاکټر لاله شتا ته د مېدی مسله ته د مېدی ډاکټر لاله شتا به هر حال دغه زمونږه یعنی کی خبرې دی سبا د اتوار ورځ دا سبا شپږم تاریخ ته سبا تاسو کونډي موړ ته راشي په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې دغه دسترګو چې څه قسمه

مسله د تاسو د سترګو څخه قسمه بیماری د تاسو کونډي مور ته ورشي په ګونډه مور کې تاسو سترګو څوک یو تاسو علاج وکړئ د چانه علاج وکړئ د ډاکټر خورشید سیم نه تاسو علاج وکړئ ډاکټر خورشید سیم بسبا ان شاء الله سحر یعنی کې و بجو نه والے تر د غرمې د 2 بجو پر ډاکټر خورشید سیم د مریضانو چیک اپ کوي بالکل تاسو لا راتلې شي

استرګه بهر روتی دا استرګه دنه دا استرګه وړ دا استرګه غټ دا استرګه کګه دا استرګه بدرنګ شوی دا استرګه کمزور شوی دا د سترګې رګونه بن شوی د سترګو د رګونو سره سره جنکی پټو سره سره د شوګر د وجنه تاسو نظر کم شوی دی نو تاسو سباله هر سره کونډي مور درا شي په کونډه مور کې تاسو ډاکټر خورشید سیم د سترګو بهترین علاج تاسو تر لاسه کیږي 0345

0: او کې شي زمونږ چې کوم لینک ته دا به بالکل او کې شو او دا او کې دو سره سره خبر مو څه کوله خبر مو دا کوله جی ارسلانو ریڈیو گیا سمیرا که زما آواز ونه سمیرا میسج وکړه چې آواز اوکے شو یا دا د هیر د نیټ مسله راځي را کنه کله زمونږ کړی داغه سیړنه مسله وي نو بهرحال سبا د اتوار ورځ دا د خلک ستا آواز ور دي سم میسج ور کیرا د ډاکټر حوالی سره
1: د ډاکټر حوالی سره خپل تا مسله سبا د اتوار ورځ دا نر شي د تستر مو چې څه کې شي واري دا مکمل په دوه آی کلینیک کې پریډي او دوه آی کلینیک مکمل دو بیمارو ډاکټر او خپل
0: مطلب جی جی بالکل اللہ شمر بیماران سبا راضی اللہ دور شفا ور کیو اور دغه میڈیسن دی ڈاکٹر سے مطابق استعمال کی ان شاء اللہ چلے ستمبر کی ٹھیک کنا د ثوابی گټه دغه صحیح اللہ دے قدر او کله دی عزت او مہربانی دا کال کولو سیدا
1: زمار طرف اٹول میں سلام کرشن د مونږه لیا کته وازوري بیمار دی لشر دوی چای شي نو کله کله ورو شه تور کی
0: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دل ویلا پمان لیکت مجبور لیکت مجبور برشته مجبور دل در لا صحت ورکی پروگرام نه بعد ورته مونږ موي سو کو ورته به وای سو ورته فریدو چې لیکت جانا ولی بیماری مونږ په صحه پي هغه مونږ په چرته هپ کیږي لیکت ځان له صبح دا او سلمیات زمونږ وازوري زما خملګری زما تکړه ملګری د رادیو ملګری زما ینه کی خملګری دي کنه سلمیات په خپل ځبان خدای لیاقت په لیاقت مجبور په خپل ځبان خدای او دغه سره سره ځوان د لارا ته ژوند دی او غړندې د دې دامین د لا پکړه داسې برقرار ساتي زما سره هیان لري سترګو کلینیک ته دوا آی کلینیک داړي ځا زبردست وړي ځات مزیدار کلینیک دی نو بالکل تاسو سو کې تاسو راشي کونډي موړ ته ورپ کونډا موړ کې تاسو د خپل سترګو چیک اپ کوي 0349 38 82 دغه زما د کال نمبر دی دغه باندې تاسو موږ سره کانټیکټ کولای شئ 0349 38 82 تاسو چرته راشي تاسو کونډي موړ ته راشي په کونډا موړ کې تاسو د خپل سترګو چیک اپ کوي

0: نمر لو واغس لبیز بیز روبو ولا مالدای اسی خرابای کنا نو ورته ویل ما کدا دی اسی اکثر په تا ته به داله سره ک په پیج باندې کی دی ولاس بدر له جوړ کیو نو مالدا به زګور به چې کوم ما ته سیدا کنا وای وای سیدا کنا نو مرج بری په پوزو پوزو لیکل میکل باندې کې بس دغه 1 2 3 4 5 6 لیکو ای بی سی لیکر کنا نو ما شمان ورانه ورانه کيو او خواندم کې ما شوم ته کې سړی ورانه ونی کنا ما شوم ته ګره نه یو
1: بس نو ما جن تو خدا کا عمر دا پچی دا ٹائم روانی ہونے کی مل سے او بس وانے پوچھ نو بس بیا ہو نا پسر
0: لیکن اس پرون محمد دندا سم گئے و نو غاخن سات تم سپین کریو کنا لما اور دت تے تو مالو گور یار ملتا دل کس کہہ رہا نو ما شمان دا سی ویر جتا پ دندا سے کور کی پیدا کڑی وا او بس ر شونڈو لے ور کڑی وا ہاں دا غری ہا بہرحال چون دی سنگ روان دے نور خوشالی مطمئن کنا زندگی نا
1: ڈاکٹر
0: پیشاور تھا پیشاور کی الته کی ڈاکٹر دغه نه زیلاش کوم هغه سره گزاره کیږي نو لکه اکثر مونږ کلیو ډاکټر زوکل بل زوم ډاکټر هم چینج کوی راکنا او بل شپال لا تعالی او کی کته سمر مقابل ته د انګلینډ نه راغلی د امریکای نه راغلی کنه تاسو یغه ډیگری سره کنا خو چې الله پاک لاس کی شپانی چولې کنا والله قسم وکیا لکه ګوره د کالو کې زما اته مېشت کې سلوي 500 روپۍ لګیدلې تا او پس کالو کې زما ماشومه بوتلې دا زما د ماشومې گزاره شوې ده نو دا وردا کار ته چای ده د الله پاک کار دی
1: من یو پیره ته علاج را کړی دی یو پیره ته وای را کړی دی هغه بستر کې سوځې دی اوخ کې به تیر اتلې سره کې دی یو پیره ته وای را کړی خو په کوم شي پاور پر خشوي
0: او سور به در نغستې بیا
1: 1500 روپے را
0: نه اکثر داخله کس دغه د پاره بدنامي د برکالو ته موږ نه سلور زر اغستې موږ نه 5000 اغستې تا نه 1500 روپے په 2024 کې اغستې دي لیکن ډاکټر سی پی سم دی لکه هغه بتان په 1500 روپو کې سو غټ یار دی کې میډیسن راغلی دی په دې کې ډاکټر پیس راغلی دی په دې شاته غړي خرچې دی ګوره
1: دا خرشین لگی بل دا مختلف بیماری دی کار مختلف میڈیسن دی چالا یوشان ورگی چالا گران ورگی چالا وخان خا خرشا خو پیرازی تی ایسی خودا کی چانا 1500 والی چانا 1500 والی چانا 2000 والی چانا 1000 والی دا خو مرض مرض پوری کار دی
0: اب از ما یو ترور بوتلی با ڈاکٹر لے رکھا نا نو اغی نے زمای سمه هل اغی نے واغستلی لکه مطلب 1000 روپے پیسو او اغی نے واغستلی 3800 روپے ڈاکٹر دی واغستلی کنا دا چانه مې ستا خبره چانه لګیلې چانه زیات لري دا میډیسن پور خبر دا بل خبر درځو کوم را کنه لکه دا دې چې بس 1500 روپے ریډ لکه دا به شلیږي به 2000 روپے ریډ شلیږي دا ستا خبر سي چې میډیسن میډیسن پور خبر دا او علاج علاج پور خبر دا بهرحال الله دې قدر وکا الله دې عزت وکا او موږ ته دعا به کړې مو کنه ولې کړې تاسو ماشوم چې ټیک شوی و وعلیکم السلام جاوید صاحب کال کړو چې وې دا یو ګرام زمانی 1500 روپۍ اغستې دي زما په نومي زبانی زما زما د ماشومی چې کوم دې کنه مسله حل شوې ده شفا الله تعالی ورکی د چا به مې شلې چا به دوه مې شتلې او سره که سبا دې تو ورځ د سبا کوم مریضان کول دې مور ترای تیر زمان کو زما بازور مال به امید دوه راکې راخم دای چلې چې مریض سبا کوم مریضان راشي سل مریضان را له پسلو کې سل سلو کې خوري سل پسل ټیک کیا کوسل کې نیم پنیم باندې ټیک شول نیم پنیم ټیک نشول بل اپ تک به ټیکي گیا بل چا سره به ټیکي گیا یو مریض با ډاکټر خورشید سره نه ټیکي گیا خبر ځان سره یاد وساتي ار یو مریض به بل ډاکټر سره نه ټیکي گیا دا د الله تعالی یو نظام دی دا چلیږي دی ګدار چارې ځق لګي دی چارې ځق د چا کې دی چا غا چا کې دی نو د خبره مطلب زما دا دی را چې دای چلې رکنا د خبره مطلب زما دا دی چې څوک بچا سره ټیکي گیا څوک بچا سره ټیکي گیا لکه دا ماشوم نه 1500 روپے غسري تاسو کو چری سبا راځي او سبا په سلو کې 50 ټیک شول یا په سلو کې لس کسان ټیک شول شل کسان ټیک شول دا ګټه د ثوابې د ګورې د ثوابې د سترګو د مازوران د سترګو د بیماران به دا به کمیږي دا به دا شم د سټریپ بای سټریپ کمیږي نو ان شاء الله د مرګ ور جون پت نه لګي د تیر زمان شکریا دا کوم چا مله دا زمو خبرو مله مګلی یو منټ راکې دای چلی چې به دا ځان ټایم هم دی خو سبا په کونډا موړ کې اتو بجو نوال تر د سوري د وو بجو نوال تر د غرمې د دوو بجو پورې د سترګو پیړې به کیږي ډاکټر خورشید صاحب کونډي موړ ته په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دوه آی د تورز دا کونډي موړ ته تشریف راوړي 0349 3384
2: زار محبوب خپته ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
3: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم

سيدنا انتهائي محترم حاضرين مسلمانان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رب العالمين امید ساتم چې الله د صحیح وینا توفیق راکړي د مېدی تکلیف دی راته ډېر کې ناشته هم نشم کوشش کوم چې یو ګنټه درس وکړم انشاءالله یمن داسې یو ملک دی چې دې سره د مسلمانانو یو ډېر لوی تاریخ وابسته دی او د یمن په باره کې څه ناڅه خبرې تاسې واورېدې چې د سودانیانو د حملې د وجې نه د یمن چې کوم اصل دی په تباع حمیری باندې یادېږي تباع حمیری دا یې لقب او دب بارک قرآن کی اللہ رب العالمین تا چی اہم خیر ام قوم تبع و سور دخان کی اللہ تعالیٰ دا تذکرہ کرے دا او پا سور دقاب کیم اللہ تذکرہ کرے دا خپلنم اسعدو خپلنم اسعدو او کنیے ابو کرب وا ابو کرب دا کنیے وا خپلنم اسعدو او د یمن بچ کم سو کم بادشاہ شو نو غلب خلق لقب ورکو تبع یعنی د یمن بادشاہ ته خلق تبع ویو او ډیرو بادشاہانو ته په تاریخ کې تبایع وی لګي تبایع تبع جمع ده نو دا بادشاہ چې و دا اسعد دا په تبع حمیری باندې مشهور ده په تاریخ کې دا تبع حمیری چې و دا د یمن بادشاہ شو حاکم شو او تاسو ته ما وی چې دغه زمانه نه چې عجیب غوند قانون جوړ شو چې د یمن بادشاہ ته به تبع ویو او د حبشو بادشاہ چې و نغه ته به نجاشی ویو او د مصر بادشاہ ته به خاقان ویو خاقان زمونږ په دې ملک یو تیر وزیر اعظم تیر شو شاید خاقان عباسی دا خاقان جون دا باغ زمانہ کی دا مصر بادشاہ لقب دا مصر پا کرسی بچے سو کم کینا اس طرح بادشاہی پا تخت آغا تا با خاقان ویلے کی دا فارسیان جو دا ایرانیان

نجکم حکومت ادیو بچسو کم بچا شنو غته به کی سرا ویو او دروم بچا ته به قیصر ویو دغه هغه زمانه یو سه عجیب غندری وا جوړ شو د تبعی حمیری چې د مشر شد یمن او دغه عادت دا و چې د شدید چکر مکرړو د شوقیو د سیاحت او دوین د تجارت هم شوقیو کوشش به دا کو چې را کم ملک خط تجارت کی زب کی ځان نه سو اچو ندی علماء لیکلی دی تاریخ چې تجارت پنیت بنی دی دم یمن نه روته او شام ته په مدینه بنی را تا گوش نو چاو تو ویل چې دا مدینه چې دانو دام ډر زرخیز علاقه دل تخ کاروبار کی کجور ونی په ګډی ری زیات دی او خو بازار دی د مدینه نو خپل زوی په مدینه کې پرې خو دا چې تدل تس کار روزگار کا او زبلا شم شام ته واپسې کې او بیا یو زیز او دا یہ مدینہ چونو دیتا پا آغا زمانہ کے میں یسرب ویو یسرب قرآن کے اللہ ذکر کرے دے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دینم نا منع کرا چی دانم میں استعمال ہوئی دانم پا آغا زمانہ کے منافقانو استعمال ہو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ تا بتا سی یسرب نویو بلکہ مدینہ ہوتا ویوئی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاو تا تیبہ ویوئی یاو تا تابہ ویوئی نو مدینہ طیبہ مونږ ویو کنه مدینہ طیبہ دنو مولا نبی صلی الله علیه وسلم ای خود له ولی یسرب نوم بنه یاد وای نو په هغه زمانہ کې نوم یسرب نو دا تبع بادشاہ په پټو کې مګرزیده شو پروا هم نشته دی و چې څومره چا د غټو هده کرسی ملاویږي نو هغه ته بګرزیدو کې ډېر لوی خطر یری بار نشی راوتله نو دی راغی په مدینه کې پڑھاو واچو د خپل خبره تحقیق کوي زما د بچي چا وجلې نو عجیب پہ خداوش وجہ دے یو فوجی واغا یو کجوری ونے تختلیو او جری کجوری غ مالک راغ اند تے را کوشا دو سچ تے تل کلامی وکل نو غب سے تروی سی سول فوجی مڑک دل نورم کار ورغه چخ زویم رلا وجل دے وس لگی دی بچے زویم رلا دغم رلا مڑک فوجی مرلا مڑک نو فوج دی ول مدینہ بنی حملہ وکے تو مدینہ بنی حملہ وکلو خطرناک جنگ وش دی مدینہ کې خو یو طرف ته دو غټ غټ قبایل آبادو د مشرکانو یو دا اوس او بل خزرج او دا د قبایل چې دا په خو ډیر زمانه مخکې یمن نه راغلیو دا یمنیان دي خو مدینه کې آباد او ډیر جنگجو خلک دا اوس او خزرج او دی بل طرف ته بیا درې قبایل نور آبادو چې دا يهوديانو د شام نه راغلیو د رومیانو د جنگونو د لاسه را تښتیدلی وو په مدینه کې آباد شوو بنو قریظه او بنو نذیر او بنو قینقاع نو دی اوس او خزرج سره دی جنگو کو پاسل کی زکه چی مدینه باندې خو اصل کی غلبه او تسلط د دیو پاغه وخت یهود چې نوی نوی راغلی ول تابادو د څه ډیره غلبه نه و په مدینه کې زور نه و نو چې جنگ وشه نو عجیبه خبر علماء تاریخ دا لیکلی دا چې کله به ماخام شه کنه جنگ به ودرېد نو دا اوس او خزرج براول کېد او ډوډۍ به پخ کړی و او غبه ول وی وړله د یمنیانو لا یہ تبع باچاو دا فوج دا مل مستیا به ولا وکلا ول دا دلر زین راغلی دی یمن نو مل مستیا په کار دا اغه حیران شوش دل اس خلق دا دغره جو سره جنگونو کوم ما خمر لډوی روډ مل مستیا می کای نو دی عربو کہ ول مولی کلی دی بدغه وخت یو مل مدوشتی په ګډه زیات او مل مبه ډیر زیات خو او دویم دو ورکل شي پت په ګډه رو صدقه په ګډه زیات وی نو بادشاہ د دی اخلاق نه متاثر شو دی خوینو نے متاثر شد تبع بادشاہ انا کہ ولدا خود خلق دے جنگ خلق نہ دے دا بس کہ دیش زما د زوی غلطی بو زکه چا وجل دے گین دا خود جنگ خلق نہ دے ډرخه خلق خ عادتونه پکې دي خ خوینه پکې دي نبی اراغه او مدینه کې يهوديانو د غیر ملاو شو هغه يهوديان چې ونه بده کې دو عالمان پکې وو او دا خبر یاد ساتي چې دغه زمانه حق دین چې وغه يهوديت د موسی علیہ السلام چې کوم دینو کنه په هغه زمانہ کې يهوديان نو په هغه زمانہ کې حق دین جوړ لکه څنګه چې حق دین اسلام دی په دنیا کې يهوديت هم شته عیسائیت هم شته بود مت هر قسمه دینونه شته کنه خو حق دین اسلام دی نو د قشن په دغه زمانہ کې حق دین هغه يهوديت نو یو دوه علماء چې ملاو شو د يهوديانو او د ته ویل په مدینه باندې حمله مکوا ول ځکه په حمله مکوا چې دا د یو پیغمبر مسکن دی او پیغمبر به راځي په اخیره زم د محمد صلی الله علیه و سلم تورات کی د نبی علیہ السلام محمد نو مخ احمد نو میډیر ذکر شوی او په انجیل کې لکه سوره حج

کی بتا سول ولی ان شاء اللہ جی وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمه احمد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی کل قوم دے تقریر کی کہ نا نو دا خبر او تکڑے و جزدا اغه پیغمبر زیر تاثیر در قوم جی زمانہ پس براجیو دا غنم با احمد لم بانی قسم لغیبان ایمان عمر وڑو او یو شیر ویلے دے کہ نا اغه شیر دے علماء و تاریخ نقل کڑے دے چ فلو مد دهری الی دهره لکنت له وزیرا وابن عمه کہ زمانہ دا وخ او زما دا جون اغه وخت ورسید چې ژوندې مو داراغه نو زه به دا خاص ملګری شم دا وزیر به شم دا د تر د زوی په شان مینه به سره کو خو بیا خو دومره ژوندۍ دا اورډر دا تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نا اتس هو کاله مخکنی خبرې دي ډیر وخت مخکنی خبرې دي نو سلام منی غیبانه ایمان مروړو او بیا دا سیوا چې دا تبع بادشاہ جو د جکل ایمان وروړو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبارکیم گواہی وکلا چا بدی احمد بانی زما ایمان دے ہو زما اجداد اللہ پیغمبر دے کدی راقی وزا جوان دے ہو منزو بدی بانی خامخا ایمان روڑا نو دے بدی طریقہ باندی یہودیت تا داخل شو نو بیدی دا سکارو کو چی دویل زیدی مدینی نو پس زما یمن تا نو چی سنگ روان شو نو پلانا کی و قبیلہ و دا خوزیل نمیو نو آغا خوزیل قبیلہ چی ونو آغی دل لگا مل مستیا وکڑو لگا شیطان غندے او تا وکڑا او شیطان دا وا د کعبه په بارہ کې وته ویل ته کوټه جوړه شوی دی او کوټه دا کعبه او ته یاد ولا او خلق راضی ال ته نظرانی او شکرانی پیش کړي او ال ته سرو سپین خلق راوړي پیسې راوړي نو تو ور شو بده ځمنه حمله وکړو سرو سپین باندې ځان سرویس نو ول ټیک دا نو چې کله مدینه ته د حمله په نیت باندې روان شو دغه يهوديان علما او سره ملګری دا وسره زی یمن ته او بدینیت باندې روان دي چې مونږ د سره لاړ شو د په وجه باندې الله د خپل دین ال تغالب کی يهوديت بل ته خور شي دعوت باندې باندې سره روان شو نو اغي وته بل لار کیوي چې نه د سم کوه په کعبه باندې حمله مکو د الله کور دې د سم کی په سر د الله د قیو کور دې کرے کوتی دی ور وړي نو الله بده باندې داسې عذاب راولي چې ورک بده کیږي د مختز مکه نه دین خو چې چام کوتی ور وړي د الله تباہ کړي نو هغه زه سو کوم ول نور خرج سکه د شتم وک لاړ شه ثواب وکا الله د الله بنوم باندې سرویز او حقا قربانی وکا نو بس دا ول ټیک دا ورغه کعبه طواف وکو او د طواف نه پسی بیا داسې وکړه چې ډیر سروي لال لال د الله بنوم باندې زب حق او بیا علماء لیکلي دي تاریخ دیو تر وګرځیدو ته پوسی ته وکو چې تاسو ما ته ویو چې طواف وکا او دلته سرویز او حق نو تاسو ول نه کوی ولدی وته په جواب کې وی جواب بس لورم ځلې چې خوب لیدلې ده نو به درې خمو پړې تیار کړې ده یو ستار او هغه به کعبه ته ورچولې نو دا تبع با چا چې و د اول د الله رب العالمین دی کور ته کعبه ته د غلاب اچولې ده کپڑے په ورچولې ده او د هغه زمانی نه به دا سنت را روان دي به د چکل دغه نه ته د مکی نه ته د جرهم قبيله ال تاباد او د هم د یمن نو تاسو تاریخ مخ کې واورې ده نو د جرهم قبيله ته خاص وصیت وکړه چې دی الله د دې کور او د کعبه د دې د غلاب د بره بتاسي باقاعده پیسې خاص کوي او هر کال به نوې کده غوړه چوي نوې کپڑا به وره غونډې دي بس دا او سنت د زمانه نه روان دي چې الله رب العالمین د کور ته د غلاب وره غوستې کیږي او ډېر مزیدار غلاب هم دي او سنې حکومت په ډېر غټه خرچه کوي په دې باندې د سرو زرو لیکل پې کوي او ډېر قیمتي کپڑا باندې تیاری دي پر خاص یو کمپنی نه صرف هغه نه کار کوي بل کار نه کوي نور هیڅ شی نه تیار صرف د غلاب تیار او بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دام ذکر کری دی قیامت دا قیامت پا علاماتو کی او دادا چی خلق با دا اللہ دا کور پشان تا قبرونو تا نور عبادو تا کپڑے ورغون دی لیکن تا سوسو گو رہی گا نا دی مزاراتو تا ورشی تاسی دا کپڑے پی چڑھا اکڑی دی او دا غلاپونے پی چڑھا اکڑی دی دا دا قیامت پا علاماتو کی دا گو رہے او دا دیر لوی ظلم دے چی دا غلاپ اغسطل دا صرف د الله رب العالمین د کور حق دی دا بل شي ته نشو راچولې د نه د کور دیوال دا یا قبر دا یا بل شي ته نشو ورغسته او چې کینو بس دا ظلم کینو دی ته ظلم ویل کیږي وضع الشیء فی غیر محله چې ته یو سیز راوالی او د خپل محل نه لاو بل ځای کې کیږي نو دا دا دا غلاب دا خود کعبه حق دی او تر واغس قبر ته ورواغستو نو ظلم دی وکړه لوی انصافی دی وکړه د قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا ذکر کړی خدای تبع بادشاہ چونه دو کعبه ته غلاب واچو او به واپس د یمن په طرف باندې روان شو او چې کله یمن

تدنو بلار په حجیل قبیله چې وبن حجیل پاغي بني ورغه او کوم کسانو چې دا خبره کړې و چې تلان شولته او کوټه دا ورانه کا نو اصل کې علماوی خبر لیکلی دا او غدا دا چې د بنو حزیل چې ون د چې د ته وی چې د لاند شو د کعبه ورانه کنو مقصد دا و چې دنه موږ د جان خلاصي سب مصیبت وړې دلی د کعبه ته ورغه غوتی ورنه خو الله به چې تباہ کی دنه ځان خلاصول غوښته نو د کعبه سره غي دښمنی نه و چې ګین راشته وقید الله کور دی وران کی وقید پته و چې د الله د کور له چام غوتی ورولې نو بس دی الله تباہ کی نو دی به څنګه غوتی ورولې الله به چې تباہ کی او ختم بشي موږ هم تخلاصو د چې په پسې ګلانه د حزیل قبلی هغه کسان رونی ول غونډی استعلال کړو ولتا جمعہ د نومه غلطه خبره کړه وا ته خدای الله کورو خدای چې مولا غوتین دی ورولې سبب تباشه نو هغه ځان یو جلو بهسته یمن تلاړ دا تبع با چا چېونه دی چې کله یمن ته ورسید نو خپل قوم ته دعوت ورک يهوديت ته خلک روبلل او دا د هغه زمانه حق دینو یعنی مطلب د اسلام درب ته خلک روبلل چې تاسو د الله دا حق دینو منئ او دا تاسو چې ځان نه کم دین جوړ کړی دا پریده وي در بوتانو عبادتونه او دا ګډي وړي پریده وي الله چې کوم دین را لګلې دی الله کوم کتاب را لګلې دا و منئ نو په دې باندې موږ لوی امتحانات به راغلي بادشاہ دې خو امتحانات به رال ګور دوی سپور د خلکو جی جی کو سلامونه وته کول او بادشاہ سلامتی وته وي او چې کله دا بلل د ګناهون خلک بندول او ته چاته وي چې دا ګناه د مکه و دا بدعت دې د مکه و دا شرک دې د مکه و ته بیا ګور جی سکی نو ګران کار په معاشره کې د اصلاح کار کولی چې سړی ځان مسلمان دی که نه او پنځه وخته مونځ هم کوي روژه هم نیسي او حج هم ځي او زکات هم ورکوي او د پردي خیال هم ساتي زنانو د بچو هر څه باندې دین زده کړی دا آسان کار دی ګورې ګران کار دا دی چې ته د اصلاح کار په معاشره وکړي او د نبی صلی الله علیه وسلم په دې ژوند باندې تاسو نظر واچوئ که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام د اعلان نه مخکې په مدینه کې په څه باندې مشهور و په اس صادق باندې الامین بانی انتہائی رشتنی انسان انتہائی امانت دار انسان وہ جو ٹول مکہ کے نبی علیہ السلام مشہور ہو پدی بانی الصادق الامین بانی وہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اذا اللہ بندگانو لا الہ الا اللہ کلمہ منئی کامیاب بشی دا پیغام منئی دا جڑو تو گز گئی جی کامیاب شی نخبل تری بسرا پاسد اسی تو تب لک سائر اليوم الی ھذا جماعتنا ولستاد پر دی ټول ورز هلاکت تا موږ دی خبرې دی پر ټول کړي او چی قول لا اله الا الله تفلح وګور چې د اسلام کار شروع شو کنه نو اولنې ریاکشن داو چې ابو لهب ته کنزل وکړ گزارې به وکړ ګران کار د اسلام دی وګورې په معاشره کې نو تبع بچا د خلکو په نسبت باندې بادشاہ خو چې کړي د اسلام خبره وکړه اول ګورې د الله د حق دینو منئ نو بس ټول قوم خلاف شو تر پاسه دل او دغه په دشمنی کې ودرېدل تامنگ باچام نمونو دے سارا باچائی خلاصہ کہ یمن تم دین پر تو بسنگ دن ناراضی تا زمنگ پلار ہونی کے دن پر خیر نوے دین درا وڑا ہے تبع باچا بے لوی امتحان کے پرے ہوت او بے علماء دو قسم واقعات لکلی دی چی بدی قوم کے وجبہ ہون دے رواجو او رواج داو چی کلا بدا چاپا منز کی اختلاف راگے انہ دس یو غرو دا غر خوالا بدوانا فریقین ورل دوانا فریقا چی کم فریقون منز کے با اختلاف ہو اگر بدی غر خوالا ورل او دی غر نو بیا وور رو تو او چې کوم به ظالمونو ابه وسوسه او مظلوم ته بس نه ویل عجیب خبره دا وا د به تاریخي روایتو کې دا خبره شته ده او دا څه بعید نه ده غوري د ادم علیه السلام د زمانی د واقعات تاسو کې دي کنه سوره بقره او سوره علی عمران کې چې وضع عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر او بی اللہ رب العالمین فرمائی جی حتی یأتینا بی قربان تأکلوه النار یعنی اغز مانا کی قانون داو جی چاوز صدقہ پیش کرا نو دا غید قبل دو غٹا نخب داو جی دا اسمان نبوور راگی غبی وسوز اولا چو بی سوز اولا ان دا با دیر علامو جی دا قبول شو او چو بی نسوز اولا بس ابا نو قبول شوی نو دا آدم علیہ السلام دو بچو قابیل و حابیل دوانو قربانی پیش کرے وا نبوور راگی و دا د حابیل قربانی جوان واغه وس ویل پات دی شنو قابل له حابیل سره حسد پیدا شو دا غی د وجه نبی اوجو در لوی نقصان یو کو او لوی قتل یو کو لوی جرم یو نو دا بعید نه دا تاریخی روایت دی خدا خبره سلسله لري نه دا یعنی عقل نډیر لري نه دا مستند روایت دی نو وی سو زول غن یعنی کوم عام خلکو خو تماشا وکړه او یا کوم خلک د مقابلی طرف ځکه دا خو خاص خلکو کنه ټول خلک خو بنو عوام خو بدی زونو کې کار نه ساتي د کوم خلکو چې اقتدار سره شوقي او چې موږ ډېر په خپل دین باندې مینه وکنه

زاین خبر دا به دغه زمانی چې کوم ناکار مولیان او پیران میران او کاهنان او جادوګر دا خلق بو او دا خلق غونیش ته وسوځول او خلق ته پته ولګی دا چې تبع باچا چې کوم دین راوړی دی دا حق دین دی نو په دې وجبانی اکثر خلق چې وغیست يهوديان شو اې دا هغه زمانی چې کوم حق دین وو د موسی علی نبینا و علیه السلام نو هغه دین خلق قبول کو په دې په دې طریقه باندې په یمن کې يهوديت خور شو او دا واقعیا علماء په دویم په دې طریقه باندې نقل کړی دا چې په دغه وخت کې د یو غر نه یو عذابی شان ور وروته دا چې ور چې خلک یې سوځول او خلکو د ډېر لوی تکلیف او یو ډېر لوی یره خوره شو په دې علاقه کې نو اعلان وو چې داسې څوک به وي چې هغه راشي او موږ دې ور نه خلاص کړي داسې څوک به وي نو بس دې دواړه یې ورته پیش کړه یو طرف ته تبع بادشاہ دی او بل طرف ته دغه نور کاهنان ماهنان او دغه خلق دی ولیکن چا مونږ دی ور نه خلاص کینو بس دقه په حق دا کاهنان جادوګران ورل خپل منتری منتری او ته وغوول خو څه خونی ونک او به تبع بادشاہ چې کوم عالمانو ناغي سره تورات او سره تروات رواغس او دغه تلاوت شروع کو او دشي دی ور طرف ته روان شو او ضرور د ور رورو په شان روان روان شو په دې غربه نه ورننه ووت نو خلکو چې دار څه ولیدل نو پته وته ولګې د چېر دا خو تبع بادشاہ چې سوی دا صحیح خبره کوي نو خلک ایسته يهوديان شو اینې دا دوه قسمه روایت په دې کې ده چې یمن ته د يهوديت به څنګه لاړې او يهوديت په یمن کې څنګه خور شو په دې طریقه باندې خور شو تبع بادشاہ ډېر زمانه حکومت کړی دی بیا او د نن وروسته د یو بل زوی راغلی دغه نوم حسان دی حسان او د حسن دسی سره و چې د بچان اسیم چې کورسې د وخی یو نشب کړي رضایت د الله یې رضا نه وږي الا ما رحم ربي یو ابو بکر او عمر چې نو غمو مسلمانانو حاکمانو عثمان او علی کرم الله وجههم نو غم د مسلمانانو حاکمانو خو غد الله نه یریدون کې خلق د دنیا دی عهدو د دنیا کورسو د منصبونو د پیسو غي د الله نه نو غفله کړي څومره به دنیا ډیر راتلا عمره به د الله یره سی واګه دا چې څنګه د دومره دنیا مونږ خراب نه کی چرته خروج ته تاریخ چې وګورینو څوک چې د بادشاہي کورسۍ ته رسیدل نو پاک ډیر ځته نشه پیدا شوی دا اور په ګډ وډ باندې زمونږ د حکمرانانو ته وګورې کړه اساس سن کوي د قشان دا د کورسۍ ځان لخپل او نشه دا او کو الله چاره دی ولاقي حکومت ورګین دی کوشش کوي دا بل علاقه مسوونی سمو دا بل ملکم پتا کومو دا بل مسرونی سم او په ټوله دنیا باندې زما حکومت راشي نو فسق او بجورم ډیر زیاد کوي او بل دانه چې ډیر پر خلکم موجنی ظلمونم کوي نو دا دغه چې و دا حسن دا تبع بچا چې کوم زویو دګی دی مشری او د بادشاہي ډیر لوی غرور پکې او تکبر پکې ډیر زیاد زما څو ډیر لوی طاقت ته خلقو سے مشورہ وکړه ولخو خمن نه چې بده عرب باندې ولګردم کوم او بیا تاسو د سوخ مخ کې ولیدل چې دا روس ول سوپر پاور ما او لټوره دنیا قبضه کوم او دی سور دی ګرم بو د ځان رسوما ولګه د جناور دا غزین را خوش شو او څومره مسلمانان شهیدان کړه څومره زنانا څومره سپینګيري څومره جماعتونه او مدرسې انار سي د خپل لاندې کړه الله تباک او دغه نه پس امریکا رااله یعنی کم جنره که تاسو رغ الله ډلو وسایل درکړي دي حکومتونه درکړي لوی طاقت درکړي نو څه کوي خپل دغه ځکه تاسو ژوند تیر وای او دلته داخلك ژوند تیر نه نه بس یو ملک الله ورګنه په بل قبضه بیا کوشش کوي نو بس دا کشمکش دی روان دی دغه زمانه نه تبع حمری د زوی چې و دا حسن دی راولګی دا اول زوب دی عجم باندې حمله کو نو خپل قوم ځان سره ملګری کو خلک هم سره مجبورین ملګری شونه چاړه نو چې منګو سلاړ شو او د عراق طرف تراله او په عراق باندې حمله وکړه نو دی عجم او دی عرب چې کوم قبایل و سره نو غي سوچو کو جاسب قمقل وړي دلی منګه قمقل سړی دی اشر باندې خلک هم وجنی منګم به خلکو وجنی مشوره وکړه ولا سړی وجنو په طریقه باندې دنه بخلاجو د چې سړی براول چې کم از کم زمنګ د روحونو خو خیال ساتي کنه د موږ په خلکو برنا کوجنی الګ ته 50 کې خو په یمن باندې حکومت کوو غټه بچای د 50 کې نو بس منسوبه جوړ کړو الله سړی وجنو هغه ډیر چالاک سړی و ډیر حساس و ځان خوته به څوک هم نه پرې خودل چې څوک بورتل چوکیداران به ودرول او فوج به ودرول الګ زم ما پلار راځي کنه ملتاله شي به الی څوک به نه پرې دی داس دوی

د دبل یو ورور د کشر عمر نومې ده اغه د تبع باچا زوی ده حسن ورور ده نو هغه پوهه کوته ویل چې ګوره د شکار ده چې دې سړی خو مونږ ډېر زیات تنگکړي او باسه را باندې خلک مو وجنی او مونږ هم بخلګو وجنی نو ته د شکار وکړه چې ته دې مړ کړه نو مونږ به تاله بچای درو تا به مونږ خپل بچا وکړو نو بچای خطرناک شی ده کنه ورورم خپل ورور وجنی د بچای لپاره پلار خپل زوی وجنی زوی خپل پلار وجنی د دې کورسې د قبضه کولو لپاره او تاسو به د تاریخ لوستې وروسته برام شي چې د ډېر واقعات د مسلمانانو په دې حکومتونو کې راغلي دي چې ورور رالګېدلې ورور یې وجلې د کورسې لپاره نو بس هغه ته چې دا خبره وکړه نو هغه ویل دا خوړ زبردست چانس دی راشو د خپل ورور مړک خو به دې خلکو کې یو کس هغه ته ووي او دغه نوم دی زور عین زور عین ورته ویل ته مکه ودا کار دی خنه دی تجد خپل ورور وجنې نو خنه کې هغه ویل نه ما ته بچای ملاوي څنګه نو کو ٹھیک دا تیرې شوې هفته تیرې شوې میاشت تیرې شوې له خوب نه ورت او خوب خو ډېر عجیب شي نه چې خوب دونه سره لونه کیږي بالکل اعصاب د انسان ستړي شي کمزوري کیږي او دماغ د سړي ستړي شي کنه او خوب خو وجعلنا نومكم سباتا او جوده شو را پازي کنه بالکل فرش شوی به تر او تازه به او چې د ورځې د منډې ترلې وي او مهنت وکي او ماخام راشي کنه او تبه جسم چا په ډنګو باندې والے او جوده شو را پازي کنه ټیک ټاک به او دا خوب وو تختې سره ډېر زیات پریشان او جسم پلانجه واوړې دم دا نو جومیان را ټول کلو غي ته ول چې تاسو زما د مسلې حل لو باسه څه چل شوی دی په ما نو غي ته په جواب کې وي سو خپل رور مړ کی کنه اغل الله د قص سزا ورکه چې دا خوب الله تعالی وو تختې خوب ول بیان ورسي خا بچا غچا ولا مشوره ورکړي چې دا رور دې مړ کا ول دا غون را ولې اغه را وسل غون دې سمړک نو اغه دا زور عین چې وته ویلو چې اشعار ول لیکلی ول ورکړو چې دا ځان سره وکید او دا به په کار راشي اغه امر وغوته الله جستا نمبر دی اغه تو ویل ول ګور چلل ول ما در دا مشوره نه درکړي ما خو ته ویل چې می وژنه او ول کزما خبره ته دروغ کاری نه زول تاسو تعالی ما یو چټ درکړې ول غو ګور کړ چې چټي روانس نو باګه دا اشعار لیکلو په اشعارو کې وته ویل کلی دی وته ویل دی چې دا څومره بیکار سړی دی چې دو د خوب په ځبه نه بي خوبي خپل کړه یعنی د خوب ورته د بي خوبي خپل کړه ته پته وا والله علم چې دا اغه زماني چې د کتابي خبره وا د تجربې نه ثابت وا چې شب خپل رور ملک نو هغه به بي خوبه کېدو به بوله خوب نه ورته نو هغه ته په دي اشعارو کې دا ویلو چې ګور زه د دین بریم د مشوره لمه نه درکړې او دا په خپل باندې دې کار انتخاب وکړو چې تازان د خوب نه بي خوبک بي خوبي د اختیار کړ بس دې پرې خو ته صحیح ده ول دا ته خو بیا بچي ته ته وسونه وی دې پرې خو ده او به ول مولي کلی دي چې ګوره همیشه د پاره په دې عربی کې مثلا د چې من حفر حفره لاخيه وقع فيه چا چې خپل ورور ته کوی وکنه سده په خپل ور پرې وځي او بختو کې او شهرم نه چې کوی مکنه د بل سړي بلار کې او چې دستا به د کوی په غاړه لار شي چې د بل ته کوی کوي نو اخر وته په خپل ور پرې وځي ګوره او په قران کې الله فرمایي چې ولا يحيق المكر السيء الا باهله چا خلاف د سازش او منصوبه جوړک لګا نه دا به الټه پتا راګرځي بس دا تجربه ده نو دي ظالمانو تاریخ په دې باندې گواه ده چې د کرسي د پاره د عهدې د پاره خلکو خپل رونه موجلي دي یوسف علیه السلام دوه ګورې کنه یوسف علیہ السلام سره ورونو د حسد د وجه نه سن وګړي کوي ته غریبونه غرزاو ځان د اخلاصول غوخته کنه کرسی عهده منصب مشری د دې لپاره خلک قسمه قسم کاته کوي په دنیا کې دي نه ځان ساتي ګوري خطرناک شی دی مشری نه ده کنه نبی علیہ السلام صحابي ته ویل الله تأمرن علی اثنین د دو مشری مکوا مشری ګران شی دی ګوري په کور کې د خزو مشری ګرانای نو بار د خلکو مشری بسوږي او مشری کې ودا قسم قسم راځي ګوره هر وخت به سر د خطرې هر وخت به د خطرې دی او طرف نشره د کوم طرف نه ما باندې گزار کی او دیم په ادب دی واقعا کې ولا مو د لیکل دا چې انسان کو څومره حساسات ساتا پر ور کې نو مفید مشوره ورک خه مشوره ورک پر چرته چاله مور کو ور نه به ته نقصان در رسی دا عمر چې ودا څه زمانه پوری بادشاہ غو به د بی خوبۍ د وجه نشته مړش لکه چې انسان بے خوب شي خو بس بیا د حواس

هم ګډوډ شي دماغ هم ګډوډ شي دغه د وجه نشته د مړ شه بیا لکه زمانه حکومت یو کو به است مړ شه نو چې کله د مړ شه نو په یمن کې د سفر تفری جوړ شو فسادونه جوړ شو او د بادشاہی لایق سړی څوک نه و ځکه چې دی د کم شاهی خاندان جو په دې کې سرکار سړی نه و چې کوم هغه واړو اجه کوم غټو نو غیدا کولای نشو نو یو سړی په دغه ټیم کې یو بدمعاش سن سړی و فاسق پاجر او دغه نو علماء لیکلې ده لخنیعا د چې خزه شه نومې ده لخنیعا نومې ده او د لخنیعا را پاسې ده بدمعاشو او ډاکو غندو ځان سره ځکسان ملګری کړو بس رااله او بچای باندې قبضه وکړه خود دا د یمن د ازمکه د سره شر او د فساد نه ډاکه کړه بدکاریانه به کولې او نشی به کولې مړی به کول بے ګنا به خلق وجل او د بدکاریانو مجبور طریقه وا د دې شاهی خاندان چې څومره الکانو کړه چې په آینده کې دا توقع کېدل چې د دې یمن بچا کیږي ذکر شاهی خاندان سره تعلق ده نو یو کمرې جوړ کړي وو هغه ته به الکان نه غوښتل او بدکاری به وسکوله او بیا به وې داسې کارو کو چې کڑکې جوړ کړي ولاندې به خلک ولاړو نو چې کله بدکاری وکړو نو سر به رخکاره کو او आवाज به وکړو چې ګوره پلانې لکه چې سر ما بدکاری وکړو ګوره که سبا نه دې مشري غوړم دې مشري اهل نه دې دا به سر پانه کول دا دین پانه چې دې دومره بدنام کی او وې شرمې چې پاینده کې خلک کوچې دغه پلانې سړې دې پانه وسه دا چل کړو چې بادشاہي د مشري نه بالکل وباسي دا چې خطرناک کېلې شروع په دې شاهی خاندان کې او کسره پیدا شه دا غنوم دی ذو نواس ذو نواس او دا د عمر رور دی او د تبع بچا زوی دی ډېر څنګه نه ځوان شو د شکل صورت نه مړی عزت خستو او د بدن نه غټم او ډیر جاتو خيار او عقلمن انسانو وې ته په تو لګی د دې امام نه پریدي ځان سره تیر چاړه راوغسته په دې بوټ کې ومنډل وې او چې کله درو وختو ا کمرې ته نو ول هغه بس چاړه رويستو په دې خټه کې ول ورخه خغلا وی و مړې کو به ته سر پرې کو او د بچو دې کوم کڑکې باندې خلکو تخکارا کېده د بدکارای نه پس په ا کڑکې کې ول سر کې خود نوې طریقه دا و چې کله به د چا سره بدکاری وکړو هغه به بار رووتو د خلکو په سناری والي شرم ول د پاره نو چې څنګه رووتو نو خلکو په سناری وهلي اغه الفاظ نشم ویل بدل الفاظ دی او اغه الفاظ یو توبیل جدا پلانې څنګه چلو کنه نو بیا دو توبې چې صبر وکړې دې تاسو دې نظر نه لکشن پناشم نو تاسو د پته ولې دې نه څه چلو شو بس دې و تخته لاړې ځکه چې خلکو ته پته لګېدلې په دغه موقع چې د مړې د کړې دې نو به خو وجو د بچا خو بخامه غاسوک د شي وکنه چې بچا باندې ځانم وځنی د بچا د پر مړې کوي کنه نو بس دې پټ شو چې خلک ورکارو چې لګا بچا خو وړو پته ونه لګېدا الک لاړو د بچا پتن لګي چورل نو هغه وجلو سره دې کټکړې وګړ پکړکې کیخو خلکو دبس ډیر زیات وګرځیدل خو چې کوم خيارانو عقل من خلکو نغي په یوه جړګه د خوره د کار سړی دی یو خدای چې شیخ خاندان سره تعلق هم نه او دویم دغه چې د لوی مصیبت نه خلاص کړو دا یمن چې ده کنه نبی صلی الله علیه وسلم دې باره کې ډیر عجیب حدیث دی یبه تاسو ته به رسو ویما چې ال ایمان یمان او الحکمت یمانیه دا عربو دا ټول نسلونه دې یمن نه راخوري شوې دي عجیب خبره ده اند دا عربو د پر سم مرکز دی دا یمن ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې یمنیانو ډیر زیات قدر کوو یمنیان ول ډیر ول چې ایمان وی وی نو غد یمنیانو ایمان دی ګره وسم چې ته دې عربو تلان چې دې یمنیانو خلک ډیر صفات کوي او ډیر ایماندار خلک هم دي او ډیر سمجھدار او عقل من خلک هم دی ګوره په دې یمن کې انده عربو د پر سم مرکز دی دا یمن ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې یمنیانو ډیر زیات قدر کوو یمنیان ول ډیر ول چې ایمان وی وی نو غد یمنیانو ایمان دی ګوره وسم چې ته دې عربو تلان چې ته یمنیانو خلک ډیر صفات کوي او ډیر ایماندار خلک هم دی او ډیر سمجھدار او عقل من خلک هم دی ګوره په دې

دا زونواز چې ونو دا يهودي بادشاه وو، ځکه چې بیا خو ما تاسو ته وایي چې یهودیت په د یمن کې خور شه کنه، دا یهودي بادشاه دی. بس یهودیت ته به خلک رابلل، یهودیت پرچار به کوو، او دی به خپل هم ډېر کټاس یهودي وو. او دا هغه بادشاه دی چې په قرآن کې الله رب العالمین د یو ظلم تذکره کړې ده په دې سورې بروج کې، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. دا اصحاب الاخدود چې دا ظالم بادشاہ چې وو د مسلمانانو ته کوه کنسته او پاګه وو ته ور بل کړه او مسلمانان به تور غرزول. دا واقعا رستر روان ده، به تویم تفصیلی. نو دا زو نواز ظالم چې وو دا د اصحاب الاخدود چې کوم واقعا دا نو دا دی ظالم کړي وا. قران کې الله د ذکر کړي د دې زو نواز دې بادشاہ او د یمن حاکم دی، او په دد په دې بادشاہي په دور کې الله عیسی علیه السلام راولېګو. تاسو دین اندازه ولګوي چې دا پیغمبر علیه السلام سره مخکنی زمانہ ده. عیسی علیه السلام الله راولېګو، او عیسی علیه السلام ته زمانہ وو، او به د يهودو دغه د قتل او دغه د شهید کولو منسوبه جوړ کړه، نو هغه الله ژوندې اسمان ته پورته کړ. د مسلمانانو عقیده دا ده، موږ د قران او د حدیث نه دا عقیده را رسېدلې ده چې عیسی علیه السلام ژوندې دی، الله ژوندې اسمان ته پورته کړی دی، زمونږ صرف روحونه جبره. او عیسی علیہ السلام الله سره د روح او د بدن دوانو الله پور تکړه اسمان ته وو مسمان کې دی، او وو مسمان کې نه بلکې په درې مسمان کې دی عیسی علیہ السلام، او د قیامت ته نږدې را کوزیږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې قیامت ته یو ورځم پاتې شي کرے، دا ورځ به الله دومره وګد کی چې الله به عیسی علیہ السلام راولیږي. او عیسی علیہ السلام جگل راجی نو دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې راجی، الله بوته د قران علم ورگی، دجال فتنه بر اغلی، دجال فتنه به الله د پلاس باندې ختمه کی، دجال خاتمه به الله وکي. لدن میو مقام ده، دا ځان مستقلی او درس ده ان شاء الله. لدن میو مقام ده په د اسرائیل کې ده، وس اسرائیل جکم دا ناجایز حکومت جوړل په دې کې ده. لدن مقام کې به عیسی علیہ السلام په دجال باندې نږدې گزارو کې مردار به کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت نږدې به دره کوزیږي زما د امت د مدد د پاره، او څلوېخ کال به په دنیا باندې حکومت کوي، مثالی حکومت به کوي، دنیا نه بالکل عیسائیت ختم شي. او قران کې الله فرمایي چې و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ نه مخکې مخکې به ټول اهل کتاب په دمن ایمان وروړي، یعنی چې کله اخیره زمانہ کې راشي او د پیغمبر علیہ السلام دین د خلک ټول خلک به مسلمانان شي، يهوديت به ختم شي، دنیا نه عیسائیت به ختم شي. نو عیسی علیہ السلام څو وخت پورې او به الله پور تک، او د عیسی علیہ السلام دو خاص ملګری جګه ته حواریین ویل کی، هغه دو کسان پاتې شو چې د الله دین ته او عیسائیت ته به اوس په دې وخت حق دین کم دی، هغه عیسائیت ته، هغه يهودیت منسوخ شو، ځکه چې عیسی علیہ السلام راغی غل الله نوې شریعت او نوې دین نوې کتاب الله ورک، نو يهودیت اوس منسوخ شو، اوس په دې وخت حق دین چې دغه عیسائیت ته عیسی علیہ السلام دین ته به خلک رابلې. د عیسی علیہ السلام چې کوم حواریین او خاص ملګری او دغه شاګردان او دغه اصحاب او ملګری، نو هغه به د عیسی علیہ السلام دین ته خلق را بلل، انجیل ته به خلق را بلل، د الله بندګۍ ته به خلق را بلل. او يهود مسلسل به دې کوشش کیو چې د عیسائیت د دنیا نه ختم کی. ګوره دا يهودیت چې وګنو د موسی علیہ السلام لچ الله کوم کتاب ورکړو تورات، او عیسی علیہ السلام لچ الله کوم کتاب ورکړو د انجیل، په دې دوانو کې ډیر زر تحریف شوی، ډیر زر، یعنی ډیر زر د عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دینونه د تغییر او تبدیل شکار شوی دی، تحریف پکې شوی دی، بدلون پکې راغلی ډیر زر. یو خدای الله د پیغمبر دین دی کنه چې دغه کتاب دی، او الان کما کانه څنګه نازل شوی او مقه شان دی، دومره فرق پکې دی راغلی اوس په دغه دینونه جوړ ډیر زر بدل شوی. نو يهودیانو کوشش دا کوي چې د عیسایانو د دین بدل کړي، مختلف سازشونه، منصوبې، مختلف طریقې اختیار لږ د عیسی علیه السلام دا دین بدل کړي، او دا خلک چې توحید کوم عقیده ده چې دین ایسته واړی، او چې په کوم ځای کې بلک شان په عیسایان په طاقت کې اون یهودیانو په حمله وکړو ایسته به مړکلو، چېرته د کار شه عالم به پکې او تکړه سړی به وابه ونیو ایسته به مړکو، لکه و چې په دنیا کې یهود کوم کار دی کنه، چې مسلمانانو کې د کار سړی ویني هغه ایسته شهید کی، دې خبرې والا دی، او دې د الله دین ته خلک را بلی په غیب پابندیانې ولګي یا ایسته ختم کی مړی کی په طریقه باندې شهیدی، دا اوس هم د يهودو کار دی. نو په هغه زمانه کې هم دا لوبه روانه کړه. نو کوم عیسایان علما چې وو، نو هغې ویل یاره موږ خو د یهودیانو مقابله نه شو کولی، خو بس دې ځنګلو ته لاړ او دې غرونو ته وختل، دې غارونو

0: کی او بس د الله عبادت بکو او پټ پټ بد الله دې دین تخلق کرا بولو نبدی کی یو کس دے چدا شام وسیدن کے دے دنم دے فیمیون فیمیون نم دے او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیروکار دے او داغه په دین دے عیسائی دے او ډیر نیک سړی دے دا فیمیون جو دے علماء او ډیر صالح او نیک انسانو د شام وسیدن کے او د عیسی علیہ السلام په مذهب باندې او خلق ته به دعاګانې کولې دعاګانې به مقبله دلی او بل عجیب خبر دا وا چې نور به خلق کو خدمت کو او بدیان به جوړولې اسی ګلکارو او د اتوار بورز باندې چون کې دا عیسایانو د عبادت رضوا دې به چرته صحرا ته لاړې دشت او بیابان ته بلاړې او الته به د الله عبادت او بندگی کولا نو یو کس دې هغه صالح نوم دې هغه دې ولید چې دا سړی ډیر نیک سړی دی بس خپل کار ځای کار او عبادت هم ډیر پابندې باندې دې بس ولګي او جګل بس ولګي دا نو د عجیب او ناشنا ناشنا کرامتونه الته ولیدل یو زر له غټ اجده هم مر راغ او دې مون باندې ولاړو یو اجده هم مر راغ او د چې څنګه د خاطر انځ دې شو دې گزار ورکو نو ته خیره وکړي الله دې په غزه باندې غمار مړک نور بلاش کرامتونه ولولې د سړی د عزت متاثر شوه صالح نو می سړی دې فیمیون نو متاثر شوه او یو د بده خیره کې ځان ښکارا کو چې ستاسو د کرامات نو ډېر زیات متاثر یم استاد زما د الله پر ډېر زیات مینه ده ته ماته د خپل دین وخایا نو هغه د عیسایت خو دوه هغه مسلمانګره شو ډېر خاص ملګری و بیا دا فیمیون او دا صالح نو می دوانه کسان چې دین د یو ځل افریقی ته تلی دعوت ته پاره او ګورج بلار باندې راتله په دې عربو یو علاقه او باغی باندې راتله دل دې عربو یبه مزاجو چې بلار وسوک ملمانه تیر دل استبه ونی ول غلامان او وینځي مګلو خرڅول وېست دا به غټ مصیبت وو نو بس دې په عربو یو علاقه باندې راتله دل افریقین را روان دي او بلار کې به عربو حمله وکړو دوانه ونی ول استه غلامان او به بوتل یمن دا او په نجران علاقه کې دا صالح په یو کس باندې خرڅ کو او دا دغه چې دې کنه دا فیمیون دای په بل کس باندې خرڅ کو دون غلامان دي غلامي زندگی تیری اسمه سخت خبره ده که چې آزاد انسان الله پیدا کړو څوک دیونی چې غلام په حساب باندې خرج کی نو زه خود الله بندگانو نیکان خلق ویلې د غلامي زندگی دي الله دین کار خو بکو کنه او دا فیمیون چې دا چا بچا باندې خرج کونو دا سره مو ډیر شریف سره شریف النفس انسانو وې دی فیمیون ته به قتل جدي څه کوي نو ورځ به د خپل مالک سم خدمت وکوزان به ستړی او چې کله بشپښونه په تیارې کې به ودرې ده چې درنات اسباب او اوزار به مسر نه وو ودته ته په تیارې کې رڼا لګېدلې و یو شپه د قصه ولیدله سړی حیران شو دا څه قصه ده دا څه قدرنات څه شتم نه دی ترنا لګېدلې په دې کمره کې په دوی مش په ته غلې شو کې نه ده بیا د قصه ولیدله په درې مش په ته کې
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

چې د قتلونو په الزام کې ګرځي غسړی هو په احرام کې ګرځي. یو دبل په ترکۍ خفګان دا بیماری زما په کام کې ګرځي. مونږ پښتانه د داسې موز اموخته چې هر سلام یې په قیام کې ګرځي. او عجز سحر چرته جمعات کې ګوري د ټنګ ټکور په سیما خام کې ګرځي. السلام علیکم ګلون اوریدونکو، زیم ستاسو هوست ستاسو ملګری نصیر حیات خان او غږ د اف ایم 94 ریډیو دلبر ایله لرم چې ټول به ټیک ټاک او صحیح سلامت. ګلونکو څنګه چې تاسو پته را د هر هفتې پرز یعنی خالی پرز د دو بجو نه واخلی تد دې تاسو خپل پروګرام د رڼاګانو پروګرام د آگاهی پروګرام د رورولۍ پروګرام د مینې پروګرام د بیدارۍ پروګرام په ځان مت پروګرام قانونی سیر ایډوکیټ سره اورئ د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابۍ نه غوړئ. په دې پروګرام کې سی د سم مقصد د پاره د ساتو په خدمت کې راځم. ټوکې ټکالی پکې لطیفی پکې گانی پکې سی پکې ګلورونکو نه تاسو څنګه پته را زما آغا ریگولر لسنر چې زما پروگرام اوري زما پروگرام کې سلامونه نی زما پروگرام کې گانی نی بلکې دا پروگرام زمونږ چې کم دی پدې کې مونږه د ها حقونه د اغه رائټس نه ځان خبرو چې غم له آئین را کړی دی مونږ له قانون را کړی دی په آسان ول پازو کې په آسان پښتو کې ځکه چې ډیر خلک ډیر مینوال ډیر زمونږ رونه خويندې نه صرف چې هغه عام خلک تي عام مطلب مې دار چې هغه تعلیم کم دی یا هغه تعلیم نه ری کړی بلکې ډیر ایجوکیټډ خلک ډیر تعلیم یافته خلک چې کم دی هغه ته د بده مرغه دا پته نشته چې مال آئین مال قانون کم حقون را کړی دي د هغې نه ناخبره یو چې کله یو کس د خپل حق نه ناخبره نو خامخا هغې بیا هغه به تپوس وکړي او خامخا هغه بیا په مایوسۍ ښکاري هغه بیا د ځان دپاره د معاشرې دپاره نقصان دی. نو په دې وجه په دې پروګرام کې مونږ په آسانو الفاظو کې په آسانو پښتو کې ځان پوه کوو د هغه حقونه د هغه رایټس نه چې هغه مونږ ته قانون را کړی دي هغه زمونږ قانوني حق دی. ورسره ورسره ګلونه اوریدونکو که یو کس یو اداره یو عدالت هر څوک چې یو افسر زمونږ دا جایز زمونږ دا قانوني حقونه نه مني نو بیا به څه کوو. آیا بیا به مونږه ټوپک رالو تماچه به رالو انتشار به کوو احتجاج به کوو څه به کوو؟ نه، بلکه مونږ قانوني لار اختیارو د قانون په لار بزو او په هر جرم د پاره د هر زیاتی د پاره د هر ناانصافۍ د پاره د هر چا چې څوک حق خوري د هغې د پاره یو قانون کې یو لار شته. نو مونږ به هغه لار هغه پروسیجر هغه دفتر هغه عدالت تاسو ته ښیم چې هلته به ځي او د خپل حق په تپوس کې خو به کومه لار به تپوس کې د قانون

pela Arabo Tapuski. زمان پروگرام دوی مقصد داره چه غلار اغا پروسیجر اغا طریقه کار اغا دروازه اغا عدالت اغا دفتر اغا افسر سیب چه هر سو کی اغا مون پیجنو او چه او کس چه سر زیاده شوی پا غلار بان روان شو او ده آغی زیادی خور کس خلاب چه چه زیاده کرده چه ستا ستا خلاب جرم کرده یا چه ستا چه حق نی منده نو اغا تا پوست پکو نو غلار با بری پروگرام که تاسو تا زخیم ایزکاو با په شریکه به ایزکاو ډیر ګلون اوریدن کو زماره پروگرام درې مقصد هم دارې چې ډیر خلک داسې دي چې ای تر خپل حقونو پته ای خپل رائټس وته پته ای دا او تم پته ای چې را زما د حقونو وایلیشن کیږي انفرنجمنت کیږي انکاری کیږي ته خلک اغلار او تم معلومه ای خو هغه باوجود هغه خپل حق د قانون په لیکه باندې تاسو نه کوي پای کې حوصله نه نو په دې وجه ګورو نو اوریدونکو چې کله تا تر خپل رائټس پته ولګی دا نو یو پر معاشره کې تا یو ډیوا د یو رڼا د ولګول چې کله تا ته غلار ملاو شو دوی مده ولګول خو بیا چې ترا پاسې دی او د خپل حق تپوس وکړو د قانون په لیکه باندې تپوس وکړو نو دا ستاره پرم بهتر دی د معاشرې لپاره هم بهتر دی نو مونږ په خپلو وروڼو خویندو کې دا حوصله پیدا کوو چې تاسو به راځئ او د خپل حق به تپوس کوي په دې وجه د عوام چې دا پروګرام قانوني لارې چارې پروګرام دا یو قافله ده او یو داسې قافله ده چې د ظلم د جبر د ناانصافۍ په دې تورو تیارو کې په دې طوفانونو کې په دې هواګانو کې موږ تاسو په شریکه یو کوشش کوو چې په دې کې یو ډیوه بله کړو او دغه ډیوه د یو نه دوه کیږي درې کیږي او سیوا کیږي او د دې معاشره کې په دې ملک کې په دې صوبه کې او په دې خاص کر په ډیسټریکټ صوبای کې موږ د آگاهۍ د بیدارۍ د رڼاګانو د امن د ډیوې روښانه کو نو په دې قافله کې تاسو ما سره شامل یئ نو په دې وجه ګلونو اورېدونکو زه اکثر ستاسو لپاره یو سیکشن ابلا راړم یو ستونزه راړم یو کشاله راړم هغه ستونزه هغه کشاله اگر که زمونږ انفرادی ژوند دی که هغه زمونږ اجتماعي ژوند دی په هغې باندې ژور اثر غورځی هغې سره تاسو زه ریلیټډ قانون راړم پروسیجر راړم سزا جزا والا خبره پکې کوو چې څنګه به تاسو ته وایي چې یاره دا پروګرام دا ستاسو پروګرام دی دا د رڼاګانو پروګرام دی په دې قافله کې به تاسو ما سره هم شامل یی او زموږ کوشش صرف دا دی د الله د رضا لپاره والنټیرلی زموږ دا کوشش دا دی چې خپلو خویندو ته خپلو وروڼو ته خپل مشرانو ته د خپل حق نه خبر کو اغلار تو خو حوصله کو پیدا کو او کوشش کو په شریکه باندې چې دا ملک زمونږ ملک ته دا معاشره زمونږ معاشره را په دې کې کوشش کو چې رم غرناګانې بلی کو او چې سمرم دا تیری دی مایوسی د ناانصافۍ نو هغې خلاف یو ډیوه بل کو او په دې قافله کې تاسو ما سره شاملېږئ او د شاملیت تاسو ته پته دوه طریقې دي یو طریقه داسې چې تاسو د میسج په لیکه راځئ ما سره په پروګرام کې شرکت کوئی په ټاپک باندې خبره کوئی د یو سوال تپوس کوئی یا تاسو دا وایي چې را زه تاسو سره په دې قافله کې شامل یم نو هغې لپاره تاسو ما ته په موبایل نمبر باندې چې څنګه تاسو سمجھ دا زما خپل نمبر دی په پروګرام په دوران کې د پروګرام په دوران کې به دې ته تاسو صرف او صرف میسج کوئی ستاسو ټیلیفونونه که چېرې تاسو ما سره خبرې کول غواړئ د پروګرام په دوران کې نو هغه به د سټوډیو په نمبر په پی ټی سی ایل په نمبر باندې وام او هغه څنګه تاسو ته پته ده ستاسو لایو کال ستاسو میسیجونه زه د پروګرام په دویم حصه کې یعنی دریو بجو د کمرشل بریک نه بعد شاملوم تر هغه دمه تاسو ماته میسیج کولی شئ خو په دې نمبر به صرف د پروګرام دوران کې میسیج کوئ که بیا ستاسو مسئله ای ستاسو ستونزه ای څه کشالۍ بیا تاسو ماته چې کوم دی نو بیا کال کولی شئ خو داسې کال نه چې تاسو ماته چې کوم سار وختي چې کوم شپږ بجې اووه بجې کال وکړي یا چې کوم دی تاسو ماته چې کوم دی نو هغه په غرمه کې چې د کال وکړي یا تاسو ماته دا کال وکړي چې را پلان کې داسې چللی او کله کله داسې خونه کې سوال تپوس وکړي چې ته به وایي چې یاره بس یا خو چې لیګلي څه طریقه کاري یا سینې په هغې بوجه باندې خلک بیا ټایم ته وګوري په ټایم باندې جایې کوم دی بیا هغه کال وکړي میسج کولی شي په واټسایپ باندې په دې باندې واټسایپ هم شي په واټسایپ باندې میسج کولی شي میسج کولی شئ یا کال کولی شئ او ورس اغا نمبر دار چې 0314928302 یعنی 03149
8 8 3 0 2 0 3 1 4 9 8 8 3 0 2 0 3 0 14 914 900 00 00 2. پدی وسره تاسو چې کوم نه માતા میسج کوئی کال بنو کوئی نو مس کال اس دوران کې کوئی تاسو کال شروع کوي کولاو دے تاسو چې کوجه کولاو دے کبان دے تاسو میسجونه تاسو لایو کال پروگرام په دویمه حصہ کې به شاملوم دا اغین آباد که پرس کا د چا میسجی تاسو کالی نو ان شاء الله د دریو بجو کمرشل بریک نه بعد په پروگرام کې شاملېږي لاسو ګلو لرون کو چرتا سو د کاوریج زمون د کاوریج د ایریا نه بهر نو لایو سټریمینګ www.radiodilbar.pk باندې تاسو زمون پروگرام د پاکستان په هر خار کې په هر ګټ کې بلکې په هر دنیا په هر بر اعظم کې په هر ملک کې اوریدئ شي 0314928 3002 صرف میسج ښه نن ګلو لرون کو مان تاسو لپاره نن ټاپک چې کوم راوړی دا ټاپک اوم انتیایی ضروری دی او دا ټاپک داسې دی چې دا زمونږ خپل هم زمونږ لپاره فائدہ مند دی ورسره ورسره ما چې څنګه تاسو چې دا ملک زمونږ دی دا صوبه زمونږ ملک خپله ده دا ضلم زمونږ ده نو په دې کې امن و امان راوستل امن سره ژوند تیرول دا ډیوټي نه یوازې د سیکیورټی ادارو چې په هغې کې په بارډرو باندې زمونږ آرمی والا ځوانان چې کوم دی نه هغې موجود دي او مونږ که هغه شپه ده او که هغه رز ده که هغه توپان دی او که باران دی او که اختر دی په هر حالاتو کې چې کوم دی هلته په ډیوټۍ باندې ولاړي او صرف د دې لپاره ولاړي چې د خپلې خاورې زمونږ ستاسو چې کوم دی آرام سره خوب وکړو غیر حفاظت د پارا آرمی با بارڈر باندې جنگیگی یا اغی تیار اڑاڑی او دغه دن نه چکم دے زمونږ سمرم سیکیورٹی اداری دی که زمونږ پولیس دی او سره سمرم انٹیلیجنس اداری دی اغی دن نه زمونږ چکم ملک کې په صوبه کې په کلی کور کې چکم امن و امان دے غلط خلق تی دغی خلاف اغی ڈیوٹی باندې کلک اڑاڑی او زبا نن دا وام چرا موقام دا سرالا چی زمونگا دا دی خاوری بچه دا دی صوابی بچه او ینگ دا زیدی سره جی تعلق کو کیپٹن عبداللہ چی او دا سی شخصیت یو دا سی کس چی دا غپلار پوڑکوالی کی وپاد شو او یو دا سی مور چی دومره په سختو کې حالاتو کې دومره په خطرناکو حالاتو کې دا هغه تربیت یو کو هغه بیا بالکل په میرټ باندې په خپل قابلیت باندې پاک آرمی جائن کړه او هغه رس چې کوم دینه په تاسو په خبرونو کې به کتلی چې په سوشل میډیا هم کتلی چې بلوچستان کې هغه د دې خاورې حفاظت کو هغه شهید شو نو زه د ریډیو دلبر د ټول ټیم سایډ نه د خپل سایډ نه هغه مور ته چې هغه قربانی تا دا غیر جذبی تا سلام کوم چې هغه په دومره ګران باندې په دومره سخت وخت کې چې هغه یو کس والد سیبنی خپل بچی را لوی کو تعلیمی پیو کو او بیا یې چې کوم دی د دې خاورې لپاره قربان کو زه د ریډیو دلبر د ټول ټیم د منیجمنت د ټولو ملګرو سایډ نه هغه مور ته سلام کوم چې ستاسو یې چې زمونږ مرورو د دې خاورې لپاره چې کوم دی ځان قربان کړ او د همیشه لپاره هغه ژوندی دی وایي شهیدان چې کوم دی همیشه لپاره ژوندي او ستا مورکۍ زمونږ مورې ستا جذبې ته ساری قربانۍ ته سلام او دغه ستاسو دا قرباني ستاسو دا لویوالی او دومره غټه قرباني دا ډېر هغه چاته پته لګي هغه چاته احساس کیږي چې مور وایي په بچو باندې ډېر زیات امینې او بیا دومره ینګ زوی چې اوس ریسنټلی دغه واده شو او د دې خاورې لپاره یې قربان کړ نو دا خبره انتیایی په الفاظو کې دا مونږ شو بیانولی د دې قربانۍ لپاره نه هغه مور د هغې جذبې ته او هغې ټولې کورنۍ ته هغې رونو خویندو ته د هغې ټول فیملی ته چې کوم دی نو هغې ته مونږ سلام پیش کوو نو ګلو اورینکو نو ما چې څنګه خبره وکړه
چې بیا ډیر خلک داسې بیا ډیر داسې امن و امان کو پر ادې امن و امان کې راوستو کې بچکم دی مونږ انتظامیه سره او بیا خاص کر په انتظامیه کې چکم دی زمونږ پولیس سره چکم ډیر زیات تعاون کو او پاغی سره به چکم دی نو الله به چکم په شریک به لګیا یو زمونږ دا معاشره به چکم دی نو هغه به امن معاشره دی کې به زمونږ ماشومان دی کې به زمونږ خویندې دی کې زمونږ څومره کسان دی ایبه امن سره اوسیږي دا یوازې د هغې ډیوټي نه بلکې په دغې ډیوټۍ کې به سره مونږ امداد کوو نو په دې وجه وقتاً په وقتاً زمونږ کغه د قانون چې څوک جوړوي که نه دا پارلیمنت جوړوي دا قومي اسمبلی یا سینټ جوړوي یا سره سره د صوبایي اسمبلی جوړوي نو وقتاً په وقتاً هغې څه قانونونه جوړوي او هغه قانون د دې لپاره جوړیږي که مخکې نه داسې قانونونه جوړ شوي او یو مسله را پیښه شوه او هغې مسئله کې چې کوم دی د هغې تاسو ته ما وایي چې د پروګرام دوران کې ماته کال مو کوي دا ما تاسو په پښتو کې ویلي دي میسج راته کوي کال به تاسو ماته رسو کوي دا خو خوند نه کوي چې تاسو دلته زه پروګرام کوم تاسو ماته بری نمبر یا به بیا داسې کوم چې د میسج دا سلسله به ختمه کړم ما نن هم ختموله خو طاهر زمان صاحب او زموږ نن مینیجر صاحب موجود دی امزیب صاحب هغه ماته خیر خپل نمبر اناؤنس کا نو په دې وجه تاسو هم چې پروګرام په دوران کې تاسو دغه لپاره داسې کسان وړو خیر چې مسئلې نه مونږ ته بیا کال وکړي حالانکه ما ته سوچ ډېر بیټېمه بهم لا کال پکې وکړي نو په دې وجه پروګرام دوران کې صرف میسج بھی کوئی کال به ماته د سټوډیو په نمبر باندې کوي دا زما خپل زه په پښتو کې وم په اردو کې خو نه وم نو یو وقتاً په وقتاً باندې چې کوم مونږ لپاره قانون جوړوي اوس دا نن چې تاسو کوم قانون وم دا یو قانون داسې دی چې د دې مخکې رضو کې د بد مرغه زموږ په علاقو کې زموږ په صوبه کې خاص کر د بدامنۍ او خاص کر د دهشتګرۍ یو لهرو په هغې کې به پته نه لګېده نو د هغې د رکاوۍ دپاره او خلک وګورو چې بهی یو کلي کې یو محله کې یو کلي کې یو کس د بهر نه راځي دا څوک دی او د کم ځای نه راغلی دی او یو مالک مکان دی چې هغه خپل کور دی یا یو کس ته هغه هاسټل چلی یو کس ته هغه هوټل چلی یا یو کس هغه خپل مالک دی یا یو کس په اجاره باندې اغستی دی او هغه وایي چې یو کس ناشنا کس رالی یو خو ځایي کس دی چې د هغه په وراثت کې نه راځي ورساو کې نه راځي په خپلو کې نه راځي بل ځان یو کس رالی لکه مثال بطور یو کس یو کلي ته رالی مثال بطور زه وایم چېرې یو کس دلته شامنسور ته رالی هغه د شامنسور کلي نه دی ډېر چېرته د مردان نه رالی د پنجاب نه رالی د هر ځای نه رالی خو د سره چې کوم دی نږدې رشتنی د وراثت هغه رشتنی او دی هغه له کور په کرایه ورکوي کور له په کرایه ورکوي کور له په اسی ورکوي او هغه په دې کرایه کې په کرایه دار حیثیت سره دی اوسیږي نو د هغې دپاره چې کوم دی یو قانون جوړ شوی چې ته باید دوران کې سکې د هغې لپاره دا قانون جوړ شوی چې په هغې دوران کې به ته سکې او هغه قانون سره هغه تاسو ډېر زبردست قانون دی او که چېرته تاسو په هغې باندې عمل چاونه کړو په هغې کې باقاعده سزا هم ده ما تاسو سوی چې یو کس رالی یو کلي کې یو محله کې یو کور په کرایه لی یو سکول کې یو هاسټل کې یا په یو مدرسه کې چې کوم دی هغه پاتې کیږي خو د هغې علاقې نه دی یا هغه چې کوم کس خسا کوم کس له کور باندې ورکوي د نږدې رشته دار نه دی نو هغه به یو طریقه کار کوي او هغه طریقه کار چې کوم دی هغه زه تاسو نن وامو او هغه دا باندې به عمل کول غواړي ځکه چې مونږ ته پته ولګي پرې زه بیا خبره کوم په اول زه قانون وایم چې مونږ ته پته ولګي زما په چم ګوان کې څوک دی د کوم ځای نه راغلی داسې کسم کیدای شي چې هغه باندې د قتلونو دا وي داسې کسم کیدای شي چې هغه په مختلف د ملک خلاف په اکټیویټیز کې مبتلای داسې کسم کیدای شي چې دلته هغه د جاسوسۍ دپاره راغلی دلته د معلوماتو جمع کول دپاره راغلی او دلته یا داسې راتلی شي چې د خلکو څه خاندانونو یا د سرکاري عمارتونو هغه څه معلومات کلکټ کوي او اراده دایي چې یاره زه په دې علاقه کې په دې کلي کور کې څه کار وکړم د هغې دپاره هغه بیا په کرایه باندې کور اغستی هغه په یو هاسټل کې هغه یو مدرسې کې نو د دور ټولو دپاره چې کوم دی یو قانون جوړ شوی دی او دا قانون دا دی چې هر یو کس د خپلې علاقې نه رالی او کور یې په کرایه باندې واغسته نو مالک مکان باندې یا غذای هغه څه په اجاره باندې یا یو کس هوټل چلی یا یو کس هاسټل چلی
نو په دغه دوران کې به د باندې څه ذمواری دي په دې مالک مکان باندې، دا چې کم کس کرایدار راغلی په ده باندې څومره ذمواری دي، او د پولیس د تاڼې د هغه ځای ایسیچو د هغه ځای چې هر څوک دی دغه څه ذمواری دي، نو د هغې دپاره باقاعده قانون سازي جوړه شوې ده. او ما تاسو دپاره وایي چې په دې حالاتو کې چې حالات ډېر زیات خراب شو، دا پته به نه لګېده چې دا سړی څوک دی، د کم ځان رالی، په خپل کلی کور کې د ده کریکټر څنګه و، دې علاقې ته د کم مقصد دپاره راغلی. ها دا به هم وایي چې زموږ په پاکستان په آئین کې ته په پاکستان کې هر ځای کې ګرځېدی شي، په هر صوبه کې کاروبار هم کولی شي، په هر ځای کې ته تعلیم حاصلولی شي، بزنس هم کولی شي، خو ورسره ورسره د هغې دپاره څه لوازمات دي چې هغه تا باندې قانون ایښی دي، نو هغه لوازمات په چې کوم دی ته بوره کې، او بیا خاص کر په دې حالاتو کې چې ما ته په خپل چم ګوان کې په کلي کور کې پته ولګي چې دا سړی د کم ځای نه راغلی دی، د کمی صوبې نه راغلی دی، د کمی ضلع نه راغلی، څوک دی، ریکارډ یې څنګه دی، کردار یې څنګه دی، نو د دې لپاره چې کوم دی دا قانون جوړ شوی دی، او دا قانون تاسو زه ډیټیل لپاره وایم چې څومره کسان دي، او هغه په کرایه باندې کور ورکوي، هغه په کرایه باندې بیټک ورکوي، هغه هوټل چلوي، هغه چې کوم دی پرایویټ هاسټل چلوي، هغه چې کوم دی په مدرسو کې وخت چې کوم دی کسان راځي، نو د هغې لپاره چې کوم دی طریقه کار خولی، او دا طریقه کار یې سره لپاره خولی چې د یو کس سباله اول خو معلوماتو شي چې غلط کس زمون کلی کور ته رانشي، او که پرس کا یو کس کلی کور ته راغلی او د خدای دې وکړي بده مرغه هغه څه جرم وکړو، نو چې بیا یې ماته د ویرې اباؤټ پته وي که نه، دلته په کرایه ځای واسو تا ته پته نه، او دلته چې کوم څه ورانې وکړو، نو د هغې د واجې به چې کوم دی د هغې د واجې به چې کوم دی، نو ته بیا به کوم ځای کې ګوري چې څه شو، نو دغه ذمواری به چې کوم دی مالک مکانی، او هغې سره تاسو ډیټیل سره زه قانون وایم.

ګوند اوریدونکو زمونږ انجینیر صاحبان راغلی دي او لغونه کې سیستم کې کار کوي، نو صرف او صرف یو سو لک لازی لپاره چې کوم سیستم با بندیږي دا غی نه پس بیا ور ان کی صرف لک ټایم لپاره ای چیکینګ کوي، نو لغونه کې تاسو تکلیف درکو لک ټایم لپاره چې کوم سیستم بندیږي او پروګرام اوري زبیا واپس راځم.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي، www.belladona.com.

یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطو کې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15

جي اخكاري راتنن بس ننسى باجي يعني دروغ دا عام دي دا غوري سنوي خبر اخونا دا يو سيس كي چی کم دی نو رختیا بیا وی یا نه خود پر روغو باندی چی کم دی غر رختیا را بند کردی وی خو گره مانه تو وی چی دی که سڑی را گیری گیم سهی دا کل کل داسی هم کی گی چی یرا پا کور که ناس دی او ورو دبی گی او ملگر دی راشی اور اغت تساز نی او ماشوم ولی گی چی یرا زما ملگری تا بحر وای چی کور که نیش دی او اغا ماشوم هم دوم را پوی نیشی چی کل بار لار شو اغا لک توای وی یرا وی مامو یا چاچو یا انکل چی کم دنو وی اغا وی چی و توای چی کور که نیش دی گنا نو بارحال کل کل هم داسی کی گی نو داسو گوره کل چی دروغ وای گنا دروغ ولا گورزای هم جوړوي دروغ چې کوم دی هغه سمې نوخري دروغ او بز چې کوم دی غړي زیات لاندو یقینو که پزان و پوه شوې امني او خپل ریالټي به دغه میدان ته راوښتي او بیا به ګور ډیر زیات ملامت نو موږ به سکو جی موږ به د ملامت یا نه ځان چې کوم دی هغه بچکو صحیح ده د دین علاوه پروگرام ستاسو د حوزه فرمان بالکل حاضر ده تاسو ته حوزه فرمان هم ستاسو دغه لای براه راز چې کوم دی دا ټیکنالوژي په زور ورسره ورسره زمونږه انرژي چې کوم دی دا ورسره میکس دا په دغه باندې دغه غږ دغه آواز چې کوم دی ستاسو انداز ستاسو غوږونو ته چې کوم دی غرار سي هغې کې مونږ سره ټیکنیکل سایډ باندې زمونږه ګران زمونږه قدردان مونږ سره موجود دي آز باندې زمونږه نظر چې کوم دی هغه ساتي ستاسو ته څه کوي هغه آواز ستاسو ته ښایسته کوي او تاسو ته رارسوي هغې کې مونږ سره په ټیکنیکل سایډ باندې آر جے عقیب جان جدو اگئی چی گم دے مونگ سر پا ٹیکنیکل سائیڈ باندی موجود دی دے دین علاوہ او ملگرتیا گی ور سرا آر جے طاہر زمان چی گم دے اگئی ہم ور سر موجود دی اور ور سر چی نیا دو ما بیا چی گم دے اگا خپا کی گی کنے سی دا خواقا منا دا خپا کی دو الک ندے تین دا دا ملگرو ڈیر سیتا منے نکم پا دا سیزونو پا ٹیکنیکل سیزونو باندے چی گم دے اگئی نظر ساتے برحال جناب تاسو پر ازي مونږ ته مېسيجز هم کوي نن به ګورځ تاسو مېسيجونه چې ګم دې دغه فتم وای با یما که تاسو مېسيجزونه کړل بیا به تاسو مېسيجز تک چې ګم نه غنا نو بیا به ورته ګورم هم نه سیدا برحال دې نه علاوه تاسو کال به کوي په 09332804592 باندې بس تاسو کال زم اخلم اور د دین علاوه چې ګم دې نو سبا کوما دوړه چې ګم دې هغه مې تاسو ته وي خو زه به بار بار وامه بیا تاسو نه هیر وی اکثر نیمګړ کې تاسو وای چې رمونګه پروگرام ټیون کا نو بیا تاسو به د چې خبره نه ده صحیح ده بالکل جناب وای سپین سپین بریتونه دي او بشمیره غاخونه دي دا وسوي ها دا تاسو ته ما ته خو پته ده خو تاسو ته ودشته او کنيشته خو مال به ګوره جواب تاسو لازمی راکوي چې سپین سپین غاخونه دي اور غلط شو مانا وای چې سپین سپین بریتونه دي بشمیره غاخونه دي دا وسوي بالکل جی میسیجز کالز هغه به تاسو بالکل مونږ ته کوي زبې پروگرام کې سکه ما هغه به زه پروگرام کې شامل هم د دین علاوه بس تاسو کالز سلسله چې کوم دی هغه به زه پروگرام کې ځان سره شامل هم او تاسو کالز به اخلم په 09332804592 باندې اور د دین علاوه تاسو میسیجونه چې کوم هم راځي هغه به زه کوم هغه به هم ورسره ورسره زه پروگرام کې شامل

0: صفر 9380295 باندې کال ګورم چې سوک تیرا سره د کم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر روټه بری خولي بر وړاندې بری خولي موسم کې هر کله ستړي هوشي په خیراله
0: راغلل. جی راغلل د مینې د وفا ډک خلک راغلل. سرفراز بھائی تاسو ته هر کله په خیر راغلی. ستړي موشي وایو
1: ډیر زیات مرند کویو جهان یو دنیا یو نړۍ باندې په لګر چې څنګه ښه خیر دې طبیعت خیر کوټه خیر دې دې خره
0: الحمدلله. سرفراز بھائی وای چې زما په جنګالو به دومره ګران نه وي زه همیشه د پښتنو په نوم یادېګم. او سرفراز بھائی تاسو څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ حالات واقعیات څنګه دی؟ ژوند څنګه روان دی؟
1: الحمدلله.
0: او موسم خو ماشاء الله ښکلی شوی دی. پکی ته ډیر ښکلی موسم یقینو که دیوال ته ډډولی یا اسې پروت مطلب پریوزی نو بس د انسان سترګې پټې وي.
1: بالکل بالکل
0: خبر د کار وی اکثر کنا
1: مطلب روزگار نه تکلیف کی
0: بالکل بالکل جی
1: قیمتی انسان دے کالر دے شہر دے
0: اللہ فمان داو جی مونږ سره سرفراز بھائی راغلل خکلی خبرې خکلی ټکی راغلل په لنډو الفاظو کې قیمتي خبرې وکړې. بہرحال اللہ دے خوشحال آباد سے دے سس کال زر روان دی پو 09332304595 گورم چی سوک تیرا سر دے کم زنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پارمن میں تاسو په بریسکولی پروگرام کې هر کده په خیر راغلی. سلام نور
0: باندې ډیر زیات مننه. جی حارث بھائی په خیر راغلی. استلی مشی جوړ تازه خوشاله په مزا ډیر مننه. حضور پارمن
1: وای تا مننه کلیر ته په جن یو بس مینه چې نه خپل مینه دا بس حقیقت مینه چې
0: بالکل نو دا خو ناممکن خبر ہے چې تاسو به زموږ پروگرام ته کال کوی بیا به موږ تاسو پیژنو نه. بالکل بالکل هم داسې دا. حارث بھائی پروگرام کې می دوڼا راوړې دا تاسو له راځي باو کنه وګي بھائی اخز بس ګورو چې څنګه سوال جوابونه را ټیک را روان دي او کنه غلط را روان دي. بالکل بالکل دشمنی حارث بھائی سے نہ جوڑی شی ماں تب یو انسان دے یو بل سڑی صفت کئی او صفت پا ما زائی نشی جب الٹا اگلا مطلب اگا میسج اگا خبر بزا اگا تو الٹا و رسوم نو دشمنی تربګنی نفرتونه داسې زونه مونږ په دې پښتنو کې عام کړي په دې وجه دي چې مونږ یو انسان په خوټو کې یادو نو هغه بیا درېمګړې چې کوم دنو بل ته په بدو باندې یادي.
1: جی بالکل اوسه تر مې د کوم چې دا په کار خبره باندې په کار وچ لګي یو انسان خبره مو کې بل انسان به څه ومه چې هغه چې د کاستا په څه دا ویلې دي
0: بالکل بالکل حارث بھائی ڈیر زیات رہتا خوشحال شی نور اور تن کی بہم راضی چت بدعا سلام لے گئی
1: تقسیم
0: کے او مال پنځه ګوتې د سرو کا په دواړه لاس به دې کور راټولو ما جی. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه کوم حارث بھائی، سو سواز چې کوم نه ډیر زیات کټینګو بخنی سره.

اوریدونکو مال هم راکه چې تاسو چې دنیا په هر ګډ کې زما په دوغان کې به همیشا همیشره فارتا اوسې خپل مشرانو ډېر عزت خیال ساتي د سپیشل داغه مزورانو خلکو ډېر عزت خیال ساتي خپل گاون باندې لګ نظر ساتي.

دوال لاسونه تاسو ته سيدي جي اغه تاسو ته جوړ دي تاسو بس کوي تاسو به بخنه کوي ان شاء الله که ژوند بیا به تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه سات تر هغه لحظو پورې ما په خپلو دوګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په مان پاکستان زندہ باد.

0: او ثواب ادارین حاصل کړي. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب او مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتا مدرسه خانقاہ میاډیرې ثوابه متاسټول پکار دی چې دی فیضان نه فیض حاصل کړي او باقاعده تشریف وړي. مزید د معلوماتو لپاره د موبایل شمیره ده 0334940800.
1: کوربا خپل میزبان خاطر جان لایف او براه راست خیرت زمنګ आवाज او زمنګ نشریات او ریجی چت چت زمنګ आवाज رسی زم خپل आवाज مبارک ماته د بیکاره بیکاره غونډه کې روان چې دا ول یار مان خپه دی سوال کې دل شي د سو وجوهات په بنا باندې زمنګ आवाज درست او تندرست نه جیدا پتن لګی دا ماته پتن لګی چی اوس به پتن لګی د خیره خا اوس په ان شاء الله د خیره ټایم برابر شي د خیره خا خا خا خا خا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله आवाज आवाज आवाज چې مکل برابر نه بیا بالکل اوس आवाज زما ډیر کول شو خشته شو د خیره ټول اوردون کې زما سلام امينه بازار مالک قبول او منظور کې باور امید درم د پاک رب ذل جلال نه چې تاسو ټول بخیسته ډیر ذات مزیدار وي جو دني نات غندي خوندور به رسې ډي ټایم باندې ډي ټایم ما په خپل سره یو کال بکې د پاسه یو کال چې دا نات وسپلې کوم انده له ګوري بیا راځو.

جی راځي ز ستاسو خپل کوربا خاطر جان مجي پرون ما خبر کړي و چې زه په موضوع باندې خبرې کوم سمات چې نو ته دا ځکه چې نن ټول ورځ تخبه او په تخبه کې یو میټینګ او داغه نه پس بیا بلخوا بیا کور تا او بیا لګ معمول ماجی ګرمونز بیا یو کپ چې اوس پروګرام جی ٹھیک دے خاطر جان جاسم ہم زما آواز اور سمر دے خوشحالی خبر دے یار جاسم غٹ سڑے دے گورو دد دد زب دی خوشحالی کا مچ کل داس خلق زمگا پروگرام اور جاسم زمنگ آواز اوری دے خیرا زما پہ خیال سے چاغی فیملی کی زمنگ داس سے مشران دی چیز زمگا پروگرام اوری دغ مشران زمارا پارا ډیر قابل احترام دی داس ما دے پروگرام گٹھا دا کلچی مشران سے پروگرام اوری تو پدی مانی خوشحالی کو زب دی مانی ویار کو پدی خبر مانی دانو چیز دا ویم یانگسٹر زما پروگرام اوری زم کوین دی زم گرونا کلچی مشران سے پروگرام اوری پوی شو چیز پروگرام کې لګ لګ څه خواږش لري خو بهر کې زمانه غو موضوع یې رښوې ده چې په سم موضوع باندې خبرې کوم تاسو به د خیره کې چاته یاد وي چې ما پرون خبره کړې و چې رزو په دې باندې خبرې کوم نو خیر د میسج په ذریعہ باندې په 0316 622 22 او 42 په دې نمبر باندې صرف یو عدد میسج وکړي چې ما ته اندازه وشي چې ما کوم موضوع یاد کړې و چې رزو په دې باندې خبرې کوم ان شاء الله د خیره اوس په زما اوریدونکو تکړه دي هغه زما پروګرام خوښین او هغه ته به دا اندازه کیږي چې ما کوم موضوع یاد کړی و چې زه په هغه باندې خبرې کوم نو زه په هغه باندې 15 خبرې وکم او تاسو لاو شي خدا پروګرام سپانسر کړی تاسو لپاره صفات کاسمیټکس اف پاکستان او بیا ډیره د خوشحالۍ خبره انتهایی د کامیابی خبره انتهایی د اعزاز خبره او ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره زما د پاره او بیا خصوصي زما د کپنې د پاره او بیا الحمدلله د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم سن رایز سن بلاک الحمدلله هغه زه بار بار خبر کوم بار بار هزار بار که تاسو یو سړی خبرو کې په ټرکونو لمال راوړي کنه او د کوسي مخې ترته والی چیرې دا والو دا ته استعمالوه خو چې په تا باندې ښه نه راغلی ستا مخ ته نقصان نه سولې تا ته تاوان نه سولې نو پلیز کایندلی خو دې کې چې هغه په 1000 روپۍ یو دانه ولې کوي نو بیا یې مالا ټیک ده زه که دلته یو خبره خپله ذاتي توګه باندې زه خپله یو خبر وکم کنه زخپل یو خبر وکما ازوري سمرونه زما ازوري لازمی نه دي چې تا زما پروډکټ استعمال کی خو ضروری خبردارا چې کوم خبرې کوم د پروډکټ والے سره چې کوم خبرې کوم د موضوع والے سره چې دا تاسو ضرور واوري سده جی دا تاسو ضرور واوري چې زه په سمانه غږیږم زه بار بار خبر کوم د تبلیغ حضرات خبره کوي وای چې کله مونږه درس او تدریس کوو یا بیان ورکو یا مثال په تور باندې یو احادیث مبارک وایو یا یو کنه یا د دوی چې کوم د دوی سره هغه څه شوي دي مثال په تور باندې څوک چې لیلې تللی دي او څوک سلور میاشتو لته دي څوک کال لته دي سلوخت ورځو لته دي نو دوی بیا هغه خپل هغه چې د دوی سره په دغه وخت کې څومره صورتحال لاغله دي مخته مان نمیر چو چاگی تا سو یار سوری آغا بیانی جی کار کردگی چی کم دا آغا بیان

جی وہ چیرہ دیجا کہ دا وشو دیجا کہ دا وشو دیجا کہ دا وشو دیجا کہ دا وشو نو پاکے کی زمان ٹول چک سمرا امیران صاحبان دی یا مفتیان صاحبان دی یا قریان صاحبان دی او زو پزاتی خود پخپلہ مانیم دا خبر کو مچے تاسو دی خبری تا مگو رہی چی دا سرلے سوک دے تاسو صرف دی تو گو رہی چی دا خبر دا سکی گی صحیح دا تاسو صرف دی خبر تا وکی دی چیرہ دا خبر دا چا دا او دا کلم خبر کوم کنا زب پدلائل پورا پورا کوما یو خبر یا ساتھ کسی تا کاسمیٹکس حوالے سر خبر کوم الحمدللہ زب تاسو پاگی مانی کلیئر کوم تاسو پاگی مانی خبروم کز حدیث مبارک ویما زب کم سے کم کم سے کم دا قرآن حوالہ ور کوما زب دا حدیث مبارک حوالہ ور کوما دا تفسیر حوالہ ور کوما صحیح دی دا ډیر گران کار دی انتہائی گران کار دی دا ہر سڑے نشی کول دا گورے زین کی زان سر یادو ساتئی ہر سڑے کسمرم سبق وے خو اکثر دا علمی خبری او یاد دا مذہب خبری یا دا دین یا دا اسلام خبری پدی مانے ار سالے ڈاڑا نشی ورتلے ولی چدا ڈیری پیچی دا مسئلی وی ٹھیک دانو پدی مانے زانم کلیئر کول پکار دی چیز کما خبر کوم الحمدللہ دا خیر زپ گارنٹی سره دا خبر کوم دلتا ک زما پا حدیث مبارک الحمدللہ پاگی کی وسه غلطی نی ویزه کس کو من پاگی کی او ز چکم دلائل لوڑ من وغه بیخی صحیح وی ٹھیک دا یا سی دا پروڑا کوالی سره کما خبر کوم ما بل زیو خبر کړي وا اوس یو خورکی پیغام دی لگ ز اغه وایس کورم ک چتا ما سره او خورکی ته ز میسج کوم نو ک دغه اجازه تو نو ز دغه وایس پلی کوم ز بار بار خبر کوم چې زما سومره خویندې आवाज وری ګوره دا یو خبر سان سره بزین کی یادو ساتي ټول یادو ساتي چې زه دلته خپل صفات پروډکټ والے سره داغي خبرو کوم کنه نو داغي بزننم زیمواری ما او دوه کاله پس پم زیمواری ما تاسو ته ویلی زمنګا سن رایز چکم سن بلاک ته داغي قیمت 300 روپے دی داغي چکم میټیریل دی الحمدللہ دا اللہ تعالیٰ احسان دا اللہ تعالیٰ کرم دا اللہ تعالیٰ فضل سرام منگا کلم پخبلا فرمولا بانے کا زمنگا کریم دی کا زمنگا ہربلائل دی کا زمنگا صفات وٹامن سی سیرم دے وٹامن سی فیس واش دے رائس فیس واش دے دغن علاوہ زمنگا سوپ دے دغن علاوہ زمنگا کول کریم دی یا دغن علاوہ زمنگا صفات بیوٹی کریم دی یا زمنگا نوے رٹو کے دلے زمنگ سن بلاک دے جی نو دے مانے الحمدللہ منگ کلم کمپرومائز نہ دے کڑے او نہ دے اللہ تعالی دا توفیق منگ لرا کئی چر منگا اس بیام دا خبر کم دے ریڈیو دلاری زما پ خیال سر چتا سو اول زل مانے اوری کم منگ تا سر چرتا دوکا کو دے لسنر سرا دا ریڈیو جو سمرا اوری دن کی دی کنا یا مدا سوچ دا فکر وی چ دا خلق دے سٹڑا خیال کو یا مدا سوچ دا فکر وی چ پدرے سو کے مثال بدر مانی دو سوا دونیم سوا 150 روپے منگو گٹو نو بس اللہ تعالی دی نن زمنگ دا کپنی بدی زما کمانی دن نکی ٹھیک دا اللہ تعالیٰ دے منگ دے دیکھ اپنے نخلاص کی زی کلیر کٹ خبر کم نمازی گر موز میں کلے سالے بخپل ایمان سلا خوارے یو غرکی دے یو دریو سو روپور پارے ٹھیک دا خود یو خورکی دے خلی پیغام دے جی خاطر بھائی زمادہ مسئلہ ہو چیز با دے سکولوں نے سٹارٹ شیوی دیکھانے چیز با سکول دے کلے لارما نو مثال بدر ما ہس کس مسیس پا ما بنے اثر نہ کئی لیکن اثر مطلب داری چیز پیس پوڈر وہ لگو مکنہ اگر بیزارا رسیز دے خود چیز سکول تا ورسی دے مخبہ میں تک سرو تاویل کدائی نشوے دے یار لچا پس اپیڑو بانے والی الحمد للہ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان وہ اماد سن بلاک والے سر ساد خلین خبری واوری دی کہ صرف یوزل استعمال سرا تاسو فائدہ ملاو نشوا تاسو مخ خوشحال نو تاسو مخ کی مثال بطور مانی آغا کولنگ نو یا خوالے بکی نو تاسو مخ دا دی قسم موزر بیکٹیریا نہ بچ نشو یا دا فضا چکم بیکٹیریا دا چی تاسو پا مخ پا سرمن کی ورنن نوزی او آغا تاسو تا نقصان در کئی کہ دا اونشو نماتا پروگرام کی کالو کئی وہی ما یو رز استعمال کو خو یو رز خوان دونو کو بیا می بولز استعمال کو بیا ایم خوان دونو کو ٹھیک دا وی دا دریم اورز دا چیزی استعمالو ما او وی دا سی مطمئن ہے مدا سی مطمئن کرن لکه سړی چې خپل ایمان مطمئنی ٹھیک دا جی دا دی خو رکی پیغام دی ما ورته میسج پرې کې اجازه ته راکو د غوایس وز په دی ریډیو مانی انی ور کوم د پارا ددی چې زما د ټولو خوینو تسلی وشي زو دې چې وس لند خبر کوم زما چې کم سن بلاک ته د دې میټیریل د ګارنټي دی زمنګ چکم سن بلاک ته الحمدللہ پرې کې چکم میټیریل کم انګریډینټ شامل دي هغه بس تاسو مختر او تازه خوشاله او یخ ساتي یو به ما خبردار زه تاسو بار بار خبره کوم وختي مو ابلوس ما په دې باندې تفصیلی خبره کړې وا چې کله نور سیزل کوي کنه هغه سحر د 11 بجو نه والا تر ماسپخین د 3 بجو پورې انتهایی سوزش چې څومره موزر سرات دي د نور په دغه شواګانو کې نو هغه د 11 بجو نه والا تر 3 بجو پورې دی ښه ٹھیک دا په دغه دوران کې یو خورکی دا یو رور دی هغه د نکی په سر کې نه دی بل څه په سر کې نه دی تندې او نه دی مخ د نور نه بچکی یو غنټه دی لګاتار دا نور ته کینی خو په شرطه دی خبرې چې زمونږ د صفات چې کم سن بلاک دی هغه دی ولګی که یو غنټه کې دو غنټو کې درې غنټو کې د دم مخ ته دغه خطرناک نور نقصان ورسو رور عزیزی مواری ما چې دا څومره پیسې غواړي چې جرمانه منم دی ٹھیک دا تاسو ته
یو قسم نشي ویلې ښه یو کس اوس زمونږ دا مونږ خبره دا ولې مونږ کوو دا په دې بنیاد سره کوو چې د الله تعالی په لوی کرم سره فضل سره د الله تعالی په لوی رحم سره زمونږ دا پروډکټ کوم سره لې جوړې کوم شخصیت جوړې کنا څنګه چې ما د هربلای له والي سره د مفتي صاحب خبره کړې وه د مفتي صاحب د وینا مطابق و چې خاطر جان ته دا خبره کولیام په ریډیو باندې کوه چې په ورځ د اخرت که مونږ تا سره دوکه وکړه نو په ورځ د اخرت زمونږ ریوان او ستاسو بلا شي د دې نه بله غټه خبره د یو مفتي دپاره د یو پوه انسان دپاره د یو معتبر علم دپاره بله نشته بلکې د عام انسان هم د دې نه هېرېږي که نه ته به څنګه خبره وکړې داسې چاته چې تا سره څوک دوکه کوي ولله کرته دا خبره وکړي ٹھیک دا خلق تاسو صرف غلی را غلی صرف هم دوکا کی را دوکا کی بل خبر دا وا ما برس پدی ما نیم تفصیلی خبر وکړه به خورکه ما د پروگرام نه بات کالو کچھ خاطر بای منګ ډیر خلق دا سو اوریدل چاغه وچ پیاوش پکې زمنګ کریم رزلټ وکړي په دوه کې ورکه بدر کوم ورته خورکه زدا سی د هیڅ چا هلاب خبر نه زم د هیڅ اگینس خبر نه کوم خو صرف دومره يم بحث ته ورور می دا خبر وکړه مشوره می درکړه چې یوش پکې کم پروډکټ رزلټ وکړي کریم په دوش پکې کم کریم رزلټ وکړي او په دریوش پکې کم کریم رزلټ وکړي دا غي نقصانات دومره ډیر دي دومره ډیرو چې ته په یو میاش کې خپل خایس او خپل خلانه بیا لاس وینځه دا زما کلیئر کټی لاندې پر ریډیو باندې چې کم خلک دا دعوه کوي مار ته کلیئر ویلا باقاعده ته چټرای وکړي او بیا 15 ورځې دغه پروډکټ پرې د چا نه مخ نه سه جوړیږي څومره نقصانات د طرفې کیږي څومره مشکلات د طرفې کیږي زما سن بلاک رورا په مارکیټ کې اویلیبل دی ما په ګارانټي سره یو خبره کړې ده او هغه ځین نن کوم سبایم کوم او بل سبایم کوم ټیک ده ما ویلی چې یو زمنګ رایس فیس واش یو زمنګ وټامین سي سیرم او یو زمنګ سن بلاک والی یو هفته کې دننه دننه تاسو زمونږ نه هغه خایس تاسو زمونږ نه هغه ښکلا والی جی چې کوم ستاسو په خیال او ستاسو په تصور کې هم ناراضي مخ به مو ترو تازه مخ به مو خوشبودار مخ به مو ذایقه دار او دغه سره سره ستاسو چې کوم مخ دی هغه به انتهایی زما آواز اوري ٹھیک دا اغه زما لپاره د کامیابی دی اغه زما لپاره د خوشحالی خبر دی ما یو خبره کړی و چې زما رایس فیس واش تاسو روالي جی سحر کی کتا سو کالج ته سکول ته یونیورسيټ ته ځای کار لځي دیاړی لځي ښه دیاړی مار دی لکه زمنګ غوندې مزدور کار خلک رونه چې هغه د ګلکار سره کار کوي یا په پټی کې ګوډ چاري کوي خلاصه ته روپۍ رزق بل بچو لګټي او دا حق حلال مزدوري دا بجای د دې چې په بدماشي په باته خورې یا په کلنګ باندې یا په بل څه باندې پیسې وګټي او لکه روپۍ خو په هغه کې سکون نشته دی سکون صرف په زور روپو کې دی چې ته سهار لاړ شو یوې بجې پورې ستا باندې شنې خولې راماتي په دې کې سکون دی ټیک ده زه تاسو اوس دا خبره کوم دا که خلک روانېږي د کور نه دا بده خبره نه ده کلم چې تاسو د خپل صحت خیال ساتئ نو دا بده خبره نه که غالک دی که جنۍ ده که مشر دی که کشر دی هغه چې د خپل صحت خیال ساتي دا بده خبره نه ده زه تاسو ته کلیئر کټ خبر کوم جنکې هم دي واوري الکان دي واوري زمونږ رایس فیس واش باندې تاسو خو مزیدار مخ وینځئ ما نه دې سره یو خبره ایډ کړې وه چې څومره خویندې مې آواز اوري څومره رونه آواز اوري په دې کې داسې انګریډینټ شامل دي الحمدلله زمونږ په دې رایس فیس واش کې دا د یوې کمپنۍ سره هم نشته یو خو 120 ml دی 120 ml په مارکیټ کې اولنی فیس واش دی چې هغه 120 ml دی ٹھیک ده چې د یوې خورکې د زما په خیال سره چې د یوې نیمې څه د پاسه یو میاشت نه سیوا کېږي ٹھیک ده اوس دا رور دی دا خورکې دا زموږ چې کوم رایس فیس واش دی په دې باندې تاسو مخ وینځئ خو په شرط د خبرې چې دا به تاسو نه په لوپټه وچوئ په شرط د خبرې چې نه په صادر وچوئ په شرط د خبرې چې دا به تاسو نه په تولیا باندې وچوئ دا مخ په بالکل نه وچوئ ٹھیک ده ٹھیک ده چې په دغه مخ باندې دغه کم زمنګ دا انګریډینټس په دې کې کم دي او په دې وو کې رال چې هغه وبساس په مخ باندې وچی شي بیا یو مهرباني دا وکړي زمنګا دوه ساس کی یو ساس کې په یو مخ باندې بل ساس کې په بل مخ باندې او یو ساس کې ورکوټه غونډه کې ساس کې زمنګ د سیرم نه په دې خپل تندي مبارک باندې وکا او دا مسواک غوته نه د پدی ماري پدی مخ باندې خېستل لیف کوم مسیداري طریقې سره او بیا دا شکار کورو رسر په سر په یو درې منټه صبر وکا یا پنکې ته ودرګا چې دا مخ ته و چې بیا زمنګ چې کم سن بلاک ته اگر والا غولګوا بهترینې طریقې سره زمنګ سن بلاک ولګوا ټیک دا پنور باندې ځا د یوولو سو بجو نه والا تر درو بجو پر پسرک باندې زار ازا زار ازا چې خستل شي او خو خولې د نه لاړ شي بیا راشه آینی ته ودرګا کمخ کې 3-4 راغلو
فرق پکې راغلی وو، نقصان دته پکې ښکارېدلو، ضرر دته پکې ښکارېدلو. براه راست په پروګرام کې کالو کا یا زما د کپړې په هیلپ لاین نمبر باندې کالو کې د خطر جان لري کې دا په ریډیو باندې سوې دروغ وي. ٹھیک دی جی، الحمدلله موږ دا دروغ نه وایو. خو که یو سړی داسې وکړي چې دغه زمونږ د درې واڼه فارمولیشن چې مکه مخودو زمونږ رایس فیس واش ورسره زمونږ ویټامین سي سیرم په 200 روپۍ باندې ملاويږي، او زمونږ چې کم سن بلاک دی هغه صرف په 300 روپۍ باندې ملاويږي. او ستاسو دوه میاشتې کار کوي، د دوو کسانو دوه میاشتې کار کوي چې لګاتار روزانه استعمالوي. دومره خو مزیدار دی. ٹھیک ده، خوشبوی ذائقه دار ده، ښکلی دی، بهترین دی جی. دا چې کومې خویندې کمرونه دغه طریقه استعمال کړي او بیا کالج ته لاړ شي، یونیورسٹی ته لاړ شي، لازمي دی چې تاسو پکی ته ناستې وي، لازمي دی چې تاسو په سوري باندې او تاسو زمونږ دغه پروډکټ استعمال کړئ. دا کوم چې ما خودلې دی، تاسو ماسپخیم راځئ که ستاسو مخ ته سحر داغې نه تازه نه وو نو بیا هم زه ذمه واریم، که ستاسو په مخ کې ښایست نه وو، که ستاسو په مخ کې ښکلا نه وه، زه بیا هم د دې خبرې ذمه واریم. زه کولیام خبره ولې په ریډیو باندې کومه د پاره د دې کومه چې زما ټول لیسنر د دې نه خبر شي، ټول اورېدونکي د دې نه خبر شي. ګوره زمونږ چې کوم رایس فیس واش دی هغه 350 روپۍ باندې دی. که چېرته بلې کپنۍ دا فیس واش جوړ کړو د 120 ایم ایل، تاسو د الله په ذات باندې به ورکړئ چې هغه بیا په 500 روپۍ باندې ورکړي. ٹھیک دی، یو زمنگا په 350 روپۍ باندې وقاص یا امین یا قاری عمران سی بو یا شپ اسل لالا دغه ام عمر ډیر دکانداران داسې دي زمارونه چې هغه زمنګ صدر ایت کوي چې اکثر زمنګ رونو یا خویندلا شل روپۍ ارزان ورکی. ٹھیک دا په 320 یا په 330 په دغه باندې ولا ورکی. ٹھیک دا، اوس تاسو په 350 روپۍ باندې یو فیس واش ملاو شو، په 200 روپۍ باندې تاسو سیرم ملاو شو، او په 300 روپۍ باندې تاسو زمنګا ملاو شل، په 300 روپۍ باندې تاسو زمنګ سن بلاک ملاو شو. دا ټوټل 200 روپۍ شوې، 600 700 800 850 روپۍ شوې، او دا ستاسو دوه دونی میاشتې کار کوي. 300 روپۍ تر والا او د خپل مخ خایس او رخکلا یو په لسګون نه سیوا کا. زما ټول خوینه ته خواسته یو پیره دا فارموله چکم دا د تاسو اپلای کړئ، که خوان دیو کو خو استعمال کی، که خوان دیو کو خپل پیسې واپس والی، که مزه ونه کړل پروگرام کې براه راست کالو کې خاطر وې تا درو غوې. ټیک ته جی، ما موضوع یاد کړل و چې رزه په دې باندې خبر کوم تاسو دی الله قدر وکي، الله دې تاسو عزت وکي چې تاسو ماته بلا دې عزت میسج زو کړل چې خاطر جان تا دا خبره کړې و چې زه په ټینشن ډیپریشن باندې خبر کوم. دا یو سنگینه بیماری ده، یو بدرنګ بیماری ده. صرف دوه منټه الله کوي تاسو لږ دانا تواوري او زه دوه منټه پس تاسو په دې باندې په جامع طریقه باندې په بهترین طریقه باندې پوه کوم چیرا د دې ټینشن ډیپریشن نه به موږ څنګه ځان بچ کوو. د ډیرو خویندو رښتینې نشته دي، صحیح ده، د ډیرو خویندو بچی نشته دي، د ډیرو میندو چې کوم دی داسې اولاد دی چې هغه بے سره دی، او د هغې د وجه دغه میندې دغه خویندې دا په ټینشن ډیپریشن کې اخته دي. ډیر خلک داسې دي چې د هغې روزګار خراب دی، هغې ټینشن اخیستی دي. ډیر خلک داسې دي چې د هغې بازارونه خراب دي، هغې ټینشن اخیستی دي. ډیر خلک داسې دي چې د هغې کپنیانې په ځای باندې ولاړې دي او د ټینشن ډیپریشن کار شوي دي. د هغې نقصانات هم نه تیم او د هغې فائدې هم نه تیم، او د هغې نه به ځان موږ څنګه بچ کوو. گورو بیا رہا ہے۔

کې جناب وو کې جناب وو کې جناب وو کې جناب ما په دې باندې خبره کوله ما په دې باندې خبره کوله جاسم نکوا باډیر سپین روبه سړی د جرګو مشر کاری خولې سړی کاری خسته سړی کاری لاره ول جون کې برکت واچي زمنګ پروگرام او موږ په دې باندې خوشحالي ګو او زمنګ په خپل مشرانو مینه ماتي کله چې راځي مشران ژوند دی په مشره کې نو کشران همیشه د پاره غرچا خبره پوښتنه تر سرګ باندې ژوند تر سرګي بهر کې پدی مانی یو سو پنځش په خبرې دې ځات ضروری دي چې پدی مانی وکما چې زهنی تور یا مثال په تم د ټینشن ډیپریشن د دینه مونږه ځان څنګه وبا سو یا د کوم بدرنګ بيماري دا زیاتره د ټینشن ډیپریشن دا خلکو ته لګي کم چی رسنا خلک د دې مانی خبرې کوم هغه خلکو ته یوازې نه چې کم رسنا خلک وي کم حسد ساتي کینه ساتي بو ساتي علماء کرام تم لگی قاریان تم لگی ڈاکٹران تم لگی ارچ تا لگی خل سٹارٹ نہ زدا خبر زکہ کوم حسد ناک خلق زکہ ادما چغی زانو پی جن چ ہر سوک دی کل اکثر یو کس اللہ تعالی کامیاب کی کنا یو کس اللہ تعالی کامیاب کی نو ددو اسی بس ذہنی دور دا خراب شید ل خوب نو ورزی چ سڑے ولی کامیاب شو ل سڑے ولی مخپوڑان دی بانی لاڑو یا مثال بن چا سر خگاڑے وینی خکور د چا وینی بس دا کرل ور بلکی او هغه پس یو قصه رانی ولی چیر دا خو پلان کې کار کوي او دا کوي او دا رام او پیسې دی او دا دی او دا دی پدې ځان ظلم ختم کی او پدې دا یو سخت بيماري سره دی او سخت ناروغي سره مخامخ شي او غریب سره بیا داسې لار نه وي چیر زړه دینه په کوم باندې وځو اوس یو خپل دی الله تعالی کامیاب کړی دی هر موږ خو باغه کیسه نشولې زه ولی حسد وکم پزله کې ولی کینه وکم زه به دا ویم چې الله تعالی دی مالم توفیق راکړي چې الله تعالی ما دا سټیج ته ورسې یو انسان چې یو مقام درسي دا غي په شمانه دا غوډي لوی مهنت دی ډیر ځات لوی مهنت ډیر لوی مهنت لګن کافي دې جات لوی مهنت یو انسان دومره لوی مهنت کوي دومره ډیره خواري کوي هغه الله تعالی کامیاب کو دا خو بده خبره دا خو خوشحالي خبره ده خو مونږه پښتانه بدبخت یو دومره بدبخت یو چې زموږ سره حد نشته لري زموږ چې پښتون نور کامیابی کی په الله مې قسم چې مونږ په روسو پراپګاندې کوو روسو په قصې کوو دا دس یو دا دس یو دا دس یو الکه دا دس یو خود چې دا دومره مهنت کو دا مهنت ولا ته ولې نه یادې دا مهنت ته ولې نه ستایې چې ته په هغه بس غیبت کې روسو په حسد کې روسو تګ نه پزله کې ساتي نو دا سي انسانانو مکسر د ټینشن ډیپریشن کار شي خو تو خبر ځان سره یادو ساتي کم انسانان چې ټینشن ډیپریشن څخکار شي زیاتره زمونږ خويندې چې هغه غریبانو رښتینی نشوي او هغه په دې ټینشن بيمارۍ کې خپل وچرا زمانه کشر خوره مواده شو زما ورېرم مواده شو زما خورسه مواده شو خو ما پسې قدر سوک رانل زما د رشي پښتنه چاونه کړله نو دا غریبا د ټینشن ډیپریشن څخکار شي رور د سوېلې نشي دا په مخ کې هغه افیکټ چې کوم هغه مسکا دا یا اسمايل دی هغه په مخ باندې راولي ټیک دا یا هغه د ټوقانجو والا د دروغ والا چې کوم خندا دا یا مسکا دا هغه د مور پلار په مخ کې راولي خو د دې چې کوم ملګری دی یا د کزن دی یا د خویندې دی اکثر د هغه سره په مایوسۍ کې خبرې شیر کوي د دې خلکو د پاره څه کول پکار دی یو خدا خبر ځان سره یا ساتي چې کله تاسو ټینشن ډیپریشن سره ښکار شي کنه مخامخ شي د ټول نړۍ ته مهمه خبره چې کوم دا تاسو دا وکړي چې تاسو یو داسې انسان سره کېنئ د یو داسې باوري انسان سره خبرې وکړي د یو داسې باوري انسان سره خبرې وکړي چې د خپل ټول حالات چې کوم دی هغه ته بیان کړي یو خو چې تاسو لس پک شي او بل داسې انسان سره خبرې وکړي چې هغه تاسو له حوصله درکړي داسې انسان سره خبرې وکړي داسې انسان سره وغږیږي چې هغه ستا غم چې کوم دی په خپل وګو باندې بار کړي او تاسو وایي چې را د دنیا په مخ ډېر خلک تیر شوي دي پلان کې وګوره هغه واده وکړو د هغې اولاد نه بیا هغه چا خبر مال جیداد یو هغه میرات او غریبانانو لا وارث لاړ د دنیا نه ټیک دغه مال او دولت مانی نور خلک مزه کوي ته بلک پر سکون شي ته بلک شانتی په آرام شي ته بلک شانتی په خوشحالی شي ستا خو ځواني ده ستا خو پیغلتوب دی ته ولې ټینشن لې دې کې به خیر وي زه هر چاته دا خبره کوم کله کله چې انسانان مایوس شي زما ډیر ملګری داسي دي کنه وختیم زما یو ملګری ما سره خپل خبره شیر کړه نو ما په تفصیل سره په دې خبره باندې پوهې کو چې ګوره د الله تعالی ځینې کارونه داسې دي کنه چې هغه د انسان د فائدې لپاره دي پاغه کې تاسو ټینشن ډیپریشن ښکاري پاغه کې تاسو سخت مایوسی ښکاري سخت خفګان ته پکې ښکاري خو الله تعالی چې کوم دی کنه هغه ته په دې ورکوټي مصیبت باندې یا په دې ورکوټي ټینشن باندې ته د یو لوی مصیبت نه د یو لوی غم نه بچ کی دا ولی بچکی تا الله غفور و رحیم دی هغه د خپل بنده سره او یو میندو نه سیوا مینه کوي که چیرته الله تعالی دا وغوښتل چې مثال په تنه پتا باندې کوم بلار روانه ده یا پتا باندې کوم مصیبت را روان دی یا په کوم آفت پتا باندې روان دی او دغه نه موږ نه بچ کولو یعنی د غټ غم نه موږ پور کوټی غم باندې نه بچ کولو نو تاسو به د دنیا په مخ باندې یو انسان هم نه وې دی ٹھیک دا اللہ تعالیٰ یخپل تخلیق دے دا اللہ یخپل کائنات دے اللہ تعالیٰ پخپل کرون وانے خوب پوئے گی منگ باقی مانے بیخی نے پوئے گو ٹھیک دا یہ خدا خبر سان سر یادو ساتھ دوی ما خبر دارا چل روزانہ بنیاد سر گورا ٹینشن ڈپریشن چکل تنہائی شی کنا او انسان مختلف قسمہ سوچونا فکرونا یا رزما خرور نشتا دے او منگا خو پینزق خوین دیو منگا خود ری خوین دیو زمنگا رور نشتا دے زمنگا نکچ زمنگا والی سب چکم دے خود ری کمزور دے زمنگا مور بی ڈیر کمزور دا زما کزن دی داغی خزامن
ژوند دی او دا خو دا قصې قطاری شیطان ذهن تراولی او دا خورکی دا یو ډیپریشن ښکار کی غریبا د یو مایوسی ښکار کی د یو بے وسی ښکار کی عبادت تیز لنی لگی چکل مونځم کوي پاغه کم جړاو پر یاد کوي چکل اس سم لسترګونه او کیږي په وړه وړه خبره باندې چکم دی زړه ته وټ دی والو درې په وړه وړه خبره باندې دا خورکی ځان زړه خوري په وړه وړه خبره باندې د دنیا د ټولو خلکو نه کرکه کوي نفرت کوي انسانان نه دی خوخ تنخواهی خوخه ده جړای خوخه ده فریاد یې خوښ دی په ځمکه کرخې راښکلی خوښ دی په ویښتو کې ګوتې وخلې خوښ دی لیونتوب یې خوښ دی یوازیتوب یې خوښ دی خو دای نه دی خوښ چې زه چېرته هجوم ته ورچما دای نه دی خوښ چې زه د خلکو په منځ کې کینما دای بیخي نه دی خوښه چې زما د یو انسان سره زړه ولګي دای بیخي نه دی خوښ چې زه د ماما کره د کاکا کره د ترور کره د مامي کره چېرته لاړ شم دای بیخي نه دی خوښ ولې چې هلته تنهایی نشته دی ولې چې هلته جړا نشته دی ولې چې هلته فریاد نشته دی ٹھیک دا کله هم چې تاسو د داسې بے وسۍ سره یا د داسې مایوسۍ سره یا د ټینشن ډپریشن زما چې څومره خویندې آوازوري الله دې نه کړي الله دې نه کړي زما څومره رونه آوازوري که چېرته هم د مایوسۍ سره ښکار شو زه ستاسو ورور یم جی زه په دې خبره باندې الحمدلله د خیره ښه پوهېږم اب سائیکالوجسٹ سمر ریسرچ دی الحمدللہ یره پسلو کی وکم سے کم شپیت پیسر ما کتلی او ز پدی خبر وانه رسیدلی ما چیز یو انسان څنګه گائیډ کما الحمدللہ د خیر ان شاء الله غو دغه مایوسی نه زو باسم الله په لوی کرم سره په لوی احسان سره ک چرته مقوا خیر دی ما یاد وای په داسې وخت کې چرته مقوا چرته ماته یو میسج کوي یو ټلیفون کالز کوي خاطر بيدام مشکلات دي د دې لپاره سو الحمدللہ موږ چې کم خلکو سره لکما د مفتی شبیر صاحب سره وخت تیر کړی مفتی ابراهیم محمدی صاحب سره وخت تیر کړی صہیب خقانی صاحب سره وخت تیر کړی الحمدللہ دی علماء کرام سره مخته دی په نگرانی کې منګرا لوي شوی و دی ریډیو په دنیا کې د اتکالا یو نیم کال چې سما کم کیریر دی په دې کې د خلکو ډیر مهم لاس او بیا زما ډیر قابل احترام او سازان په دې ریډیو په دنیا کې تیر شوی دی ما لاغې نه بلاس دکړه کړ ډیر خلک داسې راشي چې هغه د کړهونه کې دغه استاد نه معلومه چې استاد یې نه معلومه نو بیا باغه د شانتی ویل کوم مثال په درمانی میم زرمو د ټولر سره زما قصه وکړي نور بل څه خبر نه غریب دی هیڅ نه باندې خبر نو تاسو خیر دی کله کله داسې څه مشکلات وي الله دې نه راولي الله دې د چا په ژوند کې نه راولي زه داسې لقمان حکیم صاحب نه یم یا داسې افلاطون نه یم خو بهر کې دومره ده چې ستا د زړه بوج سپکولی شي ستا د زړه بوج چې کوم دی هلکه کېدلی شي تا ته سکون میلاوېدلی شي انشاءالله د خیر دا د سره واده ده کله هم تاسو داسې یو مایوسۍ سره ښکار شوئ یا مثال په درمانې ډېر د خفګان سره ښکار شوئ ډېر زیاته ضروري خبره ده چې ستاسو کوم موبایل شریف دی دا مکمل په ټپه باندې بند کړئ مکمل یې په ټپه باندې بند کړئ چې مکمل پټه په باندې بند کوي نو کم سے کم د 20 منټ نه والا تر 30 منټه پورې تاسو ایکسرسایز وکړئ ایکسرسایز یعنی 30 قدمونه والی زر دا غي سره د زړه هغه بوج چې کم دی هغه سپکیږي د ذهن چې کم په ذهن باندې خوښه وي غم دی درد دی هغه د ایکسرسایز سره په مکمل توګه باندې کمیږي کم انسان چې ایکسرسایز کوي ګوره د هغه عمر بسې وي لکه داسې نه چې عمر په نیټه دی عمر په نیټه دی خو اوس وخت نشي بدلېدلی کنه صرف په دعاګانو باندې تقدیر بدلېدلی شي ټیک دا خو زه تاسو یو خبره کوم یو کس دی اوس لنډ مثال به زه تاسو ته ورکم اوس وکرم ته وګورئ د کومې مودې دی رمیز راجا ته وګورئ د کومې مودې دی شاهد افریدي ته وګورئ چې اوس هم د شاهین سره ودرېږي کنه کومې چې زوم دی نو د هغه نه افریدي ښکلی ښکاري ولې دې ښایسته ښکاري چې هغې د خپل صحت کافي ډېر خیال ساتي تاسو عمران خان ته وګورئ کنه د کومو زمانو د قرصناتو دی اوس هم چې مثال په تور د ګاډي اجازه نه راکوږي نو منډه وي منګه دې کوشو کنه منګه دې منډو وو موږ چې د موټر سایکل نیم کوشو پیم درې منټه درد کوي چې الله خیر وکړي دا ولي موږ ناراسته یو خوړو سه موږ څه وخوړو موږ ناراسته یو خوړو کم انسانان چې روزانه بنیا سره د شلو منټو نه والا تر دیرشو منټو پورې تیز تیز چلن سره چې کوم دی هغه ایکسرسایز کوي دا خلک په زندګۍ کې مایوسه کیږي نو د دې خلکو په ژوند کې به د ټینشن ډپریشن نوم نه راځي ٹھیک دا لازمی کوي دغه نه علاوه خوب ګوره په منظمه طریقے سره خوب کول موږ ډیر زیات ضروری دي ګوره هر شپه تقریبا مثال په درمانی چې تو د کېږي نو داغې نه نیمه ګنټه مخکې ته موبایل شریف چې کوم دی هغه بند کا سومره نیمه ګنټه مخکې ته موبایل بند کا او خود خو په تکل کې وده شه مزیدار طریقے سره وده شه ته بیا ګوره چې ستا ټینشن ډپریشن څه دی راځي دلا نه دلا راځي موبایل کې روړه موږ ټک ټاک ته ورشو موږ فیسبوک ته ورشو موږ یوټیوب ته ورشو مختلف قسم ارسل چې په موبایل کې موږ ګورو او دغه شیزونه چې کوم دی بیا اکثر موږ د مایوسۍ سره ښکار کی یا زه مختلف قسم سټوري چې کوم دی هغه ټک ټاک باندې ریکارډ کوم تاسو په ډیرو خلکو کې دې شي کتلی دا ټولو غمزه په خلکو کې سي ریکارډ کوم دا څوک چې د نیمې شپې د دوه بجو پورې بل نورو انسانانو ته جاړي فریاد ورته کوي ما سره خبرې وکړه ماته میسج وکړه ماته کال وکړه ماته دا ګوره د انسان په وس کې نه دي داسې زونه خو بهر کې کم انسان د ځان سره دا واده وکړو دا عهد یې وکړو چې زه به روزانه بنیاد سره چې کله وده کېږم د هغې نه نیمه ګنټه مخکې به زه موبایل بندوم که ستاسو په ژوند کې دا ټکې دوباره رالی که نه چې ته د مایوسۍ سره ښکار شوې ټینشن ډپریشن ښکار شوې نو ماته بیا ووایه صحیح ده بله ډېره زیاته ضروري خبره ده
ډیره زیاته ضرورت. پرون ما خبره کړې وه چې کوم انسان استغفار وایي کنه استغفار او د قرآن تلاوت کوي کنه، نو دا د زړه د سکون او د زړه د آرام وسیله ده. اوس ګوره مثال په درمانې مونږ مونځ وکړو، بیا دعا وکړو، بیا ذکر وکړو، بیا اسکار وکړو، او د هغې نه پس مونږ اوده شو. یو خو به ته خوب په صحیح طریقې سره وکړې، په بهترې طریقې سره وکړې، بل سنت طریقه به ته ادا کړې. نبی علیه السلام چې کومه سنت طریقه ده، که تا یو سنت را ژوندی کړو تا په ډېر اجر میلاو شي، ٹھیک ده. او تا تلاوت کړو، زه هر چاته یم چې کله ماسوتانی کې اوده کېږي سورې واقعا، د دغې نه علاوه سورې تبارک الذی، دا دوه سورتونه لازمي وای. یو خو د رزق پر اخوالې دومره ډېر راولي چې د هغې څه حد نشته دی. سورې واقعا چې کوم انسانانو په هغه کور کې به لوږه نه راځي، په هغه کور کې به تنده نه راځي، هغه خلک به نار کېږي نو، هغه خلک به بل چاته محتاجه کېږي نو. تبارک الذی سورت ملک نهشتم سپاره کې کوم آغاز شوی دی سورت نه، سورت ملک دا چې کوم انسانانو د قبر عذاب په دی باندې نه، دا صحیح حدیث کې راغلی، ٹھیک ده. اوس ډیره زیاته ضروری ده چې دا دوه سورتونه زمونږ نه څومره ټایم علي زما په خیال سره چې پلس منټه کې دواړه ویل شي، پلس منټه کې زی لس منټو لږ مخ کې ما خو بهر کې چې څوک پیدا تي غل لس منټو نه پیزو منټو کې زما په خیال سره ویل شي. خو لازمي نه چې زمونږ نه 15 منټه والی بد خبره، شل منټه دی والی، یو سورت زمونږ نه لس منټه والی، لکه شل منټه تاسو د الله لپاره نه شي ورکولې. که چېرته دا ته مونږ وایو او استغفار بس ویرت کو ویرت کو، او مونږ په استغفار کې ودو شو او مونږ له مرګ غلې، تاسو وایئ چې زمونږ مرګ بس وي، هغه د مغفرت نه وي، د بخښنې بنه وي، الله ته مغاړه نه یزاده، صحیح ده کنه. بهتره ده جی چې ان شاء الله دا به زمونږ د ژوند نه، زمونږ د زندګۍ نه به مختلف قسمه کړاوونه، مشکلات او تکلیفونه، او بیا ټینشن، ډیپریشن، دا ګنده بیماری چې کوم دا زمونږ د ذهن او تصور نه وځي ان شاء الله د خیره. ته دغه نه علاوه یو ډیر زیاته ضروری خبردار، اوس ګارخیل خلک نه دي هغه به ټینشن ډیپریشن ډیر زر کار کیږي. ډیر خوینې داسې دي چې هغه د مور سره په کور کې کار نه کوي، ډیر خوینې داسې چې هغه بابیانو سره کار نه کوي په کور کې، ډیر خوینې داسې دي چې هغه په کور کې لکه د خانانو غوندې ژوند تیری. خدای یو خبر ځان سره یاد ساتي، کله چې تاسو د داسې مایوسۍ کار شوی، د ټینشن ډیپریشن کار شوی، نو د الله او د رسول خاطر کې ځان مصروف اوساتئ. د کور په کار کې یا تاسو په کور کې ورکوټه غونډه کې باغیچه کړل دا یا مطالعه وکئ. زه تاسو ته ایم کنه د کتاب سره مینه زمونږ د ډیرو کم خلکو ده، کافی ډیر زیات کم خلکو ده، کافی ډیر زیات خلک داسې دي چې کتاب سره مینه نشته. فضایل اعمال زما په خیال سره په هر یو کور کې موجود دي. روالی جی یو حدیث مبارک وایي، یو حدیث مبارک د ځان سره زمزمه کوي، یو حدیث مبارک د ځان سره وایي، اذان شروع شو، یار دا نور خبرې وبیا وکم، راځي مونږ وکړو او بیا به پروگرام لرا شو، ٹھیک دی جی. خواہ مرد کنا.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

ولسم آیت نمبر دو. انبیاء

دا دعا کو ان شاء الله دی طالبان یو ختمم کړی دی زمون مدرسې طالبان طالبات او اغي التم ختم کړی مدرسې کې او دلتم طالبان نا

اف ایم تنو دی دلتم ختم کړی دی، قران کریم ختم ایم کړی دی، سورۃ یاسین ایم کړی دی، چونکه دی د پاره چې دا بازی دا سره زو شو تقریبا دو درو افتونه، کله یو آفت وی کله بل آفت وی کله اف ایم خراب وی، نو زمونږ چې کوم سحر زمونږ رور مولانا فضل الله صاحب اغه درس کوي، نو اکثر اغه کوم ډیره قزای راشي، نو بیا زمونږ د دی اف ایم چې کوم منیجر دی ام زیب صاحب، نو هغه بیا ماته وی چې تاسو مدرسه کې لکه ختمونه مونږ له وکړي او دلته کې طالبان سبا ځان سره برکت د پار راولي چې الله تعالی د آفتونه مصیبتونه زمونږ نه لکه پشا کی، نو ما وی ان شاء الله اجتماعي دعا وکړو، نو الله تعالی به چې دینو ستاسو هم پکې ایسو ګرځي خیر او برکت، او ان شاء الله چې دینو مونږ به دلته دعاګانې وکړو، ځکه چې دا اف ایم وی او دا سلسله جاری وی او دا صحیح وی، نو ان شاء الله پدې باندې به سحر ماسپخین ماخام درې واړه ټیم بچی دی، نو دا به مونږ او تاسو ته دینه فائدہ را رسی، او که مثال پرس که دا خراب وی دانی، نو د قران کریم د درس دا سلسله یا مطلب داری ماسپخین چې کوم زمونږ رور مفتی پرهات صاحب هغه راضی، نو دا به بیا خامخا چې دی دا به کټ کیږي، نو لہذا د دې د پاره چې دی ان مونږ دلته د قران کریم هغه ختمونه چې دی نو هغه وکړل ان شاء الله، دا غي به اوس اجتماعي دعا وکاو، او دغه دعا کې به تاسو هم چې دی نو ان شاء الله مونږ سره به شریک پشي، بدی راضی دلته ان شاء الله دا دعا کو، الله تعالی دې زمونږ استاسو د ټول لپاره دا د خیر ذریعہ وګرځي، الله تعالی دې مونږ تاسو ټول نه په دې باندې راضی شي، او دعاګانې چې دی نو دا اسم تاسو کورونو کې هم سوره زمونږ بیندې خویندې یا سوره ناری نری ټول له پکار دي چې هغوی په خپل کورونو کې هم دعاګانې کوي، د هغې وجه دا ده چې په کورونو کې هم دعاګانې کیږي، نو ان شاء الله بیا به چې دی نو الله تعالی به خیر راولي، او بلداره چې دا سلسله به مونږ او تاسو ته چې دی دا به جاری وي، نو ان شاء الله چې دغه سلسله دا جاری وي نو زمونږ او ستاسو د ټولو به په دې کې اجر او ثواب وي، او بلداره چې زمونږ ام زیب صاحب دی غیرالن او زمونږ دا سمرګری بیماران هم دي، نو الله تعالی د دې چې دی ایت الله تعالی صحت ورکی، دعا به وکړو په جمع باندې، ان شاء الله تاسو هم چې دی نو مونږ سره په دې باندې امین وای، الله تعالی به قبولي. آمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله زمون دو طول گناهونا معاف کی، الله جي كم صغيرا كبيرا گناهونا دي الله پطول باين دا عفو کلم راکا گی، الله جناب محمد الرسول الله چه سمرم دا خير دو آگاني وقتی دي الله پائي کہ زمون گئی سو گرزي، الله جي رکم شرور آبتون مصيبتون نے پناه وقتی دا الله داغي نمونگ تا پناه راکی، الله داغي نمونگ تا پناه راکی، الله کم د قران کریم دا ختمونه زمونږ طالبان او طالباتو یا دا کم طالبان دل تراغلی دی دل تمس ختمو کو، الله دا ټول د قران کریم ستاره کتاب دا ختمونه الله د دې دا ټول برکات مونږ لرا کی، الله د دې قران کریم د دې ختمونه په وجبان الله زمونږ چکم ملګری دلته اف ام کی بیماران دی، زمونږ اقبا ایدا سنور مرګری بیماران دی، د دې ام زیب سیف دی والدہ والدین چی دی اغي بیماران دی، د چا په کورونو کې نور بیماری، الله تعالی د قران کریم د دې ختم د برکت نه دا ختمی کی، الله دې ټولو ته صحتونه ورکی، زمونږ د دې ادارې چې کم مشر دی دا ډاکټر حیدر مومن صاحب هغه ته دعا وکړي چې الله جل شانه دای په عمر کې په مال حال کې برکت واچي، ځکه هغه د دې لپاره چې دینو دا درې غنټې تقریبا سلور غنټې د دینی دغه د پاره د خپل دغه نه چې دینو دا اوباسلی دي، او مطلب دا دی چې اغی دا ورکړی د الله د رضا د پاره، مونږ او تاسو ته دا یو بهار د دین جوړ کړی دی، الله تعالی دې دای په مال حال کې برکت واچي، الله دې اغی والد محترم ته قبر د جنت د باغچونه باغچې وګرځي، او الله تعالی دې اغی په کور کې خوشاله راولي، الله تعالی دې
چې څومره بیماران راځي الله دې داغي پلاس کې داغي د پاره شفا واچي. الله تعالی چې څومره زمونږ پر اف ام کې ملګری دي ټول چې کم چوکی داران دي یا کم دغه شانتی دي زمونږ امزیب بھائی دی مرز او شپه چې دینو هغه دلته کې هغه د دې د پاره منډې او تړلې وي چې دا او خاص کر ډاکټر صاحب هم دا کوي دیم دا کوي چې یاره درسونو په وخت کې بالکل دا اف ام دا برابر وي. نو الله تعالی دې د دې په عمر کې برکت واچي, الله دې د دې په اولاد کې برکت واچي, الله دې د دې اولاد چې دې عالمان جوړ کړي. نور زمونږ دا حارث بای دے, طاہر زمان بای دے, درمان للاجی دے, داسې حبیب قاری صاحب دے, داسې نور چې ریا ملګری دے, او نور چې کم ملګری دي الله تعالی دې داغه ټول په عمرونو کې په ځوانو کې برکت واچي. او الله تعالی دې چې دینو دوی تر دې خوشحالی ورکي چې مونږ دلته راځو او دوی مونږ ته دا باغ و بهار جوړ کړی دی. الله تعالی دې د دوی په کورونو کې خوشحالی راولي. او الله تعالی دې مزید چې څومره په دې اف ام کې خرابای وغیرہ سره راځي الله دې داغې نه مونږ وساتي. الله دې دې ته چې دینو سمې ورکي. دې غریبانان مونږ چې اکثر راشو رز شپمنډې وي دا سوره فضل الله سے په درس کې سوره چې دینو هغه قضایی رااله ام د دې د خرابتیا د وجې نه الله تعالی دې مزید د آفتونو مصیبتونو نه دا وساتي. او الله تعالی دې دا ختمونه زمونږ او ستاسو د پاره د دنیا او د آخرت د خوشحالو او د خیر ذریعه وګرځي. الله دې د قران کریم دا ختمونه او د دې برکات مونږ او تاسو ټولو لره کړي. چې د چا اولاد نی الله دې ولا اولاد ورکي, کله چا اولاد وي الله دې قران خوانه دیندار لوی کړي. الله کسوب بیمارانی دی وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړی دی, نارینه زنانا ماشومان بوډاګان اسپیتالونو کې دي کورونو کې دي, الله ټولو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. الله ټولو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. الله چې چا مونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله غ ټول تا ته معلوم دي. الله که چانری ویلي هم تا ته معلوم دي. الله الله ته په ټولو باندې عالم. الله ټولو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. الله مونږ د ظالمانو د ظلم نه, شریرانو د شر نه, حاسدینو د حسد نه, بغزیانو د بغز نه, ساحرانو د سحر نه, نظربازو د نظر نه الله مونږ وساتي. الله مونږ وساتي. الله که زمونږ په دې اداره باندې په دې اف ام باندې نظر لګېدلې الله غته نه ختم کی, الله غته نه ختم کی. الله مزید په دې کې خرابتیا مراولي. الله دا ټول مسلمانان په دې کورونو کې نارینه زنانا ماشومان بوډاګان دی درسونو ته الله په انتظار ناستی, الله ستا کتاب ته په انتظار ناستی. الله دا هر قسم آفت نه دا اف ام نور ساتي. الله دا اوساتي. الله دا اوساتي ستا کتاب په دې باندې ویل کیږي. الله سحرم ستا کتاب, ماخامم ستا کتاب, الله شوروم په کتاب, الله ختمې دلم په کتاب باندې کیږي. الله الله الله دې برکات ورکي. الله برکات ورکي. الله د قران کریم دا ټول درسونه چې سوره په دې کې کیږي الله دې ټول ته قبولیت ورکي. الله دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. که سحر کیږي, که ماسپخین کیږي, که دا ټیم کیږي الله دې ټول ته قبولیت ورکي. الله زموږ ټول نه ترازی شي. الله چې کوم ځای دشمنی طرف غنې دي الله غټول ختم کړي. الله ټول مسلمانان په خپل مابین کې رونه رونه وګرځي. الله زموږ پرې ملک کې, پرې وطن کې امن قائم کړي. الله پدې کې امن راولي. الله پدې کې د خوشحالو ژوند مونږ ته نصیب کړي. الله چې څومره مدارس دي, مراکز دي, خانقاهونه, جمعاتونه, تبلیغی مراکز دي الله دا غټول حفاظت ته وکړي. الله څومره علما دي, مشران, اکابرین, الله څومره مدارسو کې ماشومان, نارینه, زنانا څوک پکې سبق کوي الله الله دا غټول حفاظت ته وکړي. الله دا غټول حفاظت ته وکړي. الله دې وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړی دي الله, او دا غي پزلونو کې کم جایز مقاصد دي, شری حاجتونه دي الله هغه ټول پوره کړي. الله هغه ټول پوره کړي. او الله زمونږ نه هغه کار والی چې ته پې خوشحالیږي, دا هغه کار نه مونږ وساتي چې ته پې خفه کیږي او ته پې ناراضه کیږي. او الله مونږ ته تر هغه مرګ مراولي تر څو چې ته زمونږ ناراضي نه, او الله چې کله ته زمونږ ناراضي شي په هغه وخت کې مونږ ته مرګ راولي زمونږ د ټولو په جبه باندې دا کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دي د دې وخت خبرونو سره زه روچان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. سوابه قومی حلقه شیر دره که دا باران نورست دا غرون و غد غد کانی پا یو کورا پری بطی دی. وزیر اعلی سویل افریدی دا سٹریٹ مومنٹ پا سلسله که دا سن پا دوره دی. وزیر اعلی جیکب آباد و کشمور کی ریلی وستری دا. تختبائی کی پا ملکن شہرہ سری بہلول سرنیز دے کیری ڈبا الٹا شوی دا چی پکی زنانو و ماشومانو پا شمول سلور تنان سخت چوبل شوی دی. پینڈے کی دا غیر قانونی کال سینٹر خلاف لوی کاروائی شوی دا. اتویش کسان گرفتار کری شوی دی. پاک افغان اډې سرحدي لار د تیرو درو کلونو راهیسې بنده ده چې له امله یې ځایي خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د پېښور متنو تاڼې په حدودو چوک مریمځی کې نامعلومه ترهګرو فاروق شاه نومي پولیس اهلکار شهید کړی دی. مردان کې په نامعلوم وجوهاتو ډزې شوې دي چې پکې یو جنې په حق رسیدلې ده. کینیډا حکومت د سیکیورټي اندېښنو له وجې خپلو وګړو ته د افغانستان سفر نه ډډه کولو هدایت کړې دي. او د پی سی بی چیرمین محسن نقوی دوبۍ کې پاکستانی وومن کرکټ ټیم لوبغاړو سره ملاقات کړې دي. دا اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبرنه کوو. سوابه قومي حلقه شیر دره کې د بارانونو وروسته د غرونو غټ غټ کاڼي په یو کور را پریوتې دي چې پکې دوه مزدورکار ورونه سره د خپلو بچو کې کوره شوي دي. متاثره خاندان وایي چې بېګا شپې تیز باران له امله صورتحال ډېر زیات خراب شوی و. متاثره تنانو د حکومت او ضلعي انتظامیې نه د مرستو کولو اپیل کړې دي. متاثره خاندان وایي چې دا ګټان دې زر تر زره د دې ځای نه لرې کړي شي. وزیر اعلی سہیل افریدی د سٹریٹ مومنٹ په سلسله کې د سند په دوره دی. وزیر اعلی جیکب آباد او کشمور کې ریلی وستلې ده. د 20 ستمبر لانگ مارچ لپاره پی ٹی آئی متحرک کولو لپاره وزیر اعلی سہیل افریدی د سند 5 ورځنی دوره کوي. وزیر اعلی جیکب آباد او کشمور کې د پی ٹی آئی ورکرانو ته خطاب کړی دی. وزیر اعلی په دې موقعه ویلي دي چې د سند پی ٹی آئی ورکرانو جذبې نه متاثره شوي دي. هغه ویلي دي چې د پی ٹی آئی بانی سره روان سلوک لوی زیاتې دي. هغه ته د سپریم کورټ احکاماتو باوجود هم د علاج سهولت نه ورپې کېږي. پی ٹی آئی د لانگ مارچ شروع کېدو نه وړاندې د انتشار ښکار شوې دي. په پی ٹی آئی کې دننه د قیادت ترمنځ په سوشل میډیا او مختلف فورم باندې سوړ جنگ شروع شوې دي. دا سینیټر دوست محمد خان او پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په یو بل باندې سنگین نویت الزامات لګولي دي او د هغوی ترمنځ د لفظونو جنگ کی شدت راغلی دی. تختبائی کی پاملکن شارا سری بہلول سرنیز دی کیری ڈبا الٹا شوی دا چپی کی زنانو ماشومانو پشمول سلور تنان سخت چوبل شوی دی. پیخی ورستو ریسکیو چارواکی دا پیخی زیت رسیدلی دی او جوبل تنانی پا پوری توگا ہسپتال تا منتقل کری دی. اہم خبر در کو پینڈے کی دا غیر قانونی کال سینٹر خلاف لوہیا کاروائی شوی دا. 28 کسان گرفتار شوی دی. پینڈے کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لویا کاروائی شوی دا او پا غیر قانونی کال سینٹر یا چھاپا وحلی دا. دی دوران 28 کسان نیولی شوی دی. دا این سی سی آئی اے تربخ کال سینٹر دا بہرنو ملکونو وگڑو چلاولو چرتا چی پا ٹیلی گرام او فیس بک دا زنانو جالی پروفائل چوڑاولو سرا دا خلکو سرا فراڈ کی دو. دا ای کامرس او دا انامی سکیمونو پا نوم حملہ خلکو نا پیسی غستی کی دی. دا این سی سی آئی اے مطابق کال سینٹر نیولی شوی 28 کسان

کې سلی دي سړیو سلور زنان شامل دي. کاروای پر مهال موبایل ټلیفونونه او کمپیوټر هم په خپل قبضه کې پولیسو غسري. دا تختیدل ماستر مایند نیولو لپاره هم چاپې روان دي. واضح دي وی چې پرون نیولې شوې تنان ټول پاکستانی وګړي دي. پاک افغان انګور اډې سرحدي لار د تیرو درو کلونو راهسې بند ده چې له امله یې ځایي خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پولې بندېدو له امله کاروبارونه بند شوي دي او خلکو ته د روزګار ډېرې ستونزې پیدا شوي دي. ځایي خلک وایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه غواړي چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او د انګور اډې لاره زر تر زر خلاصه کړي ترڅو د خلکو کاروبارونه او روزګار بیرته بحال کړي شي. د پیښور متنو تانې په حدودو چوک مریم ځای کې نامعلومه ترهګرو فاروق شاه نومي پولیس اهلکار شهید کړی دی. ترهګر د حملې وروسته تښتېدلی دی. بلخوا عارف ټاون علاقه کې رحمان الله نومي پولیس ته ډنډو په گزارونو مړ کړی شوی دی. د هغه د قتل داوه په سجاد او جواد نومي کسانو شوی ده او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. د صوابې ډیپټي کمشنر ډاکټر طارق الله د صوابې ضلع ټولو د ځمکو مالکانو ته اپیل کړی دی چې د کومو خلکو په نوم ځمکه هغوی دي د خپل پټواري سره رابطه وکړي او خپل شناختي کارډ دي ورته ورکړي. ډیپټي کمشنر اولس ته څه پیغام ورکړی دی راځي چې واورو. د مردان رینګ روډ په خوراباد کې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یوه جنۍ په حق رسېدلې ده. ویل کېږي چې دا جنۍ د رفیع الله نومي تن لور وه. پولیسو لخوا ویل شوي دي چې د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. د پیښې وروسته د دیجنې علاج ته پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړی شوی دی او پولیسو لخوا پلټنې هم شروع شوی دي. بټګرام کې د الای ضلع جوړېدو په خوشحالۍ کې هوایي ډزې شوي دي چې پکې یو ماشوم په حق رسېدلی دی او بل ماشوم سخت ژوبل شوی دی. د خوشحالۍ په نوم د هوایي ډزو له امله جشن په ماتم کې بدل شوی دی او د یو کور یو نیازبین زوی په حق رسېدلی دی چې له امله په دغه کور کې د غم فضا جوړه شوې ده. د دې پیښې په اړه د تحریک انقلاب پولیټیکل موومنټ لخوا ویلي شوي دي چې د خوشحالۍ په نوم هوایي ډزې نه یوازې قانون ماتول دي بلکې د خلکو د ژوند لپاره هم لوی خطر دی او داسې کارونو باید مخه ونیول شي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو. پټرول او ډیزلو په شمول مختلف سیزونو قیمتونو کې د زیاتوالي له امله ګرانۍ کې اضافه راغلې ده. د شماریاتو ادارې د ګرانۍ متعلق هفتوار رپورټ جاری کړی دی. رپورټ تر مخه ملکي هفتوار ګرانۍ 0.5% زیاته شوې ده او د ګرانۍ مجموعي سالانه شرح 8.35% ریکارډ شوې ده. شماریاتو ادارې لخوا ویلي شوي دي چې یو هفته کې پیاز 6.30، ټماټر 2.55 او دالو قیمتونو کې 0.96% اضافه راغلی ده. د غرنګ شماریاتو ادارې دا هم ویلي دي چې پټرول 0.90% او ډیزل 0.09% ګران شوي دي. سلوجه اوړه چکن دالونه سبزیان او نور سیزونه هم ورسره ګران شوي دي. د سرو زرو په قیمتونو کې 3900 روپې اضافه شوې ده چې د دې وروستو د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,98,116 روپې شوې دي. اسوسییشن تر مخه لس ګرام سرو زرو قیمت 3,340 روپې زیات شوې دي چې ورسره د دې قیمت 4,00,000 خبر شامل او کینیډا حکومت د سیکیورټی خپلو وګړو ته د افغانستان سره کابل په شمول د افغانستان په مختلف ښارونو کې د ترهګرو د حملو خطر موجود ده. افغانستان کې میشته کینیډین وګړو ته هدایت شوی دی چې چرته تګ راتګ کولو کې د احتیاط وکړي او د ذاتی سیکیورټی متعلق منصوبو دی بیا د سره جایزه واخلي. د لوبو د میدان خبر شاملو. د پی سی بی چیئرمین محسن نقوی دوبئی کی پاکستانی وومن ٹیم لوبغاړو سره ملاقات کړی دی. د ټیم هیډ کوچ وهاب ریاض ایشیا ٹی ٹوینٹی کپ لپاره میچونو تیاری په حوالہ محسن نقوی ته بریفنګ ورکړی دی. د پی سی بی چیئرمین آئنده میچونه هم ګټلو لپاره د پاکستانی ټیم لپاره د نه خواهشاتو اظهار کړی دی. پاکستان د زنانو ټیم بخپل دویم میچ سبا له د روایتي حریف بھارت خلاف لوبوي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. سوابې مردان په شمول د صوبې نورو برخو کې چرته لږ او چرته ډیر باران شوی دی. باران کې دوسر موسم کې خوشګوار بدلون راغلی دی. د پیښور یونیورسيټي ټاون او خوشا علاقو کې تیز باران شوی دی. د غرنګ د پیښور په ځینې نور علاقو کې کم باران شوی دی او ځینې داسې علاقې هم شته چرته چې باران نه دی شوی. په کوم علاقو کې چې باران شوی دی هلته موسم خوشګوار شوی دی او د ګرمۍ

0: کې کمی راغلی دی. بلخوا موسمیات و محکمې ویلی دی چې خیبر پختونخوا او پنجاب برنی علاقو او اسلام آباد کې نن هم د باران امکان دی. د پینډي او اسلام آباد لپاره الرټ جاری شوی دی چې بیګاله د شپې به ډیر زیات تیز باران کیږي چې لامل یې ټولی ادارې الرټ کړې شوې دي. سواب او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 14 منټه کم په شپږ بجې راخیږي او ماښام 10 منټه پاسه په شپږ بجې به پریوځي. دا اتر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسی. اجازت واړو. الله پامان.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na na umid shu bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the

دره بده چه تاسو بخه جوړ تکړه تازه وای که ده چه طبیعتونه ناسازه او بیمارانی ناجوڑه الله ده پا خصوصی توگه بانی ده آغی ده خپل خلی لاله دارو کی الله ده آغی لشفا ورگی ده چه پا کور که چه کس وارد گارد راغلی یا پا زندگه که یا ستاسو پا مطلب چم که نو الله دیو کی چه وارد گارد مین چه کستاسو سخت راغلی پا تاسو بانی سبد پیخ راغلی سم مرگ جوب لراغلی نا الله ده پا خصوصی توگه ده آغی پا بدله که تاسو ل خوشحالی در کی او دغه غمونو توان طاقت تل تاسو له در کی چې په دغه خشان باندې دغه تملا مضبوطه کې سوک چې تملا کمزوري کی یا یو کس ته پتا باندې ډیر کمزور دی یو انسان دی مثال دل در کوم یو کس ته او تاسو په میدان باندې ادری دی او تا همت وبیلو کاغه پتا باندې کمزور هم دی بس تا وبیللا نو مثال میں ذکر درکو چې تاسو باندې کم غمونه دی نو هغه تاسو دا بوی چې زندگی وی نو غم بوی نو تاسو با کلک غاړه ورکوي صحیح ده چې کله تاسو کلک غاړه وي غم ته پته ولګي چې سړی مضبوط ده د سره سره کیږي او کو خوشحالی رکر راغلی مبارک هم شه د مبارک شاره طرف یا خو بختوري بارانونه شو پیښور کې خو باران هم نه شوي سوکړه وا باران شیو ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ موسم ہم گزارا کڑے پتے روز کی چکل باران ہو شی نو امب لگے گرمی بھی اللہ دیو کی چھ د خیر او د رحمت باران نو وری کی چا ته نقصان ویلو نشی پچا کمره را پرو نزی پچا کوټر را پرو نزی پچا دالان را پرو برانډر را پرو نزی زمونږ دغه دعا غار استاسو د پارا دی اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه همیشه استاسو د پارا هغه پروګرامونه راوړي استاسو ته پکې فائدې وي او تاسو ته پکې زده کړه ملاوي وي څنګه چې تاسو پته ده زموږ پروګرام د دې صحت خبرې کوم پروګرام دی هغه د 8 بجو نه 9 بجو پورې وي او په هغه کې ما سره عام کس نی ناست مطلب دا دی که ډېر خلک وایي چې ما سره پلان کې ناست دی هغه دومره تعریفونه وکړي سم ډېر تعریفونه وکړي او هغه منځ کې لکه ما چې ما تاسو ته بلوز ویلو چې ما یو سیوره واغسته دومره ښکلو دوسه چمکې وو مخامخ نم ډېر ښکلی ښکاری دو خو چې څنګه مې بچاړه کې خو سمس کې ډډو او اسخاو مې دا ځینې خلک دا ځي نو مخامخ نه سم ښکلی ښکاری خو دننه سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نو بہرحال ما سره چې کوم ډاکټر صاحب کینی د صحت خبرو کې نو زه هم چې اپوه لري ځکه ک ما ته پته لګی چې دا ډاکټر صاحب نه پوهیږي مطلب دا دی مطلب دا دی فیلډ کې کمزور هم دی بلکې دا خبره خشته پکې که نو پکې نه بیا به مانه وي که چرې ډاکټران مطلب دا زم چې بس چې صرف د ډاکټر نوم ورسره لیکي دا او قابل مو اپوه مو دا هغه په لاس کې شفا ما هغه په ښه طریقه باندې ټریټمنټ وکړو نو ما به دا خبره بیا نه کوله خو ځکه کوم چې ما ډاکټران اولیدل صرف ډیګري راواخلي او بیا خلکو ته وایي چې بس زه به صرف یو ډوز ورکوم او شوګر به ختمي زه به صرف په دوه پوټنسۍ باندې شوګر علاج کوم نو بیا داسې خلک هم شته ډېر خلکو صرف بس صرف نوم اوریدلې نو داسې د مینوالو چې زه چې کوم ډاکټر صاحب سره پروګرام کوم نو زه مې چې زبد چانه تاسو کوم چې سره پروګرام کړی دا ایکسپیرینس او تاسو ته په تر کوم وخت نه زه په هوم پیټک پروګرامونو کې ما نو ما سره چې کله لس منټه یا نیمه ګنټه یا یو پروګرام کې ما ته پته ولګي چې ډاکټر څومره قابل دی او بیا دا غوی پریکټس بیا چې کوم دی سټیک اوټ اف سیټي اوټ اف کنټری دا پرټس وینو بیا زویا مچ بیا کولو زړه باندې پروګرام کوم بیا تاسو له دعوت هم دا در کوم چې تاسو به دوم دی ډاکټر صاحب نو علاج کوي نو چې هغه ډاکټر کم چې قابل وی هغه ډاکټر سره زه پروګرام کوم کم چې ماشا الله هغه مهنت کړی او هغه بیا ښه طریقې سره واغ ډېر یو ښه انسان وي دا هغې سره د ښه ډاکټر سره سراغ یو ښه ډېر انسان وي دا ضروری ده ځکه چې بیا الله تعالی د هغې داغه په سمره ذهن لري کنه داغه په نسبت باندې داغه په لاسو کې شفا چي نو زه مچ یو ډېر ښه انسان هم بي قابلیت هم می خو چي یو ډېر ښه انسان هم بي نو مینوال ما سره پروګرام کې ډاکټر نور حسن خان یوسفزی څنګه چې تاسو ته پته داغه ما سره پروګرام کوي او هغه چې کوم دی خدمات چې کوم دی هغه د ډاکټر حیدر علی مومن صاحب سره دی یعنی کې دلته چې دی کوم برانچ دی او دا خلک په تله لول ته به شپې کولی په هوټل کې به شپې کولی یا به رشتہ دار کر شپې کولی یا به چې کوم دی په میاش کې کوم نمبر راغی

ناغه بیا با داسی او چې بیا بس ماسخوتنه پورې چې کم دی خپل نمبر ته په انتظار میاش پس په نمبر هم راغی په هغه کم ورځ باندې به چې نمبر راغلی بیا ماښام پورې انتظار هم کوو. نو د ستاسو دپاره دلته هغه برانچ ممغه ډاکټرز ممغه فارمولیشن هغه دلته په سوابه شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل حیدر مومن هاسپټل کې زمونږ سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی نور حسن خان یوسفزی صاحب اغی عمدل ته خدمات دی. خو زما خبر لکتا سو په غور باندې اورې زلک ساده مم پټول ارجه کې زلک ساده مم ساده ساده خبر ام کوم او بلکې سټک الفاظ داسې مانو خې جناب بیا په دوباره تاسو پښتو کې موې زویم چې زما غ باباګان هغه بی بیګان پوي شي په دې خبره باندې د دینه کتا سو علاج کول غواړې نو د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې صحیح ده. د دل ته او پی ڈی وی مدد چیک اپ کئی دی دل تناست دی خدمات تم دل ته دی کچریتا سوای چې مونږ د دې ډاکټر صاحب نه علاج کو مونږ ته سانتیا نه ملو شي نه سانتیا نه دادی چې زه یو نمبر تاسو ته ایم پاغه به تاسو نمبر اخلي ما خو تاسو ته ویلو دوه ورځې مخکې به نمبر اخلي بیا می تاسو ته ویلو چې تاسو نه وخت مزه که تاسو غرمې ته ګورئ نو غرمه خو یو خو تاسو ته تکلیف هم ملو شي بیا ډاکټر سره چې کوم دی مریضان هم ډیر شي نو بیا ډاکټر صاحب هم وایي چې دا مریضان به کور ته ځي نو بیا به تاسو له ټایم کم ډېر درکوي. نو په دې وجه زه تاسو ته وایم که تاسو وایي چې زمونږ دا مبارک شاه چې سوی هم دقه شانتې دغلته په هسپتال کې هم دغه انتظامات وي نو بیا به تاسو په وخت سي مینس مطلب مې دا دی چې تاسو به د 9 بجو نه مخکې مخکې ځئ. نو که زما دا خبره چا ومنه نو ریلیف به ورته هم ملو شي. ریلیف مینس چې هلته به دې ته اسانتیا نه ملو شي هلته به کنسیشن ملو شي لکه یعنی کې تاسو ته پیسو کې هم کنسیشن ملو دوی ته به یو سپیشل کارډ ملو شي سپیشل کارډ خصوصي کارډ هغه کارډ چې تاسو ته به مدد درکوي ٹھیک شو. نو په مطلب باندې مې پوه شوې سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. د 9 بجو نه مخ کې مخ کې چې کوم دی تاسو زه او غ سپیشل کارډ به اخلي تاسو زکه چې تاسو څنګه مینوالي تاسو زموږ پروګرام اوري تاسو دلبر ریډي اوري او بیا زما مینوال مې نو بیا به داسې کار کوي چې 9 بجو نه مخ کې مخ کې بځه کو سوک هم وي چې مونږه د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کو هم دې ډاکټر صاحب نه علاج کو نو بیا 9 بجو نه مخ کې مخ کې لاړ شي چې کارډ تاسو ته ملو شي. بیا که تاسو وایئ چې مونږه مطلب دا دی یو 10 منټ لیټ شو نو بیا هم تاسو تلی شئ او که بیا ډیر لیټ شوئ نو بیا په دې نمبر باندې کال کوئ 0391 زمون چې کوم دا نوی نمبر دی هغه مطلب زه تقریبا یو میاشتې مخکې چینج کړو مونږ ما ایک هغه زوړ نمبر باندې خدا سکارو کې چې دا نوی نمبر چې کوم دی 0330 30 30 703 باندې 0330 دا نمبر ته په مزه مزه ځکه ویم چې تاسو ځان سره نوٹ کې تاسو که دا نمبر تاسو رنی نو بیا تاسو ته مشکلات ډیر زیات وي خدا نمبر ځان سره نوٹ کې په دې به نمبر مخله 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې پدې به تاسو نمبر اخلي هم د دې ډاکټر صاحب صحیح ده. نو دا سانتیانې به تاسو ته لار نه غلطي کې نو هم به تاسو ته سهار کې به تاسو کال کوي نمبر به اخلي صحیح دی جی. او کم سے کې دی حیدر مومن هاسپټل سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی الته به تاسو سے خپل نمبر ته به انتظار کوي کم داغي ما تاسو ته څنګه بیان کوم مغه شانتی بالتم وي تاسو به انتظامات چې کوم دي هلته به چې کوم اسټاف دی هغوی به ستاسو خدمت کوي او تاسو مطلب دا دی ستاسو خپل نمبر ته انتظار به کوئ صحیح ده جی. بله خبر به کې دا ده چې تاسو پروګرام په غور سره اورئ مونږ چې ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی هغوی په باندې هغه مرض چې تاسو یې تنګ کړی یې هغه مرض چې تاسو یې مطلب دا دی تاسو غلط طرف ته پکې روان شي مطلب دا یو مرض چې تاسو ته ولګي کنه او دا غي تاسو علاج نه کوي هغه به تاسو داسې مرض طرف ته بوزي چې هغه بیا علاج نه او تاسو علاج بیا چې کوي تاسو خو یو میاشت کې تاسو وایي چې هومپیتک دوا نه مونږ یو میاشت خوړ به بیا ټیک ټاک شو یې به د 15 کالو بیمار او وایي چې په یو میاشت کې ټیک شو. نو تاسو زما په دې خبره باندې الیکشن عمل کوي چې تاسو پروګرام مکمل وره ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی هغه په یو مرض باندې ډیټیل سره مکمدالیب نواله یې پورې خبرو کی چې تاسو ته پوهه ملو شي زموږ مقصد هم دار چې تاسو پوهه شي تاسو سره پوهه ځنه علاج وکړي د پوهه ډاکټر نه علاج وکړي ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سے ما سره په پروګرام کې موجود دی.

0: کې نختې وي یا څه مطلب د لپاسه نه په دباو وي، د هغې په وجه باندې وختي طور هغه باندې دباو راځي. لکه اوس فار اگزامپل ته روانې کور ته ځې، کور کې تاته وایي چې فوراً ځان راورسوه، ماشوم بیمار دی، تا سره بس سټرس جوړ شو، ټینشن جوړ شو،
1: ټینشن
0: ترسو چې کور ته نه رسېدلې دا ټینشن به تاسو سره وي. سوچ کې وایي کله داسې کېږي چې انسان ته د مستقبل سوچ راځي. لکه فار اگزامپل دا یو کار شروع کوي، ویره مخکې بس کېږي، کېږي به که نه به کېږي، ټیک کېږي به که نه به ټیک کېږي، د مستقبل خوف هغوی کې پایله کېږي. کله کله داسې وي چې انسان کې بےچینی پیدا کېږي، کله کله داسې وي چې انسان د اندرونی مایوسی شکار کېږي، نا امیدی پکې پیدا کېږي. ژوند نه څه مقصد دی چې پیدا نه وي نه ټیک پوي، ژوند ټول داسې زری زری دی. چونکې ما د پروګرام په شروع کې دا خبره تر او کوله چې شکر په هر حال کې به وباسو، او بعضې خلک وایي په زندګۍ کې مې هغه دلچسپي ختمه شوې ده. داسې قسمه کیفیات چې کوم دی نه دا خلکو ته پیدا کېږي. خو د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې ذهني صحت، د ذهنی صحت لپاره جسمانی صحت هم بیا اهم دی. او بیا څنګه چې زمونږ ذهنی صحت اهم دی، دغه شانتی زمونږ جسمانی صحت هم اهم دی. زمونږ جسم دی، زمونږ ذهن دی، دا دواړه مختلف دي. خو دا دواړه مطلب دار چې اهم او مهم دی، دا لازم او ملزوم دی. که په دې کې د نه یو متاثر شنو بیا به داسې چې لکه کته به دې خراب وي. څنګه چې انسان ته د جسمانی بیماری د علاج د پاره ضرورت دی، دغه رنګې د ذهنی بیماری د علاج د پاره ورته هم ضرورت دی. فار اگزامپل یو سړی دی، هغه کې درد راغلو، وات ایور درد د هر چیز نه دی، کوم لوکیشن باندې دی هغه بیل موضوع ده. خو د دې درد د پاره به څه کوي؟ علاج به تلاش کوي. کنه دغه رنګې د ذهنی بیماری د پاره هم علاج چې کوم دی هغه کول پکار دی. دغه رنګې که مسلسل یو انسان ته ذهنی علامتونه پیدا کیږي، نو بیا پکار دار چې د ډاکټر سره مراجعه خپله په وخت باندې کوي. خو زه بار بار دا خبر کوم چې د داسې ډاکټر انتخاب چې ستاسو بیماری پیژني، دا نه چې تاسو ورته کینئ ورته وایئ چې رجی بس په سر مې درد دی او چې خپلانې ګولې به وخوري، دا د تولیکي چې ورته وایي یاره خوب نه راځي، الته ګوري نه چې څه وجه ده، خو بس د خوب ګولې. که ورته وایي چې جسم کې مې دردونه دي، خو ګوري نه چې دا د جسم دردونه د څه د وجې نه دي، خو ګولې نه. دا بیا په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو به د کوم ډاکټر سره خپله معاینه کوي او تاسو به څنګه معاینه کوي، یا مطلب دا ده چې په کوم اینګل باندې به تاسو ډاکټر ته ورځئ، تاسو به ډاکټر په کوم اینګل باندې ګوري. بعضې وختو کې مریضان راشي د پروګرام کې دا خبره کوم، نو بعضې بعضې بیماران بیا داسې چې لکه چې راشي نو وایي ډاکټر صاحب دا د وی دي راته داسې بیماری ولیکله. نو دا ښه خبره ده، ښه تپوس دی چې یاره کم از کم تاسو د خپلې بیماری متعلق د ډاکټر نه هو تپوس وکړئ، کنه چې ته زه په څه ټریټمنټ باندې واچولم.
1: صحیح،
0: مونږ زیاتره داسې کوو چې بعضې بیماران داسې ما ته راشي، مبارک شاه صاحب تقریبا شپږ کاله اته کاله ګرځېدلي، ټیک شو، زه دې پوښتنه وکړم بی بی سم مسئلہ دا یار، اور سم مسئلہ دا یار، بس ڈاکٹر سے پوئی نے مخ ودا سی تکلیف تے، اور ڈاکٹر نے رات دوائی جاری کیڑی دی، تیرے کہ خدا بندہ تا دا ڈاکٹر نو خدا تا پوسو کہ چہ دا بیماری سدا علاج دے رات دا سرا کو او مطلب زب سمر استعمال ہو ما پتہ کہ مال سکول پکار دی سے دی کول پکار نسیده کنه دا.
1: بالکل صحیح.
0: اوس فار اگزامپل دا زمونږ خپل غلطی دا، زمونږ د بیمارانو غلطی دا چې یو بیمار زی او ډاکټر ته کینی چې ډاکټر صاحب ماته دا تکلیف دی، ډاکټر ماته دا ویلی کی دی دا ته پوسم نشو کولی چې زما څه تکلیف دی. خو د بعضې ډاکټرانو اخلاق هم بیا داسې دي چې وما علینا الا البلاء، داسې نشم ویلی چې هغه نه چې تپوس کوي نه بس دومره هایپر شي چې هغه مریض هم
1: ډاکټر مه جوړاوه.
0: حقیقت کې داسې بازی پکې داسې دي چې وایي چې ته پوهېږې نه مال سره راتلې، حالانکه دا د مریض حق دی، دا د مریض حق دی. مریض چې ماته فیس را کوي، مریض چې ماته ټایم را کوي، که نور ډاکټران یې ګوري او کنه، که نور ډاکټران ورته سوي او کنه، که نور ډاکټران یې تشخیص کوي او کنه، که نور ډاکټران ورته هدایت ورکوي او کنه، زه خپل فرض ګڼم چې دا به زه مریض ته ویم چې بهستا دا مسله ده.

کریمونس د مالکل تیر سره ورخشی او بیاراشی ایستاسو د مخ تیر سره او داغونو تاسو سره بنتها زدرا دسته دی ایستاسو په سکن باندې دغه مسلیشتا خو تر اوسه پوری تاسو ور له اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د اغه غټه وجا تاسو سکن یا انتهائی سنسټیو دی اس قسم کریم نشه لګولې د داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پاره د بلډونا کاسمټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینک وایټننګ کریم بلډونا اورګینک وایټننګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم د کریم د اورګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دیکھیے اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یو ځل اعتماد وکي او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سنسټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلډونا اورګینک وایټننګ کریم بلډونا اورګینک وایټننګ فیس واش تر لاسه آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په استعمال سره خپل مخ ګول رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو لپاره 0304 93 693 93

0: هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانینم
1: رختیا زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو یو زلیبیا تاسو ته په
0: زعفرانی ما
1: دغه خصوصي خبرونه کې ډیر زیات ستړي مشي په خیره له هر کله شراغ لاسو ویلکم او most welcome او most welcome درته وایم په
0: شور
1: بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه اعلی ترین او په دغه بهترین پروګرام کې مونږ تاسو ته ډیر هرکلی او ډیر ستړي مشي وایو جی امید یقین د رب ذل جلال نه دا لرم چې تاسو ټول و روغ جوړي او د صحت په جامه باندې به وي او زمونږ د ننني پروګرام به تاسو لږ نه بلکې به انتها ډېر زیات انتظار کړی وي ولې چې په ننني پروګرام کې مونږه یو څو داسې خاص خبرې تاسو ته کول والی یو یا مونږ تاسو ته خاص یو داسې یو څو طریقې ښودل والی یو چې په هغه طریقې باندې تاسو مالداره کېدلی شئ په هغه طریقې باندې تاسو په خپل ګاډي کې چکر وهلی شئ په هغه طریقې باندې تاسو په یو بهترین موټر سایکل باندې ګرځېدلی شئ په هغه طریقې باندې تاسو د عمرې سعادت کولی شئ او د عمرې دغه سعادت پوره کولی شئ یا په دغه طریقه باندې تاسو بیا د خپل د کور د ضرورت د ګڼ شمیر سامان ډیر په اسانه طریقې سره تاسو پوره کولی شئ زمونږ دغه پروګرام تر لاسټ ټایم پورې اورئ او زمونږ نه طریقه زده کوئ چې آیا تاسو به د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه راروانی د سلویخو لاکو روپو په دغه شانداری او په دغه ګرینډ لکی ډرا کې به تاسو خپل ځانونه څنګه راولئ او آیا تاسو به زمونږ نه مهران ګاډۍ څنګه ګټئ تاسو به زمونږ نه د عمرې پیکج څنګه ګټئ تاسو به زمونږ نه موټر سایکل څنګه ګټئ تاسو به زمونږ نه فریج واشنګ مشین او د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د کور د ضرورت ګڼ شمیر سامان به آخر تاسو زمونږ نه څرنګه ګټئ او آخر تاسو به زمونږ نه څرنګه ترلاسه کوئ مهرباني وکړئ کوشش وکړئ زمونږ دغه پروګرام تر لاسټ ټایم پورې واورئ او زمونږ نه څه خوندورې خبرې او اترې واورئ ولې چې نن مې ورځ تېره شوې ده په حیدر مومند هسپتال پېښور ښار کې او څه دنیا رش په دغه لکی ډرا بوکس کوپن جمع کولو باندې وو دنیا خلکو به دغه کوپن جمع کولی دنیا خلک را روان وو دغه زمونږ سره په سلویخو لاکو روپو د انعاماتو په دغه

0: غټي او په دغه لکی ډرا کې زمونږ سره ځان راوځي کوغلو که الله می غلطی نه الله می غلطی نه نو کم سے کم کم سے کم دا سلون نو خوسم خبر اوریدل دا خوسم چې دا غزرون خبر اوریدل دا او الله کم غلطی نه نو کم سے کم یو پینځه زره کوپن خو زمونږ سره زمونږ په اسپیټال کې دنه جمع شوی نور خلک په ثوابي کې په 400 کې یادګرنګ په نور سیمو کې چې بکم ځکه د بیلډونه شوب سی یاد بیلډونه اوریدون کې دی او هغه دغه کوپن وړي الته هغه دغه کوپن جمع کوي نو خو ځان له خبرې دی کنه خو دلته زمونږ د پیښور خار د اسپیټال مبارک ته تاسو خبر وکم نو کم سے کم سره 15 زره نه زمونږ سره کم سے کم د 15 زره نه د کوپن اوریدلې دی هغه کوپن زه هغه کوپن ذکر کوم چې کم زمونږ د رواني بدغه ډرا کې د زفرانی د کریم چې کوم ډرا راځي زفران چې په کم کې به تاسو ډیر په اسانه طریقې سره ځان شاملوي او اسانه طریقې دا چې تاسو بدنی زی کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه په 1550 روپے باندې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د زعفرانی کریم واخلي د زعفرانی کریم چې واغستل نو بدی باندې یو سیټ د جنې درې تصویران راغلي دي د درې جنکو تصویرانو چې کوم حصہ ده دا به تاسو کټ کړئ او په دا سپین سایډ باندې به کوم دی تاسو د هر خپل موبایل نمبر ولیکي هغه نمبر به لیکي چې کوم نمبر کولوي او تاسو به دا هم هغه دکاندار سره جمع کوي چې کوم دکاندار نه تاسو ځان لبی لړونه زعفرانی کریم غسی دي او باقی دا به دکاندار ته وایي وي دا به لړونه چې کوم کسان راځي دا به لړونه د ټیم نه چې کوم کسان راځي وي هغه دا به کوم دی زمونږ د کوپنی اور پلاس کې او هغه به چې کوم دی روډي مونږ له خبر خار اسپیټال دا او مونږ به باقی دا ویډیو پر جوړو کوو باقی دا زمونږ د ټیم کس په ویډیو جوړو کی او په خپل باندې به چې کوم دی هغه کوپنی د بوکس ته ورولي او تاسو به دا ویډیو بیا وګورئ ډیر اسانه طریقې دا تاسو په 1550 روپے وانی زمونږ نه د 1400 لاکو روپو غټ مهران گاډي شکم کی باقاعده اے سی اون دا شکم کی باقاعده سب یو فیملی پکیډر په اسانه باندې تللی شي او بل دا غی ایکسټیریر دا غی انټیریر یو ډیر بهترین دی او یو ډیر اعلی دی جی نو کوشش وکئ په 1550 روپے وانی زمونږ نه مهران موټر کار د عمرې پیکج موټر سایکل فریج واشنگ مشین د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د کور د ضرورت ګن شمیر سامان تاسو زمونږ نه په صرف او صرف په 1550 روپے وانی تاسو زمونږ نه ګټلی شئ نو بیا انتظار د څه خبرې سبا له اتوار ورځ دا اتوار ورځ باندې خو بخامه خاصړی مړی ګور کې وی کنه نو لګیږي څوک ماشوم لګیږي غټو لګیږي وړو کې لګیږي څوک لګیږي او دغه د نږدې دکاندار نه بلډونه زعفرانی وایټنینګ کریم واخلي کوم چې زعفران از ا انټي اوکسیډنټ استعمال شوې دي کوم چې په یو شپکی دننه دننه ان زمونږ د زعفرانی د کریمو دا وارنټي دا دا ګارنټي دا دا داوا دا چې په یو شپکی په دننه دننه ودن ون نایټ کې به کوم دې د انسان مخ سپینوما د انسان مخ بخولې کوما او اغلب بخولې والے سپینواله او دغه سپینواله به ورکو مجي مهرباني وکي بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم زالا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلي او دماغ دغه بدرنګوالی ته په مکمل توګه باندې الویدا او یتا سورتا الویدا وای جی د مزید معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره 0393 393 93 یعنی 0 3 3 9 3 3 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه خلی شئ او تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ په باره کې او بیا خاص کر د زعفرانی د کریمو په باره کې یا د زعفرانی د لکی ډرا په باره کې تاسو په همدغه نمبر باندې تپوس پوښتنه او تاسو معلومات کولی شئ نو بیا انتظار ختم کئ او لاړ شئ د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میڈیکل سٹور نه په 1550 روپے باندې بلډونا بلسنو بلکی زعفرانی کریم تنه تر لاسه کئ ول چې زمونږ شیمپو خو اسیم ګورې مونږ سره په اسپیټال کې شارټ دی او اسنه چې دا زعفرانی کریم په مارکیټ کې شارټ شي په مارکیټ کې نه ملاویږي او بیا تاسو وایئ چې نه کنه مونږ خو په ډرا کې ځان راولو نه کنه مونږ خو دا چل کوو مونږ خو هغه چل کوو بیا به ګورې وتیم روړی او ټایم بتیروي. نو خبردارا بهتره خبردارا دا سودنی زې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه بلډونا زعفرانی کریم ضرور او یتاسوی ضرور ضرور ضرور اور تاسوی ضرور
1: زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هي نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبی لیکلی وی زعفرانی زعفرانی
0: زعفرانی نن سبا یو خوا گور نو اغوی زما سره زعفرانی کریم دی
1: یو شانتی
0: چې بل خوام گور اغوی زما سره زعفرانی کریم دی نو مو خو صرف اغه نوم یې ذکر دی د زعفرانو د اصل نه دی خبر چې آیا
1: فرق
0: زعفرانو نه به یو کریم څنګه تیارې زعفران به په یو کریم کې استعمالې څنګه او آیا زعفران به د یو انسان مخلا د یو انسان وجود لبا فائدے سے ور گئی نن تا پوری یا تر نن پوری یا تر اوس پوری تاسو چې سمره کریمونه استعمال کړی دی ګورګه چرته یو دکاندار جوړ کړی دی هغه چرته یو دکاندار په خپل دکان کې خمو کمل کرسې کې ناس سی خپې میز ته اوچې کړی دی چې خپې میز ته اوچې کړی دی نو د خپې د میز د اوچتولو نه بعد یې چې کوم دی سوچ دا کړی دی چې یار راځه لکه سی اوزګار ناس راځه یو کریم به جوړ کړو او بس د خلکو باندې به خرڅو دی خلکو د بنه ختیو لګور دا یو خبر ځان سره یاد او ساتي چې نخو مونږ دکانداران یو او نخو مونږ اوزګار خلک یو جی شکر الحمدلله بلډونا کاسمیټکس پاکستان ته واحد دا اعزاز ملو دی چې هغه د پی ایس کیو سی ای یعنی د پاکستان سټرینډرډ کوالټی کنټرول اتارټی نا یو رجسٹر کاسمیټکس یو رجسٹر پروډکټس تیاری بل اوس بلډونا ته آی ایس او رجسٹریشن یا آی سون اجازت ورته ملو شوې ده چې بلډونا انټرنیشنلی هم خرڅېدلې شي او خلک ځان له بلډونا انټرنیشنلی یعنی بهر ملکونو ته هم وړلې شي او می استعمالولې شي بل دا خبره پکې د ټولو نه مهمه ده چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کم مشر دی کم مالک دی هغه یو هومیوپاتک ډاکټر دی هغه د غار سره خبر دی هغه د ډیره خبر دی چې آیا د انسان مخ باندې دانی ولې راځي د انسان مخ باندې تیر سره ولې راځي د انسان مخ باندې فالتو ویخته ولې راځي د انسان ولې توریږي ولې د عمر نمخ کی چڑیږي ولی د عمر نمخ کی بډاکی کی ولی یا په مخ کی نور سمسلی ولی راضی د ټول هر سن باز کوم دی موږ د بلډونا راو باسل دی او موږ تاسو ته رام خام خکړی دی نه خو موږ نن نه یو او نه خو موږ چرته دکانداران یو جی بلکې موږ د کلونو نه په دغه مارکیټ کې را روان یو او د کلونو نه تاسو زموږ بلډونا استعمالوي او تاسو له ماشاالله ډیر خریزل درکړی دی دا یو خبر زما ځان سره یاد او سره ګوره په دې خبر باندې ځان نه دوکه کوي چې یو امام زعفرانی کریم جوړ کړی دی بل وی امام زعفرانی کریم جوړ کړی دی چې کله درته وی امام بل زعفرانی کریم جوړ کړی دی نو تاسو ته پوښتنه وکړي سیمپل ته پوښتنه ده وکړي چې زعفران څه ته ویل کیږي بل ته نه دا ته پوښتنه وکړي چې آیا زعفران ستاسو په دې کریم کې استعمال شوی څنګه دی چې سور دی مونږ درته ویل چې زمونږ په کریم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی که یو بل انسان درته دا خبره کوي چې زمونږ په کریم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی نو اټس مین چې هغه تاسو دوکه کوي هغه زمونږ دغه پروګرام ناستے اوسم ناستے اوسم سترګړې راړي اوسم ناستے زمونږ نه خبرې کاپی کی سار کې لاړ شي سار کې لته خبرې گئی خپل سرول غواړي اله به کار کیږي تا ته مخا چې خپل د سنې وروړي کنه او په دې خبر باندې خلک دوک کې چې سان الله می اوریدلو ډاکټر سمي اوریدلو پلان کې می اوریدلو ډینګې می اوریدلو او دا غوښنې خبرې راواله او خپل پروګرام کې وایا نو دا نن دې کس باندې خدا مال د زرغون شاه دې ګره دا یو خبر زما ځان سره یاد او ساده چې په دې سيزونو باندې کار نه کیږي آرام کینا پرام کې نه کوي اوسې ځمان دی پويږي ډېر ښه خبره ده کنه په پويږي نو دا پیسې د هر چا خوخي دي خو د پیسو نه عزت د پیسو نه دا چې زونه ګوره کله هم مهم نه دي قدر عزت یا د خلکو مینه ګټل دا چې زونه د پیسو نه ګوره ډېر ښه دي نه پکار دادا بچی مو لوی شي تاسو د زعفرانی د کریمو د استعمالولو نه اول د زعفران د لفظ نه ځان پیژنګلو کوي زعفران لفظ پیژني او بیا دا پیژني چې آیا په یو کریمو کې زعفران استعمالیږي څنګه او آیا په کریمو کې به زعفران اچول کیږي څنګه موږ تاسو ته مخکې بیان کړی دی او بیا اندر زده خبر کوم چې په بلډونا زعفرانی کریم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی کوم چې په یو شپه کې دننه دننه یعنی په ویدن ون نایټ کې تاسو له سپینواله درکې تاسو له خکولا درکې ورچ بده کې موږ یو داسې بیټ سره چولې دي بده کې موږ یو داسې دانی چولې ځکه خاص کر د امریکا نه راغلي د امریکای نه راغلي دي او هغه دلته ملاوي کېم نه ول چې موږ دا کمپنی یو انټرنیشنل کمپنی دا موږ چرته یو پروډکټ خپل مارکیټ ته راوباسو نو موږ به بهتري سوچ کوو بلکې موږ کلم دا سوچنه کوو چې زما دي کېږي او نور دی الله به خوباسي یو ورځ به تاسو والی دوه ورځ به تاسو والی زما د پاره به والی دي راګر سره د پاره به والی دي باسد د پاره به والی دي بلال د پاره به والی دي باسد د پاره به والی زعفران خو کچرتا سوال زما د کریم زما د پروډکټ کار نه کینو ګورې کلم نه خلی دي
1: دو خپل
0: علاقه نو یقینا چې تاسو به زمونږ د کریم یا زمونږ د پروډکټ د چا د نوم د پاره نه بلکې تاسو به د کوالټي د پاره استعمالوي تاسو به ترې مطمئن یې نو ال به استعمالوي او که بیا سوګم دوکه خیرا تاسو دوکه کیږي نو ګورې دا بیا تاسو خپل غلطي ده ولې چې زمونږ هم زلو چولو کنه مون خو روزانه راځو مون خو روزانه تاسو ته لګیا یو روزانه تاسو به یو او د دې باوجود هم چې تاسو نه پويږئ د دې باوجود هم چې تاسو غلي غلي کیږئ او ځان مو غلي غلي چرګان یا چرګي جوړ کړی دي نو په دې باندې خو بیا کار نه کیږي کنه الله مو په حاضر کا الله مو په کجی بهرحال تاسو کوشش وکئ پر رواني دغه د سلوي خو لاکو روپو په انعاماتو کې په دغه ډرا کې تاسو زموږ سره ځان را شاملول شي زمونږ سره د ځان د را شاملول دوباره د نږدې کاسمیټکس جنرال اور مډیکو پینگا زعفرانی کریم ملاویږي کوم ډیر کول غواړو مهرباني وکړئ بای لړونا زعفرانی کریم ځان لا ضرور او ځان لی ضرور اخلي دي ویلکم یو ځل بیا او یو وار بیا تاسو ټول ته ډیر زیات ستړي مشي په خیره له هر کله شراغلاس ویلکم او یو موست ویلکم درته وایم جی زما یعنی د خپل قربا د احسان الله مومند ساید نا په خپل ځانونو باندې ډیر زیات سلامونه ډیر زیات نیک هلی او نیک احترامات په خپل ځانونو باندې قبول او یپ خپل ځانونو باندې منظور او یپ ځانونو باندې یې منظور کیږي تاسو ټول درې دا یاد وی چې دا پروګرام تاسو به وخت بالکل لایف فوري د 2023 کال د نهمی میاشتې نن دغه پنځم نیټه او زما سره زما د سټوډیو په غړې کې شل منټه او نه بجې دي تاسو غړیانې کبه ټایم باندې وی نو ډېر خولي خبره ده کبه ټایم باندې نو وی مهرباني وکړئ خپلې غړیانې مو راواخلئ او یا دغه خپلې غړیانې مو ضرور په ټایم باندې کړئ شپانند اتوار دغه شپه ده او څنګه چې ما وویل چې د خالي دغه ورځ وه څنګه زه د غرمې دغه دوه بجو پروګرام له نه یم راغلی نن د هغې ګټه وجه دا وه چې زه موجود وم په حیدر مومند اسپتال پیښور ښار کې او په یو داسې ځای کې موجود وم په یو داسې سپورټ باندې موجود وم چې هلته نه راوتل هلته نه ځان راوباسل هغه ماته بې انتها ډېره زیاته مشکله وه لږ نه بلکې بے انتہا ډېر زیاته مشکل و نو دغه وجه نن د داګه سیمه ترمن ریکارډینګ لګیدلې دي خو سباله به ان شاء الله د اتوار په دغه ورځ باندې با مونږ د ګرمۍ د دوو بجو نه والا تر دریو بجو پورې ملایويګو نو که څوک به کېدې سی وي چې هغه مونږ د دوو بجو نه والا تر دریو بجو پورې اوریدل غواړي نو د خیبر پختونخوا یو پی خبر خار یو ډېر غټ چینل کم چې سرکاري چینل دی هغه باندې زماره دوو بجو نه والا تر دریو بجو پورې پروګرام وي تاسو یې اوریدلی شئ او تاسو ترې نه خوندونه او مزه اغستل شي. خالی ورځ د خالی په دغه ورځ باندې په سباوی کې زمونږ یو ډیر تکړه ډاکټر کم دچی ډاکټر حیدر علی مومن صاحب ویل کیږي هغه په خپل باندې درغلی او سوابی ته په سوابی کې د بیمارانو یو ډیر بهترین چیک اپ او د یو ډیر بهترین د او پی ڈی د کولو نه بعد یقینا چې دوباره به روان وي او انشاءالله په لږو ساعتونو کې به ځان د خیر دوباره پیښور خار ته راورسي او انشاءالله په لږو ساعتونو کې به پیښور خار ته د خیره راورسیږي. نو

Tuluta, Tuluta, Tuluta, Daga, Will Guadamachi, Dahali Rasmutu Reshevida, Zamahujumbi Reshevida, Pihavaras Patalgi, Auda Ahuiti Reshevida, Sawabai, Sawabai, O, Yepo, Sawabai Aspatalgi, Kasukur Lower Gilu, Niakinanchi, Ahuibur Samilo Shivi Humi, O, Ahuibu Mutmuji Dagi, the Elagina, the Ahuida Checkupna, the Ahuida Nasty O, Kasukta Nimutmainu, Auda Shaluna Pakivi. تاسټرول ترې دای ادوی چې سباله د اتوار ورځ ده او د اتوار په دغه ورځ باندې زمونږ د پیښور هسپتال زمونږ د چارسدی هسپتال زمونږ د سوابي هسپتال مکمل چټي ویجی کتا څو دوایانو په سیور ځای کتا څو په پروډکټس په سیور ځای کتا څو ټوټه ور بهر څخه په سیور ځای نو هغه بند ویجی هغه نه ملاویږي د پیر پورز باندې به دوباره زمونږ د دغه دریوانا هسپتالونو آغاز شروعات به د خیره کیږي تاسو د پیر په The Gauras Bandi, over Tleleshi, the Pel, the Bimario, Behtani, the Rigisara, Elajam Kawalishi, or the Sarasara, Tasus among the Belladona, products, whom Terlasa Kawalishi, was among Sarapo, Araravani, Salvihi, Laku, Rupo, Podaga, Gatti, Lucky, Draki, Zamungsara, Tasuzan, Rashamila Walishi, او زمونگ سرا زان رایوزه که ولیشی جی نمربانی او که زمونگ نا دا سلوی خو لاکو روپو دا اناماتو دا گتلو دا پارا یو دد بلدونا زافرانی وردنین کریم دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا تر لازه که او پا دی باندر آغیلی دا جنی دری تصویران ایستر نه کټ کای او خپل دا موبایل نمبر به ولي کای او زمونږ سره جمع کای په خبر هسپتال کی په چار صدې هسپتال کی په سوابي هسپتال کی کدا تاسو نه لری وی تاسو د خپل دا علاقی نږدې دکاندار سره هم جمع کولای شي او زمونږ سره به دغه ډرا کی ځان رايوځي کولای شي اول

بہرحال تاسو کما سره په دغه پروگرام کې خبرې اترې کول غواړئ نو تاسو بالکل زما سره په دغه پروگرام کې خبرې اترې کولی شئ. زما سره د خبرو د اترو د خبرو دوباره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکل کیږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولیږئ په 03 12 8 8 8 0 0 3 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه ډالیږلی شئ او د میسجونو د لارې تاسو زما سره خبرې کولی شئ. که په دغه پروګرام کې تاسو ماته لایف کال زما علاوه خل غواړئ نو د لایف کال د کولو د پارا 03 12 88 88 150 0 3 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را مل. اوکے او په دغه پروګرام کې تاسو زما سره لایف او نیغ په نیغا وغږیږئ. تاسو که د نور د مضر اثراتو نه د خپل مخ بچو کول غواړئ یعنی تاسو غواړئ چې زمونږ د مخ چې کوم دغه د مخ کوم حفاظت دی هغه د نور نوشي تاسو

خدای پاک خدای پاک دې لپټاپ کې دی وخت کې چې لوشيره کتا سو غواړي چې مونږه یوازې د مخ دغه حفاظت د نور نه نه بلکې مونږ خپل مخ سپینولم غواړو یعنی تاسو خپل مخ کې سپینوالم راوستل غواړي نو په مارکیټ کې ملاویږي په 300 روپۍ

0: ډیر اله ډیر زبردست ډیر اله سلمان خان ډیر مننه شکریا د ځان ډیر زات خیال ساتي
1: خوشاله
0: شي خوشالیږي چې هر څوک کنا اچر ته خوشالیږي
1: قبول
0: اللہ پمان جی اللہ پمان ڈیر مننا شکریہ جی.